0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr.

0: nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
11: Til kæphesterryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Det her er Nova.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Ja, det husker derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
13: Som man det er der.
12: Hvem sagde, som man siger?
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nu er der mere lyden af i dag.
6: Skru op for Nova.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder

0: booster.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nova.
11: Start dagen med
12: Gunova.
11: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
12: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
10: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
13: Nova.

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
11: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
6: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedste.
4: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Stå op med Gonova.
16: Og lyden af i dag.
15: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. Flere hundrede nye medarbejdere skal i år ansættes i Forsvarets efterretningstjeneste. Det skriver Børsen. Oprustningen skal især styrke arbejdet med IT og cyberoperationer, herunder evnen til at håndtere digitale trusler fra blandt andet Rusland og Kina. Ifølge FE-chef for cyber, Mark Fidel, er trusselsbilledet blevet langt mere alvorligt, og derfor udvider efterretningstjenesten nu indsatsen. USA's regering betaler lige nu milliarder af kroner tilbage i ulovlig told. Mandag viste nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner. Det skriver The Guardian. Tolden var ellers en markant hjørnesten i Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af tolden. Derfor tvinges regeringen nu til at betale pengene tilbage. En af modtagerne er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen oplyser til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner. Han fortæller dog, at det er en meget langsom proces. Larven fra helvede har fyldt en del i nyhedslandskabet den seneste tid, men nu skal der oprustes i den generelle informationsindsats om egeprojektionsspinderen, efter den er fundet flere steder i landet. Det skriver DR. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har oprettet en temaside med råd til borgerne om, hvordan de skal forholde sig til den behårede larve, der kan give kraftig klø og udslæt. Ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skal erfaringerne fra den aktuelle situation danne grundlag for en handlingsplan, som Folketingets partier skal drøfte efter sommerferien. Hvis du snart rejser på sommerferie, så husk at tage dit fysiske betalingskort med. Sådan lyder opfordringen fra SJF Bank. Her oplever man, at flere kunder kontakter banken fra udlandet, fordi de kun har deres telefon eller smartwatch med til at betale, det skriver DR. Ifølge banken kan det give udfordringer på rejsen, fordi nogle butikker og restauranter og hæveautomater stadig kræver et fysisk betalingskort.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Tørt og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
19: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer
21: for lyden af i dag.

0: Altså, jeg har faktisk her for morgenstunden. Jeg har barberet mit hår, ikke?
1: Nå. Ja.
0: Det var blevet sådan langt hippie-agtigt. Jeg tror, vi hører helt op i halvanden millimeter.
1: Ja.
0: Tidlig. Så det er klaret. Jeg skal ikke barbere min ryg.
2: Nej.
0: Fordi at for det første, så tænker jeg ikke, at jeg har behov for det, bare fordi jeg skal til fest. Men for det andet, så har jeg generelt ikke behov for at barbere min ryg. Men det er der nogen, der har. Typisk ja. Er det mænd.
2: Mm.
0: Og nu har jeg bare lidt spørgsmål, fordi jeg tænker over det, da jeg stod med barbertingen der. Fordi jeg får sådan fire hår på skulderen, som ikke burde være der, du ved. Sådan nogen, hvor man bare tænker, hvorfor gror det der? Ja, hvad fanden har du tænkt på? Gå væk. Ja. Og så enten kan man...
2: Tab med en pincet,
0: mm-hmm. eller så når man lige står med skraberen og siger, væk med dig.
1: Ja.
0: Men det er, det er min udfordring. Det er vildere, er det ikke. Men der er nogen, som har mere pels på ryggen. Og der er spørgsmålet, skal din mand barbere sin ryg? For din skyld. 70-9000.
1: Ja, ja.
0: Du siger ja.
1: Forstår mig. Nu har jeg ikke en mand.
0: Nej, hvis du havde en, som havde... Og det er jo... Det er, ikke, altså, det er bare hår.
1: Mm.
0: Det kommer jo ikke, når man har bedt om at have.
2: Altså...
0: Er det noget, er det problem at have hår på, ikke?
1: Jo, jeg tænker det.
0: Kan man sige det til sin mand? Skat, jeg elsker dig, men skal jeg ikke lige barbere dit hår på, ikke? Eller fjerne det, eller?
2: Ja, på den ene eller anden måde. Altså, jeg er jo hårforskrækket, og jeg synes, at jeg kan så godt lide hud mod hud.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg vil ikke bryde mig om at, du ved, jeg er ikke så god til hår. På hovedet, jo. Men ellers...
0: Men du har jo haft flere kæledyr, for eksempel.
2: Ja.
0: Er det ikke lidt ligesom at age en,
2: nej, det er en
0: lille hundevalp?
2: Nej, en lille hundevalp har som regel sådan lækre bløde...
0: Hvad hvis man har hår nok?
1: Ja, men det skal jeg simpelthen heller ikke om. Nej. Sådan lidt pudlagtig.
2: Nej, men der er jo nogen, der har... Altså ærligt, der er jo nogen, der har nærmest et rygertæppe på ryggen. Altså, de har lige så meget hår på ryggen, som de har på lår, eller hvad det end måtte være. Uh-huh. Og det er jo... Jeg tror, de fleste mænd, som har det, synes... Enten at, hvor er det irriterende, eller også er det sådan, prøv at høre, det er sådan, der er ligesom, der er nogle mænd, der ikke har hår på hovedet og skaldet. Du må leve med det, men jeg vil som kvinde bede min mand om at barbere ryggen, hvis han har hår på ryggen.
0: Susan fra Horsens, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Skal din mand barbere sin ryg, hvis han har hår på ryggen?
3: Nej.
2: Nå.
0: Og det lyder som om, du har stået i dilemmaet på et tidspunkt og tænkt, kan vide, om jeg skal, hvad er ved egentlig helst?
3: Ja, men prøv at høre, manden har ikke så meget hår på hovedet, så han er jo nødt til at have det et sted.
0: Mm-hmm. Men synes du, det irriterer dig ikke, eller generer dig ikke, eller...
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, der skal også være forskel på mænd og kvinder, ikke? Og
2: det synes jeg, der er andre steder.
3: Og det er der. Det er der. Han har også på brystet.
0: Stating the obvious, my bitch.
3: Så nej, det gør sgu ikke noget. Altså, han har ikke rygertæppe, så det går nok.
0: Mm-mm.
1: Nej.
0: Men selv hvis han havde, altså, vil det være okay?
3: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Det kunne godt være, at jeg ville give ham en voks.
1: Altså, ja.
0: Jeg har en rigtig god ven, som har meget hår på ryggen, som på et tidspunkt, vi kørte faktisk i radioen, fik vokset sin ryg. Han sagde, det gjorde så nederdrægtigt, forbandet ondt. Så det har han gjort en gang i sit liv. Det var helt forfærdeligt.
2: Jeg ser bare kvinder...
3: Det er jo ligesom... Vi får jo også vokset ben og hvad vi ellers får over armene.
0: Men det er noget, du selv vælger, Susan. Kunne din mand finde på at sige... Skal du ikke lige så vokse de ben der?
3: Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror, altså han er sgu sådan lidt, du ved, jamen prøv at høre, det er sådan, du ser ud, og ja, her ser du ud, ikke? Det er min egen forfængelighed, det ved jeg godt. Ja.
2: Men jeg tror, hvis jeg boede alene på en øde ø, så vil jeg hverken fjerne hår det ene eller det andet sted, fordi det er, jeg vokser også, og det gør ikke rart at vokse, men jeg gør det, fordi at jeg vil gerne være lækker for min mand.
0: Og så skal han også, hvad hedder det, fjerne hårene på sin ryg.
2: Så håber jeg, at han på den anden måde har lyst til at gøre sig lækker for mig, for jeg synes ikke, det er lækkert med hår.
0: Hvad nu, hvis han synes, det er lækkert?
2: Så kan han finde en kone.
0: Og så snakker vi ikke med om det. Ja. Susan, tak for ringet, og god weekend.
3: I lige måde, og tak for jer.
0: Tak, hej.
4: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: det hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk. Psst.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
25: Det er der.
24: Hvem sagde, som man siger?
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
23: Nova.

0: Gonova special.
1: Michelle Farmer, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Skal, har du en mand?
2: Ja, jeg har en mand. Har
1: han hår på ryggen?
2: En lille smule. Og til gengæld rigtig meget på brystet.
1: Okay. Men det på ryggen, har du problem med det? Skal han fjerne det? Vil du helst have, han fjerner det?
2: Nej, jeg vil egentlig helst have, han lader det være, så det ikke kommer til at stikke.
1: Og det er jo udfordringen med, hvis man barberer det, så skal du holde det ned hele tiden.
3: Men så kan du vokse det.
2: Ja. Ja, men jeg tror måske, jeg ved ikke, mænd synes måske, det gør lidt mere ondt, end kvinder gør, men det er voksning.
3: Nej, men de skal tage sig lidt sammen.
4: Det er også synd.
3: De skal tage sig lidt sammen. Nu, siger jeg noget.
1: Nu vil jeg bare lige sige til alle mænd, der sidder nu og bliver hisse. Lad være med at sige det samme til nogle kvinder, I møder på jeres vej. Det bliver en dårlig dag.
3: Ja, så kan I gøre det.
1: Ja. Så du gerne, så han må da ikke fjerne, han behøver ikke fjerne håret på ryggen, men han må ikke fjerne håret på brystet, for eksempel.
2: Nej, ikke det på brystet, det skal blive det ret lækkert. Jeg kan godt lide det der bløde rygertæppe.
1: Ja, fordi at,
2: bare det ikke stikker, så er det rigtig dejligt, synes jeg.
1: Og det gør det, kan det komme til, hvis man barberer
2: det. Og så den der hud mod hud fornemmelse, som Majbrit snakker om, den kan stadig være rigtig dejlig, selvom der er et lille tæppe.
1: Skal prøve det, Majbrit?
3: Og min mand også har på brystet, men ikke på ryggen.
1: Nej. Det er, han skal bare blive gammel nok, så kommer det. Jeg er sikker på, det er bare et spørgsmål om tid.
2: Det kommer med alderen.
1: Ja, det er så herligt. Det er livet, der bare det bliver ved med at give. Michelle, tak for ringet, og god dag.
2: I lige måde. Tak for jer.
1: Tak for dig.
3: Altså, hvad med laser?
1: Hvad med det?
3: Men hvis det gør så ondt at blive vokset, og man ikke vil have det stikker?
4: Skal vi bare sige, det gør så ondt at få laser?
3: Ja, men holder det så ikke i... holder det i lang tid?
1: Jeg har ikke nogen erfaring med det igen. Ja. Altså... Jeg har ikke hår på ryggen, så det er ikke noget problem, jeg nogensinde har været udsat for. Men jeg ved, der er nogle mænd, der har det, og jeg kan faktisk... Jeg bliver fascineret af det, når jeg ser nogen, der har det, hvis man er på ferie, hvor der er swimmingpool og sådan noget. Dem, der er sådan lidt... Så er det sådan... Ja, jeg kan sgu godt lide, at du bare owner det. Altså, så længe du er ren, så kan man vel godt have lidt behåring hister her.
3: Absolut.
1: Ja, og jeg tænker, der er også nogen, der måske ligefrem synes, at det er lækkert.
4: Men der er også nogen, der ikke ved det. Nogle mænd, der ikke ved det. Fordi det sidder steder, hvor de ikke...
1: Og så især, hvis du er fra Sydeuropa eller længere sydpå, så er der nogle lande og nogle nationer har bare mere kropsbehåring. Altså, jeg siger bare Grækenland her, eksempelvis. Så hvis alle andre har hår på ryggen omkring det, så ser du ikke på dig selv og tænker, at det er sgu da mærkeligt. Det skal
3: fjernes. Nej, så er det jo normaliteten, ja.
1: Susanne fra Aalborg, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Så hvad siger du til din mand? Fjern hår på ryggen, eller, eller er det ikke noget, en snak, jeg har haft?
5: Jamen, den behøves vi ikke at tage, fordi han fjerner den selv, eller vil sige, han vil gerne have den fjernet selv, så de bliver taget med en skraber en gang om ugen, fordi han kan ikke selv lide det.
1: Men er det så dig, der gør det? Fordi jeg har prøvet at smøre mig selv ind i solcreme på ryggen, og det kan man ikke.
5: Nej, det er en hjælp, han får, men han har så ikke så meget hår på hovedet, så alligevel, når det er, han lige skal have stusset det, så tager vi lige den dag efter.
1: Ja, det er ligesom at give en mand et haveredskab, ikke? Altså, du skal bare lige beskære den busk derovre, lige pludselig så er det fældet træerne og alt muligt andet også, altså, først man er i gang, ikke?
5: Ja, kom til at tage lidt ekstra.
1: Ja, så nu bliver jeg bare nysgerrig. Kommer det ikke hurtigt til at krasse, det der, når det vokser ud på ryggen igen?
5: Nej, det synes jeg ikke, fordi vi er over det en gang om ugen, så det synes jeg ikke, det gør. Og det synes han heller ikke, det gør. Men man skal også være over det. Ja. Men han skal heller ikke tage på ferie og gå i, i en trøje. Fordi han siger nogle gange, så kan de hår godt stikke ud. Altså selv langhår. Ja. Han har også hår på brystkassen, så det hele det bliver taget, når der er ferie og sommer, så bliver hele skidtet taget.
1: Så er det simpelthen bare, man starter under øjenbrynet, og så kører du bare nedad.
5: Ja.
1: Yes.
3: Godt billede.
1: Ja. Ja. Åh, det er fantastisk. Nå, men, og I er glade begge to, så alle vinder den her. Det er så godt. Ja. Så sagde det tak for ringet, og have en fremragende weekend.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova.

0: stå op med Gonova. Og lyden er i dag. Nova.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Tør og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
3: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familie.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Jep og Fix præsenterer Fixende Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
14: Nova.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere premium.

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Trafex heldækkende træbeskyttelse, 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så en dag i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Majbrit.
2: Ja.
1: Lad os se, om der er nogen, der har svage næver. Så må vi afvise det med døren. Mm. Godmorgen, Thomas.
3: Godmorgen.
1: Hvordan har nævnerne her til morgen?
3: Det er fint.
2: Ej, hvor er du dum, Dennis.
1: Ej, men jeg skulle bare se, hvordan han reagerede.
2: Han døde af skræk.
1: Det, nej, Thomas han er der stadigvæk. Jeg skal med til at slå Thomas ud af kurs. Hej Thomas, velkommen til Gunova. Det var meget barnligt, det der.
2: Så, ja, det var det faktisk. Ja,
1: så det står.
2: Og lidt pinligt.
1: Ja.
2: Er du stadig med os, Thomas?
3: Ja, ja.
1: Vi vil gerne give dig dit horoskop, Thomas. Vi skulle bare lige tjekke. Hvilke stjernetegn er du født i?
3: Vægt.
2: Dine følelsesmæssige antenner vil være på et maksimum. Du vil kunne mærke, når nogen har brug for en krammer eller bare en sandwich. Mmm, sandwich med emmentaler, friske tomater, parmaskinke og ærteskud. Hov, undskyld. Husk, at sandwich kan være lige så trøstende, men spis den ikke selv. Nogen havde jo brug for den.
3: Jamen, jeg giver
1: sandwich til firmaet. Det lyder så
2: let. Eller krammer.
1: Eller krammer, ja. Thomas, tak.
3: Nej, det er ikke. Nej. Så kan vi over.
1: Tak for ringen, Thomas. God dag.
3: Tak,
2: hej, hej.
1: Hvad har vi ellers af godter på telefonen her? Vi kunne sige godmorgen til Sara fra Roskilde. Godmorgen, Sara.
4: Godmorgen.
1: Og velmødt. Hvornår har du fødselsdag?
4: Den 9. juni, så er jeg tvilling.
2: Det er da lige præcis det, du er. Og tvillingen, den kommer her. Der er morsdag, der er farsdag, og i dag er din dag hele dagen. Men stjernerne afslører også, at ligesom mors og fars dag, så har de fleste glemt det. Og du skal derfor ikke se frem til hverken gaver eller hæder. Der er heldigvis mange, der gerne vil fejre dig alligevel. Hvis du tager flødeboller med på arbejdet, husk, det skal være dem med kokos.
4: Det er jeg sikker på, at dem på arbejdet vil elske.
1: Nu er det sagt i hvert fald, så.
4: Ja. Ja.
1: Ha' en fremragende dag.
4: Jo, i lige måde.
1: Tak.
2: Hej.
4: Hej.
2: Hej.
1: Godmorgen, Kjell.
5: Godmorgen.
1: Kjell er stemplet ind for Horsens og er med til lige for et hosko også. Det skal du da have. Hvordan er dagen startet indtil videre, okay?
5: Pragtfuldt. Min 5 kilometers løbetur inden min sidste dag i min svendeprøve.
2: Okay.
1: Svendeprøve, og hvilket fag, eller hvad skal man sige, hvilket... hvad hedder sådan noget?
2: Ja,
1: hedder
2: det ikke fag? Ja. Ja.
5: Industriassistent.
1: Nice. Og hvad kan du forvente at komme op i, tror du?
5: Jeg startede. Vi startede i mandags. Det tager 4 dage. Så jeg er ved at dreje et emne i et stykke aluminium.
1: Ej, hvor fedt.
2: Nå.
5: Ja.
1: Altså, jeg forestiller mig, når du nu er færdig, plus du har adgang til alle mulige forskellige maskiner, CNC-fræser og hvad ved jeg, at alle de får ting i julegave for dig, som er drejet i aluminium.
5: Ja, det er da i hvert fald en billig måde at gøre det på.
2: Det må man sige.
5: Måske.
1: Nå, men pøj med svendeprøven. Hos sko, hvilke stjernetegn er du født i?
5: Jeg er selvfølgelig
2: skytten. Du er skytte. Kom her. Dine organisatoriske evner vil skinne i dag. Måske vil du finde den perfekte måde at ordne dit skrivebord på, eller overveje at starte en ny hobby som origami med dine gamle bøger. Resultat? En meget kreativ bunke.
1: Og det lyder jo som om, at din svendeprøve kommer til at gå GLAT, Kjell.
5: Det bliver godt.
2: Held og lykke.
5: Der er mange ord for det der.
1: Ja, og det kan vi godt forstå. Ha' en fantastisk dag. Tak for at lytte med.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: stå op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. Regeringen vil fordoble det økologiske landbrug inden 2030, men udviklingen går den modsatte vej. Det skriver Politiken. Økologiske landmænd oplever, at efterspørgselen ikke følger med, fordi mange stadig vælger de billige varer i supermarkedet. Det presser priserne så meget, at nogen i dag får mindre for deres økologiske grise end for 20 år siden, selvom produktionen faktisk er blevet dyrere. Derfor efterlyser branchen politisk hjælp til at få flere til at vælge økologi. USA's regering er i gang med at betale milliarder tilbage i ulovlig told. Ifølge The Guardian viser nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner. Tolden var en central del af Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af den. Derfor skal virksomheder nu have penge tilbage. En af dem er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen siger til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner. Han fortæller dog, at processen går meget langsomt. Laven fra helvede har fyldt meget i nyhederne den seneste tid, men nu skal der skrues op for den generelle informationsindsats om egeprocessionsspinderen, især efter den er fundet flere steder i landet, det skriver DR. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har oprettet en temaside med råd til borgerne om, hvordan de skal forholde sig til den behårede larve, der kan give kraftig kløe og udslæt. Ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, skal erfaringerne fra denne sommer danne grundlag for en handlingsplan, som Folketingets partier skal drøfte efter sommerferien. Hvis du snart rejser på sommerferie, så husk at tage dit fysiske betalingskort med. Sådan lyder opfordringen fra SJF Bank. De oplever nemlig, at flere kunder kontakter dem fra udlandet, fordi de kun har deres telefon eller smartwatch med til at betale. Det skriver DR. Ifølge banken kan det give flere udfordringer på rejsen, fordi nogle butikker og restauranter, og faktisk også hæveautomater, stadig kræver et fysisk betalingskort.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Tørt og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer
1: for lyden af i dag.

0: er Gonova.
1: Signe fik to forskellige, meget forskellige komplimenter for to meget forskellige ukendte personer.
2: Inden for en uge.
1: Inden for en uge.
2: Ja, den ene så. Var, jeg åbenbart helst skulle cykle, fordi at jeg vejede for meget i forhold til at gå, og den anden var bare, at jeg så flot ud i mit tøj.
1: Så hvordan har du det med komplimenter for fremmede? Er det noget, du gerne vil have, eller vil du egentlig gerne undvære? Vicky fra Greve, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvordan har du det med de her komplimenter, der kommer fra nogen, som du ikke kender?
3: Når det er komplimenter, så er det jo altid dejligt, men vi snakker om hos tøserne, at for kvinder, så resonerer det som oftest bedre, når det er fra en kvinde.
2: Ja.
1: Så komplimenter er alligevel ikke bare komplimenter, kan jeg mærke på dig?
3: Nej, ikke helt. Hvis det er en kvinde, så okay, hun siger det, fordi hun bare synes, det er mænd, så kan man altid, og hvad er det, han vil, og skal han, og et eller andet.
2: Mm-hmm.
3: Hvis det kommer fra en kvinde, så er det bare sådan, okay, det synker lige lidt bedre ind. Det tror man på.
4: Men det er jo sørgeligt, at fordi det kommer fra en mand, så tænker man, at der ligger nogle undertoner bag. Det er jo rigtig ærgerligt.
3: Ja. Det er da mega ærgerligt, men det er sådan, det er.
1: Ja, og det er jo derfor, vi spørger jo, hvordan du har det
3: men,
1: med.
3: Men det er altid fedt at få et kompliment fra en kvinde, fordi de mener det bare.
1: Ja. Men interessant, at det er sådan, at jeg egentlig ikke tænkt over, at selvfølgelig er der forskel på kønnene, det er der også. Tak, Vicky, og god weekend.
3: I lige måde.
1: Tak, hej.
2: Hej.
1: Jeg synes, man skal passe på med de der komplimenter.
5: Men synes ikke, altså, jeg synes jo egentlig godt, at en mand må give mig en kompliment, hvis det ikke er, hvis det er noget tøjmæssigt eller et eller andet, eller fede sko, så føler jeg ikke, at der er en undertone. Forstår I mig?
2: Ja.
5: Men hvis han siger, ej, du har virkelig flotte øjne, så kan jeg godt være sådan, okay, har du kigget meget på dem, eller hvad? Men, sådan, men hvis han siger, ej, fede sneakers,
2: men
5: så tænker jeg,
2: hvis jeg sagde flotte øjne til dig, så vil du bare forhåbentlig tænke, at det...
5: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er svært at modtage komplimenter. Langt de fleste er rigtig dårlige til det også.
2: Ja,
1: de føler, at de skal lave spejl.
4: Ja, det er, ej, du har også flot øjne. Det er sådan et, prøv at have solbriller på, du kan ikke se dem. Det er en knaller, mand.
2: Ja,
1: altså. Kasper fra Aalborg, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Kan du lige få et kompliment?
6: Ja, det kan jeg faktisk godt. Mm-hmm. Nogle gange, så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal af mig selv, men altså, det er jo rart, den der følelse bagefter, med at der er nogen, der lagde mærke til en.
1: Men samtidig, jeg har det lidt sådan, at hvis man får kompliment fra fremmede eller fra kolleger, så er det sådan, jeg forstår ikke, what's in it for nogen?
4: Men det er bare, jeg har lyst til at komplimentere dig, fordi jeg synes, du ser dejlig ud.
1: Men det handler meget om, det vil spørge bare dig, Kasper, føler du ikke meget, det handler om den person, der giver komplimentet, mere end det virkelig handler om dig?
6: Det ved jeg ikke, fordi at jeg prøver også selv at sådan sprede noget positivitet ved at give andre et kompliment, også specielt fremmede, og komme ud af min egen comfort zone.
1: Mm.
2: Ja.
6: Så gå op til en eller anden random og så sige, jeg synes, du har nogle virkelig fede.
1: Der faldt du lidt ud altså, på et meget uheldigt tidspunkt, for du sagde, du har nogle virkelig fede, og så stoppede du med at sige noget. Og det er der, hvor alle ikke vil tage det som en kompliment.
4: Var det fede ankler eller fede bukser?
6: Ja, jeg holder mig helst til det positive.
4: Ja, okay, så er det bukserne.
1: Det satte jeg på. Different strokes. Så det er rent faktisk noget, som du øver dig på at give lidt videre?
6: Ja, lige præcis. Fordi jeg synes, det er rart selv at få et kompliment.
1: Og det er jo derfor, at det er også derfor, vi spørger. Det er derfor, det er vigtigt, at vi lige måske lige forventningsafstemmer en lille smule her. Så tak, Kasper. God weekend.
6: I lige måde.
1: Tak. Hej.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
18: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: nu et klip fra Gonova.
1: Det er farligt, at bede sine børn om at hente sig. Ja. Ikke fordi de gerne vil, men fordi de jo også får en at se måske i en lidt anden situation, end de er vant til at være. Mm-hmm. Ja. Jeg tænker, de fleste af os er rimelig ædruelige normalt. Vi har Rose fra Tølløse med på telefonen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Har du været i situationen, hvor du blev tilkaldt som chauffør for dine forældre?
2: Ja, det har jeg et par gange lige så snart, at jeg fik kørekort, så udnyttede det. Det er 100%.
1: Så du skulle hente dine forældre. Hvad skete der så?
2: Jamen, jeg blev bedt om at hente min far på et tidspunkt til en koncert. Mm. Og han, da jeg så hentede ham, hans venner, de hjalp på en måde med at hente ham. fordi at han havde ikke lige fanget, at jeg var faktisk kommet for at hente ham. Han var sådan, hvad laver du her?
3: Ej.
1: Åh, nej.
2: Altså, du ringede sådan, gjorde jeg det? Ja, det gjorde du.
3: Så kom du lige og stoppede festen, hva'?
2: Ja. Og jeg spurgte, hvordan det gik, og jeg synes, at det var en super fed koncert og sådan noget. Jeg spurgte, altså, hvorfor har du i drukket? Så sagde han, jeg har taget et bad i bajer.
4: Ej, hvor ufedt. Hvor langt havde I hjem?
3: Kongeaften.
2: Han var sådan, skal vi tanke, skal vi købe noget på vejen? Så sådan, nej, det er fint. Jeg har noget mad med, hvis du vil have. Jeg har noget at drikke her. Og så okay, jamen hvis det ellers skulle være, så har jeg et kort her. Og så kaster han sit kort, han sidder på bagsædet. Han kaster sit kort frem mod råden. Og så, jamen hvad skal jeg bruge det til? Jamen hvis du skal tanke, jamen jeg har ikke brug for at tanke frem. Jamen, du kan også få det her kort, kaster han det kørekort. Hvad med det her kort, og hvad med det her kort?
3: Så blev det lige pludselig sjovt.
2: Ja. Jeg havde også min mor med på det tidspunkt. Ja. Og han, jeg har sådan nogle sæder i min bil, så hvis du trækker i sædejusteringen, så rykker hele sædet sig. Og det synes jeg var rigtig sjovt at drille min mor med. Så han træk i det der håndtag, så min mor hun lænede sig helt tilbage. Og så ville han forbruge skubbe sædet.
1: Ja, men for fanden. Jeg tror, han er blevet det, som vi kalder teenage-stiv.
2: Ja, han bliver meget en teenager, når han...
4: Ej, hvor rædselsfuld. Men man, altså, nogle gange så er det også bare sådan, men far... Altså, det er jo bare payback på en måde.
1: Jo, og fædre og mødre er også bare mennesker, skal vi huske på.
4: Ja, det er også vi.
1: Bare mennesker.
4: Og det er vi.
1: Rose, tak for historien, og tak for ringen. God dag.
2: God dag.
1: Og jeg bliver lidt irriteret. Altså at sidde der, jeg forestiller mig moren, der sidder der, og så faren, han tror, han synes, han er pisse sjov.
4: Ja, og man lægger tilbage der, jeg var blevet rasende.
3: Og så får så ligesom at få den flækket op igen.
1: Ja.
3: Ej.
1: Ja. Nå, men god bytur, hvis du er en af dem, som har aftalt med dit afkom, at de skal hente dig fra en bytur. Ja, snuppe en ekstra ny turen. Fordi det, vi skal huske på, det er, at det ender altid med at blive en god historie til sidst.
3: Det gør det jo.
1: Det kræver måske nogle gange bare lidt tid, før det er en god historie, man kan fortælle højt for andre.
5: Det bedste fra morgenradioen. Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Tørt og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
13: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
14: Som man... Det er der.
13: Hvem sagde, som man siger?
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: for 15 år siden, der fik jeg en eller anden idé om, at jeg skulle have silikonbryster. Og så fik jeg den idé allerede 11 måneder efter, at jeg tænkte, det skal jeg ikke bede om alligevel. Så jeg fik dem fjernet igen. Fordi det var ikke mig. Det kunne jeg ikke. Men jeg fik mine silikonimplantater med hjem.
1: Og altså da de blev taget ud, ikke?
0: Ja, de blev taget ud, og så blev det lige vasket af, og så fik jeg dem med hjem. Og jeg synes...
1: Fik du dem med samme dag? Undskyld, jeg afbryder.
2: I sådan en goodie bag,
0: det gjorde jeg, ja. Fordi jeg bad om dem. Jeg tror, man skal bede om at få dem med hjem.
1: Okay.
0: Og det var faktisk fordi, at jeg sendte Gonova med Lars Johansson på det tidspunkt, og vi talte om, at jeg skulle ind og have dem fjernet. Så siger han, ej, du skal da tage dem med, så kan vi se dem i radioen. Så der havde jeg med, at de gik på omgang. De var blevet kogt.
2: Ej, ulovligt.
0: Kogt. Jeg havde dem jo i mange år liggende i min fryser, fordi når mine unger havde slået sig, så skal de jo have noget koldt på, og i stedet for en pose ærter, så fik de bare mors babs. Så det var jo bare sådan, ej, hent lige mors babs. Også når deres venner var på besøg, og de havde slået sig, så var det sådan lidt, ej, du får lige min mors babs, og de der børn, som måske var nye.
1: De skulle have historien.
0: Ja, de var lige sådan lidt, jeg skal ikke have din mors bryster på mig ellers.
2: Nej, ja.
1: Elton John, han har fået en souvenir med hjem fra lægen også, og han har også bedt om det.
0: Ja.
1: Fordi at han er jo ved at være oppe i årene, så han har fået sine knæskaller skiftet. Og han har fået sin knæskaller med hjem og har lavet dem om til et smykke.
2: De ser flotte ud. Det er sådan en stor halskæde.
1: Ja, jeg synes, det ser sindssygt ud.
2: Jamen, jeg ville aldrig tænke, at det var hans knæskaller, hvis jeg fik det at vide.
1: Nej. Altså, men... det er et meget stort smykke, vil jeg bare lige sige. Maj, hun får billedet der.
0: Ej, det ser flot ud.
2: Ja, ikke?
0: Men det er jo, men jeg tænker...
2: Det er ret stolt.
0: Altså, jeg kan huske, når man læste tegneserier som barn, og når der var kannibaler, så havde de altid deres halskæder. Det var altid knogler, du ved, ikke?
1: Ja, ja.
2: Og den har han taget til
0: sig. Men der må være nogen, der har fået... Jeg ved ikke, om de har fået en lille blindtarm med hjem i formaldehyd eller et eller andet. 70-11-9000, jeg synes bare, det kunne være sjovt at høre. Hvad har du fået med hjem?
2: Jeg har fået noget med hjem på et tidspunkt. Jeg fik, fordi at jeg var hjemme. Nej, der var ikke. Jeg blev passet af min...
1: I får malte hød. Det er ligesom ormen i tequila.
0: Så ligger der bare sådan en blodklump nede på.
2: Ej,
0: hvor er det ulækkert.
1: Ja. Okay, fortsæt, hvad har du fået med hjem, Karoline?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan komme med.
0: Du sidder roligt på stolen og får en numsen.
2: Ja. Jeg blev engang passet af mine bedsteforældre, og så var jeg ude og lege deres have en eller anden sommer. Og så fik jeg en ordentlig tårn op i hælen. Altså, vi snakker, den var virkelig stor. Og mine forældre, de var til et eller andet. Det var derfor, vi blev passet af dem. Og så skulle vi på hospitalet og få den ud. Og den var så lang, og jeg græd så meget. Det var så voldsomt, at de ligesom gemmer den med i sådan en pincetglas. Så jeg kunne vise den til mine forældre, når de engang kom og hentede mig.
1: Hvor lang vil du tro?
2: Sådan her.
0: Altså, så er den jo trådt op i din...
2: Ja, ja.
1: Hvordan kunne det lade sig gøre at træde den helt op i foden, den der stak ned på den anden side?
2: Jeg hoppede ned fra sådan en grej.
1: Men fedt at få den med hjem, bortset
2: fra
1: det. Ja, ja, ja.
3: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. Regeringen drømmer om at fordoble det økologiske landbrug inden 2030, men for få af os lægger i praksis de økologiske varer i indkøbskurven, det skriver Politikken. Økologiske landmænd oplever, at efterspørgslen ikke følger med, fordi mange stadigvæk vælger de billigere varer i supermarkedet. Det presser priserne så meget, at nogen i dag faktisk får mindre for deres økologiske grise end for 20 år siden, selvom produktionen er blevet dyrere. USA's regering betaler lige nu milliarder af kroner tilbage i ulovlig told. Mandag viste nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner, det skriver The Guardian. Tolden var ellers en hjørnesten i Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af tolden. Derfor tvinges regeringen nu til at betale pengene tilbage. En af modtagerne er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen oplyser til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner. Fremover skal det være slut med at bruge sociale medier om natten, hvis man er ældre teenager i Storbritannien. Den britiske regering vil nemlig gøre platforme som Instagram og TikTok utilgængelige for 16- og 17-årige mellem midnat og klokken 6 om morgenen, det skriver det britiske medie BBC. I EU holder man også et vågent øje med sociale medier. Senest har en ekspertgruppe under EU-kommissionen anbefalet, at børn under 13 år kun bør have begrænset adgang til sociale medier som Instagram og TikTok. Flere populære feriebyer risikerer at stå tomme uden for sommersæsonen, det skriver DR. Derfor vil Syddjurs Kommune nu slå ned på huse, der bliver brugt som sommerhuse i stedet for helårsboliger. I den centrale del af Ebeltoft er der nemlig et krav om, at boliger skal være beboet mindst 180 dage om året. Samtidig så vil boligminister Jacob Mark hæve bøden for at bryde reglerne til op mod 100.000 kroner.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Tørt og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Prøv at høre, i mange år, der har de ævlet om de der ulve der, og sagt, ah, de er ikke farlige, ah, der er skægt noget, der er ah, de er ikke farlige.
2: Ja. Ja, men altså.
1: Ah, okay, måske er de en lille smule farlige.
2: Og det er ikke FC Midtjylland, du taler om.
1: Nej, jo, men de er også farlige. Ja, de har også været lige været næsten farlige i mange år. Nu er de ægte farlige.
2: Ja. Ej, det er så vildt. Jeg, i går havde TV MidtVest, de har jo også en hjemmeside, og lavet en live-blog med en ulv, der var blevet påkørt langs en vej, og den var jo stadig i live, og man kunne ikke gå hen til den og aflive, og de skulle tilkalde nogen, der skulle gøre det. Og sådan. Det var en, her i løbet, altså i går ved, midt på dagen, der sad vi og fulgte med i det, og set, så, hvad der skete, og der var live-optagelser og sådan noget. Det er, altså, det er ikke for sjovt, det der.
1: Vi har ikke nok natur til ulve i Danmark. Jeg er ked af at sige det. Jeg vil elske, hvis vi havde. Vi har så lidt vild natur i Danmark. Det er sådan noget, er det 2% eller sådan noget, der er vild natur i Danmark? Ja. Det er bare for lidt. Nok. Så må de plante nogle flere skove og sådan noget, så om 50 år, så kan vi få ulve.
2: Ja.
1: Lige nu. Da, det føles ikke særlig trygt.
2: Nej.
1: Jeg vil sige, nu talte vi spider i går. Jeg skulle ikke ligge i shelter i Jylland.
2: Nej, ikke lige der, og de der områder der.
3: Nej, og der tænker jeg, det er der, jeg har ligget mest i shelter.
1: Jamen, og du ved bare, spider, de, altså de, på dag to, så lugter de her som noget, en ulv kunne tænke sig at spise. Det siger det bare.
4: Seriøst? Men kan man ikke putte en eller anden duft på, som, altså jeg ved, jeg elsker min kat. Min kat kan ikke lide mig, fordi jeg går med citrusdufte. Så den er bare sådan, fy for helvede, hvor lugter citrus. Så jeg tænker, kan man, du ved, bruge lidt citrus parfume et eller andet, for det, hvis ikke de kan lide det.
3: Ja, så står spejderne der med deres trank, ja, og deres bål og noget mad, og jeg ved ikke hvad, så kommer den jo alligevel.
2: Ja, det tror jeg også.
3: Ja. Så snart du får gang i skumfiduser og snobrød, så tror jeg, at hvem som helst vil komme.
1: Jeg tror, du er fuldstændig
2: rigtig. Jeg tror ikke, den er kredsen sådan ulv.
3: Nej.
1: Nej, ikke rigtigt.
3: Tror jeg heller ikke.
2: Men børn under 10 år, man er simpelthen ikke færdig så længe i de her områder, hvor de er blevet set.
3: Så er det godt, man har en spejderleder.
1: Ja, det skal de gå sammen.
3: Ja.
1: Ja, der. Jamen, jeg er 9,5.
3: Det er
1: svært,
3: du.
1: Jeg ved ikke rigtigt.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
11: Jeg har været en rigtig blondine, det meste af mit liv.
10: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på rayo.dk.
12: Ej.
11: Jo.
10: RAYO.dk.
13: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
19: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
12: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gonova Special.
1: Har I jeres æg i køleskabet derhjemme?
2: Ja, altså,
1: ja. Ja, æg, ja. Som er bare, I køber sådan dem i supermarkedet, på ja. Dem hjem i køleskabet. Det er jo kun, altså seriøst, det er kun i Danmark, at der er en lov om, at æg skal være på køb.
3: En anbefaling. Ja.
1: Det, nej, ja,
3: jo, jeg tror, det er en anbefaling.
4: Det var en lov så, ikke?
1: Det er en lov. Nå. At du skal opbevare ja. Dine æg på køle, i hvert fald i supermarkedet, hvor du godt nok ja, ja. Kommer hjem, ja, ja. Selv om. Men når man handler i udlandet, så er æggene jo aldrig på køle, og det var jo fordi, man tilbage i, da Ruder Kong var knægt, havde sagt, der siger man, der har været, jeg tror,
2: i 90'erne skete der, ja. Var der nogle salmonella-dødsfald.
1: Lige ja. Præcis, og så mente man, at salmonellaen havde dårlige vilkår, hvis det var, den var holdt kold, så derfor skulle man have æg på køl. Men i dag er der jo nærmest ikke salmonella i æg mere, mm-hmm. men man bruger stadigvæk enormt meget plads på æg. Vi spiser mange æg. Vores køleskab er nærmest halvt fyldt op med æg. Ja. Hvorfor?
3: Det er også sjovt, de har det.
1: Nå, men...
2: men det føles jo... Det er mærkeligt, men...
1: Det er jo relativt vakuumpakket, kan man
2: det,
1: sige.
2: Yeah. Det føles bare forbudt at købe noget i en køledisk i supermarkedet, yeah. og så ikke putte det i en køledisk, når man kommer hjem.
3: Lige præcis.
2: Det er, hvis man handler nogle steder, så kan man købe sådan noget smørost, noget buko-smørost. Mm. Det ene sted i butikken, der står det bare.
3: Ja, i spotvarer.
2: Bare ud i spotvarer. Og så står det også på køl, så er det lidt... Men det kan man gerne ikke. Det, nej. Så hvis du køber det fra køleskab, så putter det ind med køleskab.
1: Ja.
2: Bare just in case. Så altid køl. Gør alle ikke det?
4: Altså, jeg har jo en roomie, der ikke gør det. En af dem.
2: Men hun er...
4: Men hun er ikke dansker, hun, så det kan godt tage fat i Italien.
3: Ja,
4: men det stresser mig, at jeg... Og det irriterer mig også, for jeg bruger plads på min hylde. Mm-hmm. Nu er vi jo flere, der deler som køleskab, så vi har hylder. Min hylde, de fylder sindssygt meget,
1: helt vildt.
4: Ikke. Ja. Og hun har det bare i vores fællesskab. Ja.
2: Nej,
4: ja, men, vi... ja, det, ja, det, men det,
2: jeg
4: det,
2: føler også, at kan farlighed for ægget ikke hoppe ind og ramme de andre varer? Det føles
4: altså, sådan. Jeg sætter mit brød står i det skab, jeg sætter det helt over den anden side.
1: Forstår men det er så fjollet, fordi når vi er hjemme i Danmark, så sætter vi ægene på køl. Vi har en hel hylde fyldt med æg, ikke?
4: Ja.
1: Når vi så kører til Sverige, så køber vi æg, så stiller vi dem på køkkenbordet ved siden af køleskabet, fordi vi har taget dem fra bare midt i butikken. Så ja. I Sverige, ikke på køl. I Danmark, det skal på køl.
2: Jeg har købt med vilje, da vi var på ferie i Italien, der havde vi lyst, jeg havde faktisk lyst til, at vi skulle have æg mm-hmm. en morgen. Men de stod jo bare inde i butikken, æggene, uden at være på køl, så er sådan lidt,
3: ja.
2: Så købte jeg dem ikke. Jeg så tænkte, at det er for mærkeligt, det her.
3: Ja.
2: Og jeg ved ikke, hvor æg kommer fra. Altså, det skal man heller ikke tænke over.
1: Der er relativt varmt, hvor de kommer fra.
2: Det, ja. Så, hvor opbevarer du din æg? Jeg er sikker på, at hvis der er 10, der ringer til os, så er der 0 af dem, der opbevarer dem ved siden af køleskabet. I Danmark.
1: Nej, sikkert ikke. Og det er jo fjollet, fordi du bruger energi på at køle dem ned.
2: Jamen, er det nu også fjollet?
3: Og plads.
2: Vi gør, hvad der bliver sagt, Maja.
3: Ja.
2: Det er
3: du
2: vi...
3: nødig her noget.
2: Sådan er vi i Danmark.
4: Ja, vi kan godt lide en god anbefaling.
3: Ja, tak.
4: Altså.
2: Hvis vi får at vide, at vi skal vaske hænder, så vasker vi hænder.
1: Ej, det gør folk
2: ikke. Nå,
1: okay.
2: Men under corona var der nogle 70 11 9000. Hvor opbevarer du din æg hen? Bare lige for at finde ud af, om der er en anden mulighed, end at de fylder køleskabet. Ja. Mads fra Tornby, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du opbevarer æg på køl.
5: Ja, fordi jeg altså ved, når du køber noget på køl, så skal det så skal du putte det på køl igen.
2: Og det har jeg også lært, og det gør jeg også, fordi at lidt regelret skal man være. Men jeg kan forstå, at din søster, som har høns selv, hun har ikke ægner på køl.
5: Nej, hun har både kalkuner og gæs og noget. Det er aldrig på køl.
2: Og er det noget, I har diskussioner om, at hun siger, at du er også dum, Mads?
5: Nej, det er bare... Det, altså, jeg tror, når man er lidt på landet, så er det sådan meget normalt, at det gør man ikke.
2: Nej.
1: Nå. Men er hun oftere også... syg, end du er?
5: Ikke på grund af det, det tror jeg ikke.
1: Nej.
2: Nå, ja, men så er der to fra samme familie, som har forskellige opfattelser af, hvordan man skal gøre det her. Jeg tror stadigvæk, jeg opbevarer mig på køl, indtil Mette Frederiksen siger, at vi skal noget andet. Så er det det, vi gør. Men tak for ringet, Mads.
5: Ja, tak for et godt program, og god dag.
2: Tak i lige måde. Hej.
0: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Tørt og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
8: Til kæphesterytterer og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
14: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.
16: Og lige nu

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette.

0: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Mekka.
1: Brug Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Nova. Start dagen med Gonova.
12: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
13: Som man, det er der.
12: Hvem sagde, som man siger?
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: her er Gonova.
1: Heidi fra Skælskør er med os på telefonen. Godmorgen, Heidi.
2: Godmorgen.
1: Vi taler om æg og det der med, at vi opbevarer dem på køl i Danmark, som vel et af de meget få, måske nærmest eneste land i verden. Og så tænker vi bare, hvad gør dem, der lytter til Gonova, egentlig derhjemme? Altså, opbevarer de også æg i køleskabet, eller putter man bare ud på køkkenbordet? Hvad gør du?
2: Mine står på køkkenbordet, ved siden af køleskabet.
1: Og hvor har du lært det henne? Fordi har du ikke hørt, at de skal opbevares på køl?
2: Jo, det har jeg, men tit og ofte, så får jeg mine æg på landet, og der er de heller ikke på køl.
3: Nej, det er korrekt.
4: Ah, godt ord igen.
1: Ja.
2: Og jeg har nemlig også opdaget i Sverige, hvor vi tager nogle gange til Bornholm og sådan noget. Så har jeg også set, at det er mærkeligt, at de ikke har æggene på køl, men det har de ikke.
1: Mm-mm.
2: Så jeg tænkte, det er ikke nødvendigt. Det er bare danskerne, der er lidt emtige, tror jeg.
1: Men det er ikke sådan, du tænker. Men der må stadigvæk, altså fordi vi mener jo selv, os danskere, at vi er lidt bedre end alle andre gode mennesker.
2: Ah, det vil jeg ikke sige.
4: Men jeg tror, det er, fordi vi tænker det som, altså det er jo et mejeriprodukt, altså så tænker vi, så skal det på, men det, altså, det kommer ikke ud af en ko, han har sagt, vel? Det er jo ikke, det er jo relativt vakuumpakket, ikke?
1: Ja.
2: Altså, det har sin egen beskyttelse, hvis man kan sige det sådan.
4: Ja.
2: Og der er det jo heller ikke på køl.
4: Nej. Hvis der er en revne i, og det ikke har været på køl, så vil jeg anbefale at smide det ud.
1: Ja, men også,
2: ja der smider man det selvfølgelig ud. Ja. Men altså, hvis man tager også helt de gamle dage, altså, der var der også rigtig mange, der spiste æg og ting og sager, ikke? Altså, der var der heller ikke noget, der hed køleskab.
4: Der blev de heller ikke så gamle.
1: Middellevetiden var også lidt kortere
4: gamle. Hesten var også en ting og sådan noget.
1: Heidi, tak for ringen og god dag.
2: Velkommen i lige måde.
1: Hej.
4: Hej.
1: Jeg tror, udfordringen er, at nu er det alle rebellerne,
4: jeg kan godt lide det.
1: Ja, Anne Mette Folborg, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Køber du æg i supermarkedet, eller køber du, privat sort æg?
5: Jeg køber ved en hønsefarm. Og der er de godt nok på køl. Men jeg tror, det er måske et eller andet med salgstrik, fordi vi netop ikke vil have æg, der ikke har været på køl. Men når jeg kommer hjem med dem, så står de altid udenfor.
1: Smager de anderledes æg, som ikke har været på køl? Føler du det?
5: Nej.
1: Okay, så det smager
5: bedre, når man køber dem på landet, end dem i supermarkedet.
4: Ja. Og så vil jeg godt lige komme med et lille tip. Hvis man nu skal koge sine æg, altså dine blødkogte æg, de skal have kortere tid, fordi de kommer jo i vandet, når de er...
1: Da de stuetemperaturer?
4: Ja, i stedet for, at de er 5 grader.
5: Ja. Lidt præcis.
1: Åh, det giver... Ja. Det giver mening, mand. Ja. Så smart. Og du, har du altid gjort det på den måde, eller det... For nylig, du begyndte ikke at have dem på køl?
5: Nej, det er noget, jeg har lært. Fordi jeg havde også tidligere, inden at jeg blev bekendt med det her, at så skulle de på køl. Men det behøver de altså ikke.
4: Nej.
5: Og de fylder også. Altså, nogle gange så køber jeg, så er det jo sådan en bakke med 30. Jeg køber nogle gange køber jeg 2, fordi så skal jeg bruge mange æg. Og det fylder, og så bare ud med dem. Det betyder ikke noget.
1: Fremragende. Anne Mette, tak for ringen. God dag.
5: Selv tak.
1: Tak, hej.
4: Hej.
1: Nu læste jeg her forleden, jeg tror faktisk, at du har stødt på samme artikel, som handler lidt om, at det er en regel, der blev indført for at få bugt med salmonella, som var et stort problem i 90'erne. Og nu var det ikke et problem længere, så det der med at fjerne en lov er også enormt besværligt.
4: Jeps.
1: Så derfor er det også svært at sige til supermarkederne, at nu må I gerne sådan og sådan, fordi det er alt muligt lovgivning, der skal ændres. Så supermarkederne skal have dem på køl i Danmark.
4: Ja.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jacob Becker Bull. USA's regering er i gang med at betale milliarder tilbage i ulovligt told. Ifølge The Guardian viser nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 millioner kroner. Tolden var en central del af Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af den. Derfor skal virksomheder nu have penge tilbage. En af dem, det er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen siger til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner. Han fortæller dog, at processen går meget langsomt. Regeringen vil fordoble det økologiske landbrug inden 2030, men udviklingen går den modsatte vej, det skriver Politikken. Økologiske landmænd oplever, at efterspørgselen ikke følger med, fordi mange steder vælger de billigere varer i supermarkedet. Det presser priserne så meget, at nogle i dag får mindre for deres økologiske grise end for 20 år siden, selvom produktionen er blevet dyrere. Derfor efterlyser branchen politisk hjælp til at få flere til at vælge økologi. Larven fra helvede har fyldt meget i nyhederne den seneste tid, men nu skal der skrues op for den generelle informationsindsats om e-projektionsspinderen, efter at den er fundet flere steder i landet. Det skriver DR. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har oprettet en temaside med råd til borgerne om, hvordan de skal forholde sig til den behårede larve, der kan give kraftig kløe og udslæt. Ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, ja, så skal erfaringerne fra denne sommer danne grundlag for en handlingsplan, som Folketingets partier skal drøfte efter sommerferien. Hvis du snart rejser på sommerferie, ja, så skal du huske at tage dit fysiske betalingskort med. Sådan lyder opfordringen fra SJF Bank. Her oplever man, at flere kunder kontakter banken fra udlandet, fordi de kun har deres telefon eller smartwatch med til at betale. Det skriver DR. Ifølge banken, så kan det altså give udfordringer på rejsen, fordi nogle butikker, restauranter og hæveautomater stadig kræver et fysisk betalingskort.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Tør og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Klokken den er 9:03. Jeg hedder Majbrit. Vi skal fejre en ting om lidt. Og hvad det er, det kan være, at du får, at du får glæde af det, og det kan også være, at du bare får luft i dit liv. Hvad det er, det forklarer jeg lige om et øjeblik, hvor jeg også er klar med Sara Larsson og Lush Life.
1: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift og Opal Light på Nova. Klokken den er 9:09. Jeg hedder Maja, og vi skal fejre en ting i dag. Vi skal fejre Giv Noget Væk Dag. Det er en dag, som jeg elsker. Mest fordi, at det betyder, at man så også får ryddet ud. Vi lever jo i det her, altså jeg vil kalde det et brug- og smidvæk samfund. Det er jo for sindssygt. Jeg er selv alt for hurtig på, på både dankort og på, på tasterne, når jeg ser noget, hvor jeg tænker, det skal jeg eje. Og når jeg så får det hjem, så finder jeg ud af, at jeg hverken kan, vil eller skal bruge det. Og så bliver det sat til salg på nogle forskellige platforme, og oftest til en... Altså man sætter det jo tit så billigt, fordi man skal bare af med det. Det er jo så latterligt lavt, den pris. Så man kan jo lige godt give det væk. Og det føles faktisk godt, det her med at få ryddet ud. Vi har et skur, hvor der simpelthen er fyldt med alt muligt, hvor vi tænker, vi får brug for det på et tidspunkt. Ærligt, det gør du ikke. Hvis du har et loft eller en kælder, så tjek lige de kasser, der står derinde. Ofte så ved man ikke engang, hvad der er i, og hvis ikke du ved, hvad der er i, så har du ikke behov for det. Vel, så du kan lige så godt give det væk. Og både genbrugsbutikker, men måske også nogle venner står og tænker, ej, ved du hvad, det bliver jeg faktisk rigtig, det bliver jeg rigtig glad for at få det her. Det stod jeg lige og manglede, og du manglede det tydeligvis ikke, for du har haft det liggende i en kasse i alt for lang tid. Så det er en win-win situation. Og jeg vil bare lige sige, at det skulle efter sigende være godt for helbredet at give ting væk. Og hvorfor det er godt for helbredet, det kan du blive klogere på lidt senere her på formiddagen. Men allerførst så skal vi lige nyde August Højen og kaster mig ud i. Og så har jeg også Mary J. Blige på vej med Family Affair. Velkommen.

0: Family Affair fra Mary J. Blige her på Nova. Jeg hedder Maj, hvor om et øjeblik at Sharon og Bad Habits.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og en liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
15: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Miles Smith og Stay her på Nova. Jeg hedder Majbet, klokken den er 9:28. Det er i dag Giv Noget Væk Dag. Det er en amerikansk ting. Jeg synes godt, vi kunne tage den her hjem. Vi har taget så mange andre amerikanske ting hertil. Så jeg synes også, at lige præcis den Give Something Away Day, at det er noget, der vil være godt. Altså, vi er sgu en lille smule navlebeskuende her i Danmark, synes jeg. Men man kan godt give noget væk, fordi det også er godt for dig. Så prøv at høre her. Det skulle efter sigende være godt, for det er det helbred. Hvis man giver noget væk, så skulle det efter sigende kunne sænke dit blodtryk. Det kan efter sigende være stressreducerende, fordi at gavmildhed hjælper folk med at slappe af og finde glæde. Og så skulle nogle af virkningerne ved at være gavmild også frigive endorfiner og oxytocin. Og det er jo sådan en glædeshormon, du får i kroppen. Så få lige tjekket gemmerne. Få lige tjekket, om du har noget skabende, du ikke bruger længere. Det kan være, at du er blevet for tyk eller for tynd, eller bare tænker, nej, det er sidste års model, det kommer jeg aldrig i igen. Så få det givet væk, om det er til dine veninder eller venner, eller om det er en genbrugsbutik. Bare af med skidtet, og så skulle du efter sigende blive en lille smule sundere. Og hvis du nu sidder og tænker, ja, det er godt, dame, jeg har ikke noget, jeg kan give væk. Jeg har ikke nogen kælder, jeg har ikke noget skur, jeg har ikke noget loft, og alt, hvad jeg har i mit skab, det bruger jeg faktisk. Så kan du være frivillig. Enten ved en velgørende organisation, det kan være frivillig nede i fodboldklubben, du kan slå din nabos græs, hvis de er dårligt gående, eller noget helt andet. Jeg ved, der er rigtig mange frivillige, for eksempel på Grøn Koncert, som jo starter i morgen. Der er alle kræverne, de er frivillige, de gør noget godt for andre, og du kan være helt sikker på, at de har en kæmpe fest, mens at de er frivillige. Så se om ikke du kan gøre noget godt for andre. Det føles bare super rart. Jeg har Rasmus Sebak sammen med Søn på vej med Sprækker, men allerførst her, The Middle fra Seth og Graham. Take

0: 9.35 på Nova. Jeg er vild med det nummer. Rasmus Seebach sammen med Søn og Sprækker. Jeg hedder Majbert, jeg er klar med Gabriella og Cat's Eye om et øjeblik. Nova. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
21: hos Biltema.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto.
0: Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
21: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
24: Nej, nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: New Religion hedder den, fra Bebe Rexha og Faithless. Klokken den er 9.46. Jeg hedder Majbritt. Det bliver jo en af de varme igen i dag. Og jeg synes godt, at vi kan indføre ice cream for breakfast day, når det er, når det er så varme dage, det er. Det er normalt en fast dag, men lad os bare indføre den og sige, det er ice cream for breakfast, lige så snart at temperaturerne er over 25. Og hvis du sidder og tænker, det er jo ikke særlig sundt, nej, men det er der meget andet morgenmad, der ikke er. Hvis du er typen, der spiser chokopops eller guldkorn eller en hvidt brød med syltetøj, jeg tror, der er samme kalorier i. Der er bare langt større glæde i at få lov til at spise is til morgenmad. Og det er jo så sjældent, at vi har de varme grader, så fyr den af og nyd, at... At det er en god undskyldning, om ikke andet så bare fordi dame i radioen har sagt det. Jeg har Taylor på vej med I Knew It, I Knew You, men allerførst her Alex Warren og Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Beyoncé og Texas Hold'em på Nova. Klokken den er 9.56. Der er et nyhedsoverblik på vej. Der er et dejligt kig på vejret. Og så har jeg også Harry Styles og Watermelon Sugar.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
11: bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
18: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danmark skal udvikle ny teknologi, der kan styrke landets sikkerhed mod blandt andet cyberangreb og andre hybride trusler. Det oplyser DTU i en pressemeddelelse. Universitetet går nu sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond om at udvikle løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed, sensorer og dataanalyse. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er det afgørende, at myndigheder, forskere og virksomheder arbejder tæt sammen for at følge med det alvorlige trusselsbillede, som Danmark og resten af Europa står overfor. Regeringsmål om at fordoble det økologiske landbrug inden 2030 ser ud til at være langt væk, det skriver Politikken. Mange forbrugere vælger de billigere varer i supermarkedet, og derfor falder efterspørgslen på økologiske produkter. Det presser landmændenes økonomi, og nogen får i dag mindre for deres økologiske grise end for 20 år siden, selvom produktionen er blevet dyrere. Branchen efterlyser nu politisk hjælp til at få flere danskere til at vælge økologi. USA er begyndt at betale milliarder af kroner tilbage til virksomheder, der har betalt ulovlig told, det skriver The Guardian. Indtil videre er der udbetalt omkring 530 milliarder kroner, efter at en stor del af tolden blev underkendt af den amerikanske højesteret. Også danske virksomheder får penge tilbage. Grafisk Maskinfabrik har foreløbig fået refunderet 830.000 kroner, men direktør Uffe Nielsen siger til Børsen, at tilbagebetalingen går langsomt. Flere virksomheder venter derfor stadig på at få deres penge retur. Og her kommer lige en bøn til danskere, der skal på ferie. Husk lige dankortet, for hvis du skal på ferie, er det en god idé at pakke dit fysiske betalingskort. Det skriver DR. SJF Bank oplever, at flere kunder kontakter banken fra udlandet, fordi de kun har deres telefon eller smartwatch med til at betale. Men mange butikker, restauranter og hæveautomater accepterer stadig kun et fysisk betalingskort. Derfor kan du risikere ikke at kunne betale eller hæve penge, hvis du kun har digitale betalingsløsninger med. Banken anbefaler derfor, at du også pakker et ekstra fysisk kort.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Vi fortsætter med en tør og solrig dag i hele landet med temperaturer helt op til 30 grader. Ved kysterne og på Bornholm, hvor det altså bliver køligst i landet, kan du opleve ned til 23 grader.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
18: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
19: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Klokken den er 10:03. Jeg hedder Majbrit, jeg er her frem til klokken den bliver 11. Og i den her time, der kommer her, der kommer jeg faktisk med et rigtig godt fif, hvis du er typen, som sælger tøj på nettet.
21: Skru op, for lyden er i dag.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all på Nova. Klokken den er 10 minutter over 10 den her dejlige onsdag, hvor vi får de vildeste, lækreste varmegrader. Jeg hedder Majbrit. Jeg har et lille tip til dig. Jeg ved godt, det er giv noget væk dag i dag, men hvis du nu bliver en lille smule, den er simpelthen for fin at give væk, og du sætter det til salg på nogle af alle de her... jeg bruger Vinted, og det er ikke for at reklamere for det, men det er bare for ligesom at komme med et tip derfra, fordi på Vinted, der er der kunder, om man vil, fra mange steder i Norden og også i Polen. Og jeg har oplevet en tendens, det er, at når der er polske folk, som byder på mine ting, så byder de altid nærmest under halv pris. Og til at starte med, byder jeg enormt indigneret. Jeg blev sådan helt, du skal sgu da ikke byde 46,5, når jeg har sat den til 100 kroner. Der er en grund til, at den er sat til 100 kroner. Det er, fordi den kostede måske 500 for ny. Men nogle gange, så er det jo ikke helt skidt, uden det godt for noget andet, fordi jeg har jo så lært omvendt, at når jeg køber ting, og jeg kan se, det er en bruger i Polen, og noget står til 150 kroner, så byder jeg jo også bare halv pris, og så får jeg det som oftest faktisk. Så det var egentlig bare et lille tip, at hvis du er typen, som køber brugt tøj og synes, det er dejligt, at... Og i virkeligheden, jeg synes jo, det er godt for miljøet, og det er også godt for pengepung, og det er godt for alt muligt. Og så kan man jo, det er jo lidt bare en byttebørs, ikke? Fordi så sælger man noget for nogle penge ind på en konto, og så, du ved, så kan man købe noget andet for det, man selv har solgt. Så win-win igen, men husk at byde halv pris, hvis du i hvert fald ser en polsk annonce. Det var egentlig bare det, jeg egentlig gerne vil sige. Jeg har The Loft fra City of Dreams på vej om et øjeblik, men allerførst Sara Larsson og Midnight.

0: A blast from the past, the laughter city of dreams på Nova. Jeg hedder Majbrit, om et øjeblik, Miles Smith, nice to meet you. Og så også en af de kunstnere, som står på grøn i morgen på Nova-scenen.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Det er glad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
20: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
21: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
0: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Annika og Livsforladt på Nova. Klokken den er 10:27. Altså, Tårnby går amok i morgen, når Annika går på scenen. Hun skal optræde på, på Nova-scenen, og jeg elsker hele den her grøn karavane. Det er godt humør, det er gode mennesker, det er i den grad god musik, og så går det hele jo til et vidunderligt formål, nemlig Muskelsvindfonden. Så skal du afsted i morgen, så rigtig god fornøjelse. Jeg har haft skade på min bil. Jeg kører Volvo, og der er nogen, der er bakket ind i den med en trailer, og så den skulle reparutes, som man siger. Og jeg har fået en lånebil, og jeg har fået det, jeg kalder en gangsterbil. Det er en Polestar, og den er sådan lidt på en eller anden måde lidt badass. Men jeg troede, at min... Og det er ikke, fordi jeg kører for hurtigt, men jeg synes, det er sjovt at komme hurtigt fra start. Og det gør jeg nogle gange i min Volvo, men jeg er også meget påpasselig, fordi når man kører meget hurtigt i en elbil, så æder den også virkelig meget strøm. Så det er ikke noget, jeg bruger til daglig, men jeg skulle lige se, hvor hurtigt den her Polestar den kunne rykke, bare fordi. Er du så åndssvag? Det er jo simpelthen som at sidde i rutsjebanen. Og jeg fik, ærligt, jeg fik sådan helt sommerfugl i maven, da der var jeg trykket på speederen, og jeg kom aldrig over 70 km i timen, men bare det der, vuff, den lige giver, når det er, at man træder på speederen. Det kunne altså give en lykkefølelse i min lille mave. Jeg skal aflevere den igen om ikke særlig længe, og det tror jeg faktisk også er rigtig godt i forhold til mit kørekort, og ikke fordi jeg generelt kører hurtigt, men man kan godt få en lidt speederfod, plus også, at jeg ikke har sådan en safe, som alarmerer mig, når det er, at der er noget trafikkontrol. Og jeg ved godt, bare kør pænt. Men nogle gange kan man godt komme til at bare køre 10 km for hurtigt. Og selv det, der kan du få en bøde, hvis det nu for eksempel er en 40 km zone. Så kør pænt! Hey.

0: lækre stemmer sammen. Jonah Blacksmith sammen med McDess og Saw You Dancing. Jeg har Ray Wears med Husband på vej, men også 12 to 12 med Somber.
1: Nova. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
7: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
22: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek.
23: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
26: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing.
0: Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
3: Som man, det er der.
2: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Digitalt.

Where's My Husband spørger Ray om her på Nova. Klokken den er 10:48. Jeg hedder Majbrit. Jeg er ved at være færdig for nu. Jeg vil lige minde dig om, at det jo bliver så varmt i dag, at du skal huske at drikke vand. Og nej, du kan ikke drikke vand på forhånd. Du tisser det bare ud. Det er jo ikke sådan, at vi har sådan et vanddepot i kroppen, ligesom vi har et fedtdepot. Desværre, det havde været nemmere, ikke? Du er simpelthen nødt til at drikke vand igennem hele dagen. Og du skal huske, at hvis du sveder meget, at hvis du sveder en liter, så skal du også drikke en liter. Men her kommer advarslen, fordi du kan faktisk også få for meget vand under sådan en hedebølge. Fordi du tænker, jeg skal have vand. Men hvis du drikker for meget, altså rent postevand, så kan du faktisk ende ud i at komme i saltmangel. Og det medfører, og nu citerer jeg Jerk W. Langer, som er læge og foredragsholder. Det medfører, at din hjerne svulmer op, dit kranie kan ikke udvise, og derfor så stiger trykket. Og i værste fald, så kan du besvime eller få kramper, og det hedder faktisk vandforgiftning. Og så siger han, jeg kan ikke som læge anbefale kartoffelchips, men lige under en hedebølge, hvor du har brug for salt, så er det faktisk meget smart. Og jeg elsker, når lægen kommer med en anbefaling om at spise chips. Så chips og vand, og så husk naturligvis også noget af det sunde. Ind imellem, have en vidunderlig dag, husk solcreme, og bare nyd, at sommeren for alvor er kommet til Danmark. Jeg har The Calling, Wherever You Will Go på vej, men allerførst her, Malte Ebert, og Sæt Det Fri. Ha' det fantastisk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: efter.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lad os sige, at... Og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Hedebølgen får nu konsekvenser for vandforsyningen i Ulebølle på Djursland. Det oplyser det lokale vandselskab Kaluvi Vand. Det usædvanligt høje vandforbrug betød i går aftes, at flere borgere stod uden vand eller oplevede meget lav vandtryk. Selvom vandet igen løber fra hanerne, er vandværket fortsat under stort pres. Derfor kan der stadig komme både lavt vandtryk og misfarvet vand. Vandselskabet opfordrer nu alle i området til at begrænse deres vandforbrug de kommende dage, så forsyningen kan følge med. Larven fra helvede har fyldt meget i nyhederne den seneste tid, men nu skal der skrues op for den generelle informationsindsats om egeprocessionsspinderen, som den hedder, efter at den er fundet flere steder i landet, det skriver DR. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har oprettet en temaside med råd til borgere om, hvordan de skal forholde sig til den behårede larve, der kan give kraftig kløe og udslæt. Ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skal erfaringerne fra denne sommer danne grundlag for en handlingsplan, som Folketingets partier skal drøfte efter sommerferien. USA er begyndt at betale milliarder af kroner tilbage til virksomheder, der har betalt ulovligt told, det skriver The Guardian. Indtil videre er der udbetalt omkring 530 milliarder kroner, efter at en stor del af tolden blev underkendt af den amerikanske højesteret. Også danske virksomheder får penge tilbage. Grafisk Maskinfabrik har foreløbig fået refunderet 830.000 kroner, men direktøren siger til Børsen, at tilbagebetalingen går langsomt. Flere virksomheder venter derfor stadig på at få deres penge retur. Fremover skal det være slut med at bruge sociale medier om natten, hvis man er ældre teenager i Storbritannien. Den britiske regering vil nemlig gøre platforme som Instagram og TikTok utilgængelige for 16- og 17-årige mellem midnat og kl. 6 om morgenen. Det skriver det britiske medie BBC. I EU holder man også et vågent øje med sociale medier. Senest har en ekspertgruppe under EU-kommissionen anbefalet, at børn under 13 år bør have begrænset adgang til sociale medier som Instagram og TikTok.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til sovevær. Værelse, bad og bolig.
14: Vi fortsætter med en tør og solrig dag i hele landet med temperaturer helt op til 30 grader. Ved kysterne og på Bornholm, hvor det altså bliver køligst i landet, kan du opleve ned til 23 grader.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstil

rigtig god lummer onsdag til dig. Jeg håber, at du nyder sommeren, uanset om du er på arbejde eller på vej mod stranden, eller måske heldig nok til at være på vej mod et sommerhus et sted. Jeg har selv været så heldig at få lov til at låne et sommerhus den her sommer, helt gratis af en vens mor. Og jeg kan afsløre, at der åbenbart findes to sommerhusgæster. Dem, som så afleverer nøglen tilbage, når man er færdig med at bruge det. Og så dem, der afleverer nøglen med en undskyldning. Jeg var sidstnævnte, for jeg kom til at ødelægge noget, og jeg skammer mig gevaldigt over det. Deler historien med dig lige om et øjeblik, hvor jeg altså også fortæller, hvordan du kan blive en heldig indhaver af et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner den her onsdag. Velkommen indenfor. Mit navn er Atal, og det her det er Bruno Mars. Skru op for lyden af

0: Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og jeg skylder faktisk også en undskyldning, for jeg lånte et sommerhus sidste uge af en kammerats mor. Hun var simpelthen så sød og lånte mig det ganske kvidt og frit. Til gengæld så efterlod jeg det i dårligere stand, end da jeg kom. Jeg skulle nemlig sætte nogle toast til at riste. Så sker der jo det, at bådristeren den åbenbart ikke har en timer. I know, hvilken bådrister har ikke en timer? Så den fortsætter og fortsætter og fortsætter. Så da jeg omsider kommer tilbage i køkkenet, efter at have været ude i haven og gør klar til morgenmaden, jamen så har den her toaster simpelthen bare brændt sig ned igennem køkkenbordet. Og efterladt et meget fint varmestempel som souvenir. Og jeg vil sige, altså, det sværeste med lige præcis det her, det er jo at skulle sende den der besked, eller give det der opkald til personen og være sådan, hej, jeg har lidt dårlige nyheder, jeg kommer til at ødelægge dit hjem. Det er virkelig ikke en fed situation at være i. Men jeg føler, der findes to slags mennesker. Altså dem, som der har ødelagt noget hos andre, og så dem, som der bare ikke har indrømmet det endnu. Så jeg er på jagt efter din indrømmelse. Hvad har du kommet til at ødelægge, mens du har været indlogeret hos andre? Det kan være i sommerhus, det kan være på hotel, det kan være Airbnb, det kan være, at du har lånt din venners hus eller passet hund hos din svigerinde, og så kom til at smadre et eller andet. Del det lige med mig inde på vores Instagram, nova5.dk, så kunne det være, at jeg får en lille smule mindre dårlig samvittighed. Altså, jeg har cirka været der 24 timer, før jeg begyndte at koste penge. Så fortæl mig, hvad er du kommet til at ødelægge, mens du var indlogeret hos andre? Ind forbi vores Instagram, nova5.dk. I mellemtiden, Lucas Graham, og noget, som jeg håber, vi alle sammen vi får, når vi begår fejl. Second Chance, du er på Nova. Rigtig god onsdag til dig.

0: Hvis du lige nu har udlånt din bolig til nogle af dine nærmeste, eller måske via noget Airbnb, så gør dig klar til at få flosset næver, for jeg har nemlig efterspurgt, hvilken ting du har kommet til at ødelægge, mens at du var indlogeret hos andre. Jeg har fået en besked fra Anders, som skriver, jeg skulle passe min brors hus, mens det var på sommerferie, kom til at smække terrassedøren lidt for hårdt, så hele ruden den smadrede. Louise væltede et glas rødvin ud over en helt hvid sofa, da hun var indlogeret i en Airbnb-bolig. Og der er jo nogle af de her ting, som der ligesom kan gøres om. Ting, man kan reparere og fikse. Nogle ting kan tørres op, nogle ting kan fejes op, når det kommer til Glasgow. Og så er der andre ting, som der kræver en lidt grundigere rengøring, som måske bliver kørt ud over hele stuegulvet. Jeg deler historien om Louise og en lidt forfejlet hundepasning lige om et øjeblik, hvor du også får Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem. Lyden er i dag.
1: Nova. Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: booster.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Nu er der mere lyden af i dag.

på Nova. Mit navn er Atal. Jeg håber, at du husker at få tanket godt op på, på væske, og selvfølgelig også salt. Det er mindst lige så vigtigt. Jeg tanker op med masser af skøn musik om lidt, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Men først, så skal vi lige dykke ned i indbakken til et øjeblik, hvor at Camilla nok havde lyst til at grave sig ned i et hul, eller bare lægge sig til at dø. For hun skulle passe sin søsters hund og hus. Og da hun sætter en robotstøvsuger i gang, og så går tur med hunden, så viser det sig så, at hunden den ligesom allerede har besøget. Den har allerede lavet nummer to. Inde i stuen. Det finder hun i hvert fald ud af, da de kommer hjem fra den her tur. Resten kan du næsten selv regne ud. Robotstøvsugeren, den havde i hvert fald gjort alt andet end rent. Hvad har du kommet til at ødelægge? Eller hvornår er det gået galt, da du skulle passe hus? Vær indlogeret som Airbnb-gæst, eller måske bare hotel- eller sommerhus-gæst. Del det med mig ind på vores Instagram, nova5.dk. Baby.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead her på Nova og tale bag mikrofonen. Jeg har efterspurgt den der gang, hvor du måske har lyst til at lægge dig ned og dø, fordi du havde ødelagt et eller andet, som tilhørte nogle andre. Måske du var indlogeret i et sommerhus, en Airbnb-bolig eller måske et hotel, og bare havde lyst til at grave dig ned i et dybt hul, fordi at du fik smadret et eller andet. Rasmus, han lånte et sommerhus, hvor der var et kæmpe glasbord. Han sætter fødderne på bordet med sko på. Det kunne bordet så desværre ikke holde til. Det er nogle gange den længste rejse, den der tur hen til telefonen, hvor man skal ringe eller sende besked og være sådan, jeg er ked af det, men der er sket noget, nu skal du høre. Og så gælder det jo bare om at lægge sig flat ned og simpelthen bare tage den på sig. Medmindre man selvfølgelig bare lige lader som om, at det var nogle andres skyld. Hvad har du kommet til at ødelægge, som måske tilhører den anden, fordi du lånte et sommerhus eller en Airbnb-bolig? Meld ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Om et øjeblik, Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 senere i eftermiddag. Nova.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forfølgelig.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
24: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

Det er den varmeste onsdag i 1000 år. Eller sådan føles det i hvert fald. Og jeg krydser fingre for, at du er en af dem, der kan smække benene op og bare mæsker dig i kølig drikke. Måske du er en af dem, som der lige nu føler dig som en nugget i airfryeren, hvis du er ude og trille i bilen, eller hvis du fortsat jobber dig igennem den her uge og sidder fanget på kontoret. Men jeg tænker også, at der er en del, som det der udnytter den her meget varme onsdag til så at sige, at man vælger hjemmekontoret på netop i dag, ikke? Fordi når man arbejder hjemmefra, så følger der sgu også bare lidt nogle andre friheder med, ikke? Man kan overveje, om is rent faktisk tæller som frokost. Man kan sætte sig ud i skyggen og arbejde et sted. Man kan i virkeligheden også smide en del tøj. Og lige præcis det sidste, det er altså spørgsmålet, som i dag kan give dig et lod med i puljen i hverdagsdysten, hvor jeg sammen med Rema 1000 forsøger at gøre mig en lille smule klogere på hverdagen, men altså også giver dig chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alt du skal gøre er at svare ærligt på spørgsmålet. Har du nogensinde siddet i et Teams-møde uden bukser på? Jeg tænker, vi er en del, der gjorde det, da den stod på hjemmearbejde under coronaen. Men spørgsmålet er, om du altså kan melde ærligt ind i indbakken. For så kan det altså være dig, der giver et ring her på den anden side af klokken 13. Og dig, der får chancen for at snolle lidt is til fryseren, eller måske et glas rosé til terrassen senere i aften. Du skal sende mig en besked til 12:20 med teksten Rema foran. Og så skal du bare svare ja eller nej på spørgsmålet. Har du siddet i et Teams-møde uden bukser på? Måske i dag, netop på grund af den her meget, meget varme onsdag. Afsted med sms'en, det koster en flad femmer, så kan det altså være dig, jeg giver et ring her på den side af klokken 13. Så husk at være klar ved telefonen, for så kan det være

0: Hate That I Made You Love Me på Nova. Og til alt bag mikrofonen, rigtig god onsdag. Jeg håber, du kan holde til varmen. Jeg fyrer op for hitgrillen med masser af skøn musik. Der er Christoffer og The Minds of 99 i vente. Og så skal vi selvfølgelig også temakvise, hvor du kan stikke afsted med et Rayo Premium abonnement.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
10: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.

0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Esben Sygtje. Der er hedebølge i Danmark, og det får nu konsekvenser for vandforsyningen. I Ugelbølle på Djursland oplever de i øjeblikket et usædvanligt højt vandforbrug, og det betød, at flere borgere stod uden vand i går aftes. Det oplyser det lokale vandselskab Kalvi Vand. Selvom vandet igen løber fra hanerne nu, er vandværket fortsat under stort pres. Derfor kan der stadig komme både lavt vandtryk og misfarvet vand. Vandselskabet opfordrer nu alle i området til at begrænse deres vandforbrug de kommende dage, så forsyningen kan følge med. Regeringens mål om at fordoble det økologiske landbrug inden 2030 ser ud til at være langt væk, det skriver Politikken. Mange forbrugere vælger de billigere varer i supermarkedet, og derfor falder efterspørgslen på økologiske produkter. Det presser landmændenes økonomi, og nogle får i dag mindre for deres økologiske grise end for 20 år siden, selvom produktionen er blevet det dyrere. Branchen efterlyser nu politisk hjælp til at få flere danskere til at vælge økologi. Der skal hasteindkøbes nye droner og antidronesystemer til forsvaret, det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbet sker med klare erfaringer fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er der derfor brug for hurtigt at styrke Danmarks kapacitet på området. Sidste år købte forsvaret droner for 7,5 milliard kroner. Hvor mange nye droner, der nu skal købes, og hvad de koster, bliver holdt hemmeligt. Husk lige dankortet. Hvis du skal ud at rejse, er det en god idé at pakke dit fysiske betalingskort, det skriver DR. SJF Bank oplever nemlig, at flere kunder kontakter banken fra udlandet, fordi de kun har deres telefon eller smartwatch med til at betale. Men mange butikker, restauranter og hæveautomater i udlandet accepterer stadig kun et fysisk betalingskort. Derfor kan du risikere ikke at kunne betale eller hæve penge, hvis du kun har digitale betalingsløsninger med, så banken anbefaler derfor, at du også pakker et fysisk kort.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: Vi fortsætter med en tør og solrig dag i hele landet med temperatur helt op til 30 grader. Ved kysterne og på Bornholm, hvor det altså bliver køligst i landet, kan du opleve ned til 23 grader.
5: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil

0: du er en af de heldige, der nyder en velfortjent sommerferie. Men hvis du er en af dem, der holder julen i gang, så skal jeg selvfølgelig nok holde dig kørende med noget skøn musik. Mit navn er Tal. Vi to, vi skal temakvisse lige om et øjeblik. Det er tre sange, som altså gemmer på tre sommerord. Og hvis du kan høre, hvad det er for et sommerord, jeg er på jagt efter, så skal du altså ringe ind og forhåbentlig blive den heldige indhaver af et Rio Premium abonnement. Men først, The Minds of 99 og det, der er udenfor.
1: Skru op for lyden af

0: fortælle mig.
1: Christoffer ringer om natten. Du er på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har brug for, at du ringer ind og giver mig tre sommerord, som der ligger skjult i de her tre forskellige sange, jeg spiller for dig i tema-quizzen. 70 11 9000, det er nummer, du skal ringe til. Det er først til mølle, lige så snart man har fanget de tre sommerord i de her tre klip.

70 11 9000. Det er nummer, du ringer til. Og giver mig de tre sommerord, som du altså hørte i de tre sange her. Glæder mig til at høre fra dig. I mellemtiden sender Spyro Material Lover på Nova.

Material Lover. Du er på Nova og taler bag mikrofonen. Vi er i fuld gang med tema-quizzen, og i øjeblikket der er det samlede tema jo bare sommer. Spørgsmålet er, hvad det er for tre sommerord, jeg er på jagt efter i de her tre sange. Lad os prøve at høre.

0: Camilla fra Stenlille. Hej med dig.
1: Ja, goddag.
0: Glædelig sommer.
1: I lige måde.
0: Tak skal du have. Holder du sommerferie, eller arbejder du der igennem onsdagen?
1: Jeg er lige kommet tilbage på sommerferie, så det er lidt hårdt.
0: Det kan jeg godt forstå, Camilla. Hvor holdt du ferie hen?
1: I Frankrig. Både i Disneyland og i Normandiet. Stærkt.
0: Så kan jeg godt forstå det ekstra hårdt at lande i hverdagen, men altså til gengæld, så er det stadigvæk sommer her i Danmark.
1: Præcis. Så kan jeg autoklimatisere lidt her.
0: Jeg er lidt nysgerrig på, hvad det er for tre sommerord, du har fanget for de tre sange her, Camilla.
1: Det er swimmingpool og June og sunflower.
0: Jeg har noteret swimmingpool, og så havde jeg jo egentlig sagt, at jeg både ville godtage hedebølge og juni i Glass Animals Heat Waves. Yeah. Så den er altså hermed godkendt, og selvfølgelig solsikken. Godt gået, Camilla. Du har vundet temakvidsen.
1: Tak.
0: Jeg kvitterer med et Rayo Premium abonnement, så du lige kan få lov til at skippe reklamerne her på Nova, så kan det være, det bliver lidt nemmere at komme igennem med arbejdsdagen. Men
1: jamen, tusind tak. Jeg lytter også til jer hver dag, så det er perfekt.
0: Det er jeg glad for at høre, Camilla. Kan du have dig en rigtig dejlig onsdag, og tak for at du gad at lade med.
1: Ja, selv tak. Hej.
0: Hej.

0: Crazy Abrams, that's so true. Du er på Nova og taler bag mikrofonen på vej til dig med The Weeknd, Save Your Tears. Og så redder jeg din eftermiddag, så du kan få tanket op på vandmelon, rosé på frys, eller måske bare nogle sundlallis. 1000 kroner til Rema 1000 på højkant lige om lidt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
13: Hos Biltema.
14: Tag syd på og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

smide tøjet. Og jeg har spurgt dig, om du nogensinde har siddet i et teamsmøde uden bukser på. Måske da du netop arbejdede hjemmefra. Del det med mig inde på en sms, så kan det altså være dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdys.

0: sommer.
1: Tobias Rahim sammen med Birte Kær, den danske sommer. Og vi bliver lidt ved varmen, som jo altså har sat en af Italiens allerstørste stoltheder lidt under pres i øjeblikket. Og det handler hverken om pasta eller om fodbold, så meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Men først får du altså mumle og 4 uger. Det er om små 3 minutter. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: booster.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Det er sommer. Den står for haveferster, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Okay. Og det er jo noget helt andet jo.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

Harry Styles, American Girls. Du er tunet ind på Nova og taler bag mikrofonen. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig onsdag, at du kan kigge ind i en velfortjent fyraften, hvis du er en af dem, som der holder julen i gang, og bare glæder dig til at lande i haven eller på terrassen og fyre op for grillen. Eller måske, der skal pasta på menuen. Men der er altså lidt dårlige nyheder til dig, som der er den overbevisning, at pastaen først er færdig, når den ligesom er forsvundet under et halvt kilo parmesan. Fordi parmesanosten, den er sgu under pres. Og det har ikke noget med køerne at gøre, det har ikke noget med opskriften at gøre, det er simpelthen varmen. Fordi der har jo været nogle ret ekstreme sommer i Norditalien, som der altså gør det lidt svære for køerne at producere den der mælk, som der skal til, altså den der kvalitetsmælk, der skal til for at få den der parmigiano, reggiano. Og samtidig så er der jo også nogle omkostninger, der stiger, det gør det jo hele vejen rundt, så der er altså nogle producenter, der kæmper en rimelig brav kamp. Og jeg tænker, det er sgu nogle italienere, som der er pænt presset, fordi hvad er italiensk mad, hvis først vi fjerner parmesanosten? Det er jo sådan set 80% af en italiensk ret. Så hvis du står med rivejernet i hånden i dag, så kan du passende lige give parmesanosten lidt ekstra respekt og kærlighed. Den har sgu haft en hårdere sommer end de fleste af os.

0: Homewrecker. Du er på Nova. God onsdag eftermiddag til dig. Mit navn er Atal, og jeg har dagens musikalske opkvikker i vente til dig, som der trænger til at komme lidt op i gear. Og måske du er gået kold i en tung, solid frokost, eller måske du bare er gået lidt kold i sommer og varmen. Dagens opkvikker i vente, og så skal vi selvfølgelig også sætte sommeren i bakgear.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler.

0: klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
11: Det her er Nova.
12: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Hvis du synes, at sommeren føles usædvanlig varm, er der en grund, for Danmark har indtil videre haft det højeste antal hedebølgedøgn, siden målingerne begyndte i 2011. Det oplyser DMI. 6 dage i år har opfyldt kriterierne for hedebølge, og ifølge klimatolog Frans Rubæk skyldes det både vejrets naturlige udsving og et varmere klima. Fra i morgen og frem til fredag er der igen udsendt hedebølgevarsel i dele af Jylland, og DMI forventer flere varme dage de kommende år. Danmark skal udvikle ny teknologi, der kan styrke landets sikkerhed mod blandt andet cyberangreb og andre hybride trusler. Det oplyser DTU i en pressemeddelelse. Universitetet går nu sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond om at udvikle løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed, sensorer og dataanalyse. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er det afgørende, at myndigheder, forskere og virksomheder arbejder tæt sammen for at følge med det alvorlige trusselsbillede, som Danmark og resten af Europa står overfor. USA er begyndt at betale milliarder af kroner tilbage til virksomheder, der har betalt ulovlig told. Det skriver The Guardian. Indtil videre er der udbetalt omkring 530 milliarder kroner, efter en stor del af tolden blev underkendt af den amerikanske højesteret. Også danske virksomheder får penge tilbage. Det er blandt andre Grafisk Maskinefabrik. De har foreløbig fået refunderet 830.000 kroner. Direktøren Uffe Nielsen siger dog til Børsen, at tilbagebetalingen går langsomt. Flere virksomheder venter derfor stadig på at få deres penge retur. Du skal passe på med det tørre sommervejr, for det giver øget brandfare flere steder i Danmark, og danskerne bliver nu bedt om at være ekstra forsigtige med ild. Det oplyser forsikringsselskabet IF i en pressemeddelelse. Brandfaren er flere steder på næsthøjeste niveau, og selskabet fraråder blandt andet brug af ukrudtsbrændere. En lille gnist kan udvikle sig til en stor brand, der kan koste dyrt. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til rekordmange brande fra ukrudtsbrændere, og også grill kan give problemer i det tørre vejr.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Vi fortsætter med en tør og solrig dag i hele landet med temperatur helt op til 30 grader. Ved kysterne og på Bornholm, hvor det altså bliver køligst i landet, kan du opleve ned til 23 grader.
11: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstil

0: Rigtig god onsdag eftermiddag til dig. Du er tunet ind på Nova her i mit selskab. Jeg hedder Otella. Har fornøjelsen af at hygge om din øregang den næste times tid, hvor jeg blandt andet kvitterer med et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner. Og hvor vi to lige skal have sat sommeren i bargear. Det vil sige, at jeg spiller et sommerhit for dig baglæns, og så skal du prøve at gennemskue, hvad det er. Men først så er det tid til dagens musikalske opkvikker, som skal få dig lidt mere op i gear til eftermiddagen.
1: Skru op for lyden af i dag.
0: Og når termometeret siger sauna, så skal vi selvfølgelig ikke gøre det sværere, end det er. Vi skruer ekstra op for temperaturen sammen med Nick og Jay, og vi sveder lidt, rejser os op og danser os ind i eftermiddagen. Det her, det er hot. Håber, at du kan holde til sommervarmen.

Ja, hvis du var i Royal Arena i går, så fik du lidt ekstra for billetpengene, for Robin indtog jo selvfølgelig scenen som planlagt, men fik selskab af selveste Sara Larsson, altså to af Sveriges allerstørste popdronninger på samme scene. Magisk, jeg vil slet ikke kunne være i mig selv, og jeg har rimelig meget FOMO. Kæmpe, kæmpe tillykke til dig, som der var så heldig at opleve det. Jeg føler, det er sådan en aften, der gør, at man bliver en lille smule mere overbærende med, at Sverige og IKEA har opfundet slikpind med kødbollesmag. Jeg håber, at du nød koncerten, og til dig, som der var afsted, har brug for at genleve magien, eller til alle os, som der ikke var der, og de trænger til et lille radiofonisk plaster på såret. Her kommer Robin og Dancing On My Own. Tak for, at du danser dig igennem onsdag eftermiddag sammen med mig her på Nova.

0: Alex Warren og Fever Dream, du er på Nova. Mit navn er Taler. Jeg har sat sommeren i bakgear, og hver eneste eftermiddag, så spiller jeg et sommerhit for dig, men baglæns. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er for et sommerhit, så skal du ringe 70 11 9000, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Spids rigtig godt øre. Her der kommer dagens sommerhit i bakgear. Ja, tak. Fangede du noget ud fra det her forvirrende klip på 10 sekunder, så ringer du nu 70 11 9000.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
14: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
15: Det er der.
14: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af sommeren i bakgear. Jeg har spillet et sommerhit, et gigasommerhit for dig. Men det er altså baglæns, og det lød sådan her. Ja, lyder som Volapyk, men måske du, Emma fra Svendborg, har et bud på dagens sommerhit. Hej med dig.
2: Hej.
1: Hej, hej. Hvad laver du lige nu?
2: Jeg er på vej til Blåvand med min søster og min kusine.
1: Ej, hvor dejligt. Står den bare på sommerferie?
2: Ja, det gør det. Vi skal ud og spise en masse is.
1: Forrygende. Jamen altså, I skal også bruge lidt af sommeren med Nova, og forhåbentlig uden reklamer, for der er altså et Rayo Premium abonnement på højkant, hvis I har et rigtig godt bud på dagens sommerhit.
2: Ja.
1: Hvad hører de?
2: Vi hørte Solværv med Lord Siva.
1: Solværv med Lord Siva? Lad os prøve at høre.
2: Yes.
1: Ja, tak. Godt gået. I har vundet sommer i bakgear og et Rayo Premium abonnement. Tillykke med det, Pia.
2: Tusind tak.
1: Kan I have en forrygende tur til Blåvand og rigtig glædelig sommer?
2: Tusind tak, jeg lige måde.
1: Tak skal I have. Hej med jer.
2: Hej.

0: stemning for mit vedkommende. Men der er altså dårligt nyt til alle, som der elsker at scrolle sig igennem algoritmen kl. 23.30. Fordi i Storbritannien, der overvejer man faktisk at lukke fuldstændig ned for sociale medier om natten. Men for teenager. Jeg forstår godt tanken. Det forstyrrer selvfølgelig søvnen, og de bliver ukoncentreret til skolen osv. Jeg har bare et spørgsmål. Hvorfor er det kun teenager? Fordi jeg er 36. Jeg kunne sgu også godt bruge en voksen, der kom og sagde, så Atal, nu er klokken snart midnat, og nu lægger vi telefonen fra os. Du har set 17 videoer med folk, der bygger hytter i skoven. Du behøver ikke at se en mere. Du skal til gengæld ikke lægge telefonen fra dig lige forløbig, for det kan altså være dig, jeg giver det ring lige om lidt. Hvis du har sendt et lod i puljen i hverdagsdysten her på Nova, der er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant hver eneste eftermiddag, og jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du vinder det, hvis du bliver hængende lige her, hvor du også får Burn G og Medina og Kent, dit nummer. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
10: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang.
17: Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
18: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Der er bare nogle ting, som vi aldrig vil gøre på vores kontor. For eksempel lægge sig på gulvet under et møde, lige tage en lur i frokostpausen, gå rundt i undertøj med kaffekoppen, men lige så snart vi arbejder hjemmefra, så ændrer reglerne sig en lille smule. Og måske du er typen, som der også smider tøjet, når du arbejder hjemmefra. Jeg har spurgt

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
2: Jeg er super large, Peter. Jeg giver dig altså 500 kroner til Rema 1000 som tak for din ærlighed.
3: Det bliver dejligt. Tak for det.
2: Men jeg kunne også godt tænke mig at være mere large end det. Det kræver bare, at du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål. Altså, tror du, at størstedelen af Novas lytter har været i teamsmøde uden bukser på? Ja eller nej?
3: Altså, det tror jeg faktisk, de har.
2: Ja, der var jo lige den der corona-periode, ikke?
3: Jo.
2: Ja, jeg har selv gjort det, Peter. Jeg kan fortælle, at du og jeg, vi er sgu ikke de eneste freaks, for der er 81% af Novas lyttere, som har sagt ja.
3: 81%? Okay.
2: Alligevel!
3: Ja. Ja, det er sikkert hyggeligt, hvis man
2: kunne
3: se, hvad der
2: skete
3: under bordet.
2: Det er lige det. Jeg tænker næsten, man må regne med, hvis man har et teamsmøde her til eftermiddag, så må man simpelthen bare antage, at folk de sidder uden bukser på.
3: Ja. Det tror jeg altså.
2: Er det ikke bare det? Prøv at høre, du har vundet yderligere 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det. Kom ud og få fyldt noget koldt i den blå indkøbskurv, og så have dig en forrygende sommer, Peter.
3: Ja, det var da fantastisk gave på lige på sådan en dag. Tak for
2: det. Ja, er det skønt.
3: I måde.
2: Hej med dig. Hej. Det er altså hver eftermiddag, at jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, men forhåbentlig også forsøger din sommerferie en lille smule. Op imod 1000 kroner kan du altså stikke afsted med her i Hverdagsdysten. Lyt med igen i morgen, hvor du får chancen.
4: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Det er i morgen, at Lukas Graham og alle de andre grønne koncertartister tager Tårnby med storm, og jeg håber, at du er en af de heldige, der skal med til festen. Og ellers så kan du altså være med her i radioen, for Daniel Cesar og Caroline, de sender altså direkte fra pladsen i morgen fra 12 til 14. Sørg for at lytte med. Og det betyder altså også, at jeg stempler lidt tidligere ind på kontoret, end jeg ellers plejer, så jeg sørger altså for at lige give stafetten videre til dem. Jeg er i din radio igen i morgen fra klokken 9, hvor du fortsat har chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Mit navn er Tal. Jeg håber, du er studiet for nu. Anne Lund står klar til at gribe dig herfra. Kan du have det skønt og drikke godt med vand.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det fuldt til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Regeringen går nu i gang med at hasteindkøbe nye droner og antidronesystemer, det oplyser Forsvarsministeriet. Indkøbet sker med stor inspiration fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Derfor er der behov for, at forsvaret hurtigt bliver styrket på netop det område, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
16: Sidste år købte forsvaret droner for 7,5 milliarder kroner. Hvor mange penge, der skal bruges denne gang, er endnu hemmeligt. Det samme gælder antallet af de nye droner. Men de skal blandt andet bruges til overvågning og til at bekæmpe fjender, lyder det. Indtil videre er der i år registreret 6 hedebølgedøgn herhjemme. Det er det højeste antal, siden DMI begyndte at opgøre dem i 2011. De mange varme dage skyldes lige nu tilfældigheder i vejret. Men fordi gennemsnitstemperaturen stiger, vil vi i fremtiden oftere opleve hedebølgedøgn. Det fortæller Frans Rubæk, der er klimatolog ved DMI. Og der er mere varme på vej. DMI forventer flere hedebølgedøgn de kommende dage, og har udsendt varsel for den centrale og nordlige del af Jylland frem til fredag. USA har i dag indledt en ny bølge af angreb mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på X. Målet med angrebene er ifølge USA at forringe det iranske militærs evne til at angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Samtidig har USA genoptaget en blokade mod iranske havne, oplyser CENTCOM. USA's præsident Donald Trump truer også med at angribe iranske broer og kraftværker i næste uge, hvis ikke Iran vender tilbage til forhandlingsbordet. Du bør i disse dage holde igen med ukrudtsbrænderen i haven. Det tørre sommervejr betyder, at der lige nu er stor brandfare flere steder i landet. Det oplyser forsikringsselskabet IF. Selv en lille gnist kan udvikle sig til en million dyr brand i huse og skure, siger Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til over 450 brande, der var startet af en ukrudtsbrænder. Og det er det højeste antal nogensinde, viser tal fra danske beredskaber.
2: Vejret præsenterer sig forsikringer fra gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Endnu en varm sommerdag er over os med tørt og solrigt vejr. Vi får temperaturer mellem 23 og 30 grader og sving til lidt vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Jeg håber, at du kan holde varmen, hvor end du er placeret lige nu. Og så håber jeg i den grad, at du er frisk på lige at bruge lidt tid sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova. Fordi vi har altså virkelig noget, vi skal fejre. Det er om på den anden side af Taylor Swift. Fordi først et lille skud espresso, så ved jeg Novas allerbedste barista, Sabrina Carpenter.
2: Skru op for lyden af i dag.

for Nova. Jeg håber i den grad, at du har dig en rigtig dejlig onsdag, og så håber jeg også, at du får tid til en lille smule skyggehygge i det her fuldstændig sindssyge varme- og blegervejr. Jeg ved godt, nu skal vi heller ikke brokke os for meget, men det er jo svært, når man har danske gener. Det ligger simpelthen så dybt inkarneret i os, men ikke desto mindre, så er der faktisk noget, vi skal fejre i dag. Fordi jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Jeg ved ikke, om du er blevet gjort opmærksom på det, men vi har jo officielt ramt onsdagen. Og det betyder også for alle os samfundsslaver og små møtrikker, der holder hele maskineriet i gang. Jamen, vi er altså officielt lige nu tættere på en weekend end endnu en ny arbejdsuge. Hallo! Det skal sgu da fejres! Og hvordan gør vi altså lige det på den allerbedste måde? Jamen, det gør vi selvfølgelig igennem musikken. Og det næste nummer, der ligger klar til os, det er et af de der numre, hvor man får lyst til at træde speederen i bunden, man får lyst til at træde i pedalerne, og så får man muligvis lyst til lige at tage en spurt. Et rigtig speedy Gonzales, som hører, men heller ikke så hurtigt, at man kommer til at få det overstået alt for hurtigt. Det er lige den der præcise balancering af mellemvejen. Noget, der er så godt, man ikke kan få for meget af det, men samtidig med vil man heller ikke have det stoppe. Og lige præcis det nummer ligger klar til os. Det er selvfølgelig The Bowser Magnetic. Jeg håber, at din gode energi, den er en magnet til min gode energi. Lige nu der er du på Nova. Jeg håber, du har

0: det mest perfekte kørenummer, hvis du spørger mig, The Bowser.
1: Skru op, skru op og del lyden af i dag. Nova.
0: Og lad os lige hjælpe hinanden med at vinke et rigtig godt farvel til den tidlige arbejdsuge. Det er onsdag, det er en rigtig vippedag. Weekenden, den er altså lige rundt om hjørnet for os, og vi bruger en sink til at vinke farvel til den uge.

0: seng lige her på Nova. Lige nu, der er du altså sammen med mig, Anna Lund, apropos den der type musik, der giver en lyst til at gå i et rigtigt Speedy Gonzales-humør, eller i hvert fald tempo, samtidig med, at man lige har lyst til at stoppe op, fordi man er altså ikke helt klar til, at det er overstået lige om lidt. Jamen, så har det altså fået mig til at tænke omkring noget, fordi den måde, jeg kommer på arbejde på, det er simpelthen lige at sætte mig ind i, ja, en bil på fire hjul, men der er altså noget ved den her bil, som jeg undrer mig meget over, at man simpelthen ikke har fundet en løsning på, og muligvis så gør du det samme. Men lige præcis den snak, den tager vi altså om på den anden side af ham med gitaren, også bedre kendt som Christoffer. Fordi først, der kommer Andreas Oddbjerg, og det er om små 5 minutter. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
6: Jeg har været en rigtig blondine, det meste af mit liv.
5: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på rayo.dk.
6: Ej. Jo.
5: RAYO.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Jeg elsker virkelig også dig, Christoffer. Ham med gitaren lige her på Nova. Lige nu, der er du altså sammen med mig, Anna Lund, og der er noget, som har irriteret mit øje, og ikke mindst min hoved, det er cirka seneste år. Og jeg ved ikke, om du også har tænkt over det, men den måde, jeg kommer på arbejde på, det er altså ved at sætte mig ind i det, det moderne samfund kalder en bil. Og jeg begriber ikke helt, hvorfor det er, man har sørget for, at der er to blinde vinkler som minimum i den her bil. Og inden at samtlige kørelærer kommer efter mig ved at sige spejl, spejl, skulder, den er vi. Jeg arbejder i hvert fald på at huske det. Ej, det gør jeg selvfølgelig. Men der er simpelthen inkorporeret to blinde vinkler i størstedelen af alle biler. Og det ender med, at jeg sidder og rykker mig så meget frem og tilbage, at jeg jo ligner en, der har bulrende angst, mens jeg sidder inde i den her bil. Og det er altså bare for at se, om der er nogen, der står bag den her blinde vinkel. Og den her blinde vinkel, jeg snakker om, det er altså forruden. Så er der to bjælker, der ligesom skiller sidespejlene fra forruden. Altså, hvorfor har man ikke bare lavet det til et panoramavindue hele vejen rundt? Det forstår jeg oprigtigt ikke. Så hvis der nu sidder en mekaniker, en kørelærer, en bilekspert, jamen måske Elon Musk, jamen så må du jo rigtig gerne lige melde ind. Det er 70 11 9000. Hvorfor er det, at man på biler ikke bare har et panoramavindue, så vi sikrer os bedst muligt, at der simpelthen ikke er to blinde vinkler? Muligvis kunne det også gøre, at der skete færre færdselsuheld. Ja, eller det ved jeg ikke, men i hvert fald, hvis du har svaret på, hvorfor vi kan panoramavinduer i bilerne, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. 70

0: som min kæreste godt kan lide at råbe efter mig, når vi er på stranden en gang imellem. Jamen, det er at sætte dem fri. Jeg er altså en af de der typer, der godt kan lide at tande topløs. Jeg synes ikke, det er så pænt med sådan virkelig blege to små søde forlygter. Nej, der kan jeg godt lide, de er lidt brune. Problemet er bare, at jeg altid glemmer om sommeren, at de jo ikke er vant til at se dagens lys overhovedet, så derfor bliver de ildrøde med det samme. Og så på en eller anden måde, så formår de altså at blive en form for to røde forlygter. Måske bare lygter. Hvem ved? Men lige præcis Malte Ebert her, det er altså en af dem, du kan glæde dig til at opleve på Grøn Koncert. Lidt ligesom Caroline Haubek, som jo skal stå på scenen sammen med Mr. That's So Raven, Dennis Ravn. Og det er altså også grund til, at Caroline, hun ikke er her i den her uge. Hun er i gang med at gøre græsmarken klar til, at du, min lille søde malkeko, du kan komme ud og simpelthen møge dig rundt på den grønne græsplæne. Men lige nu, der håber jeg altså, at du har lyst til at hygge dig lidt sammen med mig her på Nova. Mit navn er Anne Lund. Og lige om lidt, der kan du altså glæde dig til Tove Lo, Jonah Blacksmith og Gops med One Two. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
15: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
17: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
18: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
26: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
27: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
24: Nova.
28: Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde.

Our New Religion, Bebe Rexha og Faithless lige her på Nova. Og jeg håber, at du får muligheden for en lille smule skyggehygge i det her fuldstændig sindssyge barmersal og blege at være. Altså sunshine reggae, am I right? Men lige nu, der er du altså sammen med mig, Anna Lund. Og det er fordi, at Karo, som jo står for Karos Klubhus, normalt på det her tidspunkt, jamen hun er altså i gang med at åbne den helt store klub ude på Grøn Koncert, som muligvis du skal med til, så det kan du altså bare varmt glæde dig til. Men hvis du så også havde glædet dig til, at du skulle høre dagens lydlasagne, som jo er en musikalsk lasagne, som Karo altid serverer for dig på det her tidspunkt. Jamen, så må jeg desværre skuffe dig, og det kan godt være, at du kommer til at gå sulten i seng. Men jeg har altså forberedt noget lidt andet til dig. Jeg har nemlig forberedt, altså min udgave af Karos Klubhus lydlasagne, en a cappella-version, om man vil. Ja, nu er mit navn jo Anne, men kunne jo måske sige en Annapella, eller en Anne Panna Cotta, ja, ved du hvad, den lader vi lige ligge i brainstorm. Den kræver lidt arbejde, kan jeg mærke. Og hvad det helt præcis er for en sang, du skal prøve at se, om du kan gætte, som er dagens Anna Pilla. Jamen, det tager vi altså om på den anden side, Jonah Blacksmith og Mac Desk, fordi først, der står Tove Lo klar til os. Habits, stay high.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

I saw you dancing, og måske var det dem, der så der danse i går, da Robin holdte koncert inde i Royal Arena i København. Vi kender hende jo alle sammen fra den. Dancing on my own, og det er slet ikke sådan melodien er, men det gør mig en oplagt kandidat til lige præcis at lave dagens Anne Pella. Gravs klubhus er ude, det betyder lydlasagnen for den her uge også ude. Bare rolig, men den kommer tilbage. Men dagens Anne Pella, som du skal gætte, jamen jeg håber ikke, at du er sulten, men vi tager den om på den anden side end of begin.

0: præcis det samme, kan man sige, om nuværende tidspunkt sammen med os lige her på Nova. Fordi det er altså ikke slutningen endnu, det er altså kun begyndelsen. Vi skal have startet dagens Annabella. Det gør vi om på den anden side af Annika og The Weeknd. Fordi lige først et lille nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær, 17,95. 1,5 liter Coca-Cola, 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget.
16: Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sekeri. Forsvaret skal styrkes på droneområdet. Det står klart, når man ser på erfaringerne fra krigen i Ukraine, hvor netop droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Derfor går regeringen nu i gang med at hasteindkøbe nye droner og antidronesystemer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Sidste år købte forsvaret droner for 7,5 milliarder kroner. Hvor mange fra krigen i Ukraine, hvor netop droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Derfor går regeringen nu i gang med at hasteindkøbe nye droner og antidronesystemer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Sidste år købte forsvaret droner for 7,5 milliarder kroner. Hvor mange penge, der skal bruges denne gang, er ikke meldt ud endnu. Dronerne skal blandt andet bruges til overvågning og bekæmpelse af fjender, lyder det. Den såkaldte larve fra helvede spreder sig lige nu i København. For en uge siden var ægeprocessionsspinderen fundet i 40 træer på Amager Fælled, men tallet er nu opjusteret til 90 træer. Det fortæller Tony Donovan til TV2. Han er service manager i virksomheden Rentokil, som i dag er gået i gang med at bekæmpe larverne. Service manageren opfordrer til, at man giver medarbejdere fra Rentokil på Amager Fælled arbejdsro, hvis man støder på dem og holder god afstand. EU-landene har forlænget den midlertidige beskyttelse af ukrainske flygtninge med endnu et år. Men fremover skal nye mandlige ansøgere bevise, at de har opfyldt kravene om militærtjeneste i hjemlandet for at få ophold. Det oplyser Irlands minister for migration. Han understreger, at EU fortsat støtter Ukraine, men vil dog også sikre, at landet kan forsvare sig selv. Kravet gælder kun for mænd, da kvinder ikke er underlagt værnepligt i Ukraine. De nye regler gælder heller ikke for de ukrainere, som allerede har fået beskyttelse i EU. For tredje år i træk samler byggefestivalen i Sønderborg folk, der ønsker at bygge sammen. Og i år er arrangørerne for byggefestivalen til DR. På byggefestivalen kan man lave alt fra stole, borde og mindre ting til hjemmet. Men der er også plads til at kaste sig ud i større projekter. Festivalen tilbyder hjælp og vejledning undervejs, så alle kan være med uanset niveau.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Endnu en varm sommerdag er over os med tørt og solrigt vejr. Vi får temperaturer mellem 23 og 30 grader og sving til lidt vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Jeg håber i den grad ikke, at du er sult.
2: Discount med holdning.
18: Jeg håber i den grad ikke, at du er sulten, men jeg håber, du er sulten på smagen. Annika og The Weeknd, de står klar til dig i playlisten. Det er lige her på Nova. Det er sammen med mig, Anne Lund, og jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig tirsdag eftermiddag.
2: Skru op for lyden af i dag.

Og det er muligvis også mit eget storhedsvandved, som kommer til at dø lige om lidt. Fordi vi skal altså i gang med dagens Annapella. Mit navn det er Anne Lund. Og lige om lidt, der kommer jeg til at give dig min udgave af Kaos Klubhus Lydlasagne. En a cappella version, men hvor konceptet er det samme. Og den grund har jeg altså valgt at kalde det Annapella. A cappella. Ja, der er også lige noget med panna cotta, jeg godt føler, man kunne have fået ind i. Men lad nu den ligge. Fordi vi skal altså til det. Lidt om lidt der spiller jeg dig et klip af lige præcis første lag af den her Annapella. Hvis du tror, du ved, hvad det er for en sang, jeg prøver at synge for dig her i allerbedste Vocaloka-stil, så er det altså med at være hurtig på telefonen. 70 selv 9000 skal du ringe. Vil du gerne lige sidde og lure på at slippe på telefonen, og så lige høre, at der er et yderligere lag, der kommer på? Jamen, så er det bare at vende, fordi der kommer altså mere på den. Men jeg siger bare rimelig sejt, hvis du allerede kan gætte den ud fra det her. Skal vi ikke bare prøve at høre den som sådan helt gade musikant-agtig stil? Vi looper simpelthen min egen stemme, men her, der tager vi altså lige første loop i dagens Annapella. Ja, det er sindssygt svært at sige den lyd sindssygt mange gange. Og det var nok grund til, at jeg aldrig rigtig endte i Vocaloka, men skud ud til dem. Men hvis du tror, du ved, hvad det er for en sang, der er lige præcis den lyd sindssygt mange gange. Og det var nok grund til, at jeg aldrig rigtig endte i Vocaloka, men skud ud til dem. Men hvis du tror, du ved, hvad det er for en sang, der lige præcis bliver sunget her i dagens Annapella, så er det altså med at være hurtig på tasterne. 70 selv 9000, mens du ringer ind til mig, så får vi lige

0: som nu skal optræde til Grøn Koncert i weekenden. Og det er jo også der, Caroline befinder sig lige nu. En kvinde i vrede. Du død langt før du ved, hvad det. Og hvis du var en af dem, som var så heldig at få billetter til lige præcis den allerførste Grøn Koncert, som bliver afholdt i weekenden, jamen så håber jeg virkelig, at du får dig en rigtig dejlig oplevelse. Og så send lige noget rigtig god energi til afsted til Caroline Haubæk og Mr. That's Sir Raven, Dennis Ravn. Det er første gang, Caroline, hun skal stå på den her scene. Det er altså rimelig nøjeren, hvis du spørger mig. Så send nu ekstra god energi mod hendes retning. Jeg er sikker på, at hun nok skal sende det tilbage til jer. Men lige nu, der er det altså mig, Anne Lund, som står for den her uge, hvor Caro jo plejer at være her. Og når jeg normalt sender om aftenen, jamen så har jeg egentlig det, som jeg kalder en propagandepostkasse. Fordi det er altså rimelig tit, jeg desværre laver fejl her i radioen, og det er I rigtig gode til at opdage, og I er især rigtig gode til at rette mig. Og jeg må bare sige allerede nu, det var rimelig tidligt, jamen der er der altså meldt en besked ind i det, jeg godt kan lide at kalde propagandepostkassen. Jeg har altså lavet en fejl, der er kommet en rettelse, og hvad det er for en lille propaganda, jeg har fyret af, jamen det tager vi altså om på den anden side eller august og i det lavvejr. Lyden er i dag. Nova.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Summertime Sadness lige her på Nova, og det er muligvis også lige det humør, jeg er i lige nu. Fordi når jeg normalt sender om aftenen Nova-aften med Anne Lund, det her Nova, jeg er Anne Lund, jamen så har jeg altså været nødt til at åbne den del af Instagram-indbakken, som hedder propagandepostkassen. Fordi rimelig ofte, og måske lidt for ofte, hvis man spørger min chef, så kommer jeg altså til at lave fejl her i radioen. Og der er det altså rimelig godt, at Nova har verdens bedste lyttere, fordi I er virkelig i den grad med til at kvalitetssikre det her program. Eller i hvert fald kvalitetssikre mig som medarbejder. Fordi at hver gang jeg laver en fejl i radioen, så melder jeg altid ind på Instagram. NovaFM.dk hedder vi, hvis du også gerne vil være en del af det. Og ja, vi har simpelthen allerede modtaget en besked cirka efter en time af dagens program. Det synes jeg selvfølgelig er en lille smule ærgerligt, at det gik så stærkt i dag. Men Camilla, hun har altså skrevet til os, søde Anne, det er onsdag. Ja. Og jeg formoder, det er fordi, at jeg har sagt en anden dag end onsdag, fordi ellers så vil jeg bare sige, Camilla, det var du fuldstændig ret i. Camilla, tusind tak for lige at melde ind og være med til at kvalitetssikre altså hele Nova, altså og mig i den grad. Og som ingen hvid mand i mediebranchen nogensinde har sagt før, eller gjort, påtaget sig ansvaret, jamen så vil jeg gerne sige, jeg vil gerne være en del af løsningen i stedet for problemet, og derfor ligger jeg mig selvfølgelig fladt ned og siger i den grad undskyld. Ja, og så kan man jo bare ønske mig bedre held næste gang. Eller Augusta og Ida Lauberg vil i hvert fald gøre deres forsøg på det lige her.

0: på en rigtig dejlig tirsdag, onsdag. Camilla, jeg har fattet det. Jeg håber, du har da en rigtig dejlig onsdag eftermiddag, og jeg er sindssygt glad for, at jeg lige må bruge min sammen med dig. Normalt så er det jo Karoline fra Karos Klubhus, som skulle sidde her lige nu, men hun er altså travlt og godt i gang med at gøre hele Grøn Koncert klar til weekenden. Så derfor må jeg altså lige komme ind og sende i stedet for. Men jeg synes jo ikke, du skal gå helt sulten i seng, og normalt så plejer Karoline jo at servere os en lydlasagne. Simpelthen et musikalsk nummer delt op i forskellige bidder, så skal du se, om du kan gætte, hvad det er for et musiknummer, der er i dagens lydlasagne. Jeg er hverken den helt store kok, eller har et teknisk greb, men noget jeg kan, efter at være superfan af Vocaloka tilbage i 2008, jamen det er sgu at lave en annapella. Så dagens lydlasagne i Karos Klubhus sidder altså nu annapella, og skal vi ikke lige høre, hvordan første lag i den her annapella, den egentlig lyder? Ja, man kunne måske fortvivle det som om, at jeg har stukket noget papir igennem hjulet på min cykel, men det er det ikke. Det er mig, mit helt eget stemmeinstrument, der laver den her lyd. Tror du, at du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg egentlig prøver at nynne for dig her? Eller du? Jamen, så er det altså med at ringe ind til mig 70 11 9000, men så kan jeg også sige om på den anden side Ariana Grande, der kommer der altså lige yderligere et a cappella nummer ovenpå, hvis du også gerne lige vil være helt sikker i din sag. Nova.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
23: Som man, det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

For nu var lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og jeg håber, at du nogenlunde kan holde den her varmers eller blege energi i den her fuldstændig vanvittige siestervarme. Men så håber jeg altså også, at du måske har et bud på, hvad det er for en sang, der egentlig gemmer sig bag dagens Annapilla. Normalt så er det jo Karos Klubhus, der skulle være i gang lige nu, og dagens lydlasagne, men hun er altså travlt med at gøre grøn koncert klar til os alle sammen, så derfor må I lige nøjes med mig. Men dagens Annapilla, der er altså kommet et yderligere lag på. Så det er altså med at sidde klar på telefonen nu. 70 11 9000, hvis du altså ved, hvad det er for en sang, der gemmer sig bag den her dagens Annapilla. Man kan helt sikkert godt mærke, at jeg har gået til guitar og dans i rigtig mange år, ikke? Hold da op, en rytme hun har, så! Men måske, så betyder det ikke særlig meget, fordi muligvis, så kan du altså godt høre, hvad det er for en sang, der gemmer sig bag dagens Annapilla. Hvis du gør det, så er det bare at ringe til mig nu, 70 79 000.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Og jeg håber i den grad, at du nyder den her onsdag. Muligvis så nyder du den ekstra meget, fordi der er sommerferie, og solen lige nu, i hvert fald vejret, giver i den grad rigtig sommerferieenergi. Måske så ligger du ude og tanner lige nu i haven. Måske så ligger du ude ved en badebro. Måske så sidder du også i bil lige nu og pisser i tid over, at du ikke gør. I så fald så er vi to søster. Lad os murre med.

0: pakke, og muligvis så sidder du og drømmer om at ligge udenfor i solen lige nu og tænde the fuck up, men hvis du ligesom mig også er den møtrik, der holder hele maskineriet i gang, mens alle andre kan få lov at holde sommerferie, så kan vi jo glæde os over, at i og med, at vi ikke ligger ud og tænder, som var vi en lille pomfrit nede inden for tyreolie, jamen så er det i hvert fald ikke os, der kommer til at ligne en på 500.000 år. Så lad os lige blive indenfor sammen her på Nova, eller jamen så tag mig med udenfor, hvis du gerne vil være udenfor. Lige om lidt, der skal vi altså til noget, jeg glæder mig virkelig, virkelig til, fordi der er ikke bare, jeg er ikke bare Anne her på Nova. Jeg er hele Novas astrolog.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
9: hos Biltema.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
24: Det her er Nova.
25: God eftermiddag. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Regeringen ønsker at fordoble det økologiske landbrug inden 2030. Men det bliver en udfordring, da udviklingen lige nu går den modsatte vej, det skriver Politiken. Økologiske landmænd oplever, at efterspørgselen ikke følger med, fordi mange stadig vælger de billigere varer i supermarkedet. Og det presser priserne så meget, at nogen i dag får mindre for deres økologiske grise inden for 20 år siden, selvom produktionen er blevet dyrere. Derfor efterlyser branchen nu politisk hjælp til at få flere af os til at vælge økologi. Skadedyrsbekæmpere er i dag i gang med at støvsuge træer på Amagerfællet for den udskældte larve egeprocessionsspinderen. Men ifølge naturformidler og naturfotograf Frej Schmedes bør larven ikke fjernes. Han mener, at den er en naturlig del af biodiversiteten. På Amagerfællet er der en robust fødekæde, hvor blandt andet flagermus og mejser spiser larverne. Selvom larvens mange brandhår kan give kraftig kløe, mener Frej Schmedes ikke, at vi skal udrydde alt i naturen, der kan mærkes. Han anerkender dog, at larven udgør et problem i Odense, hvor der mangler levesteder til de arter, der spiser den. EU og Ukraine vil fremover arbejde tættere sammen om at producere forsvarsmateriel. Helt konkret gælder det produktionen af droner. Her skal Ukraines viden fra slagmarken nemlig kombineres med EU-landenes evne til at producere. Det siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i dag. Selvom aftalens detaljer endnu ikke er offentliggjort, skal den være med til at styrke Europas forsvar mod droner. Det sker i forlængelse af tidligere forslag om at bygge en såkaldt dronemur, der skal beskytte Europa mod russiske krænkelser af luft. Drummet. Danskere på ferie i Norditalien bør være ekstra opmærksomme det kommende døgn. De europæiske stormeksperter har udsendt det højeste varslingsniveau for området omkring Milano, Verona og Gardasøen. Det betyder, at der er risiko for meget kraftige tordenbyer, store hagl og voldsomme vindstød. Almindelig brand opfordrer feriegæster til at følge lokale vejrmeldinger, søge ly i god tid og undgå at bevæge sig ud, hvis uvejret rammer. Forsikringsselskabets samarbejdspartner SOS International har samtidig sat ekstra mandskab ind for at kunne hjælpe danskere i det berørte områder.
0: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
25: Endnu en varm sommerdag er over os med tørt og solrigt vejr. Vi får temperaturer mellem 23 og 30 grader og sving til lidt vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Har man evnen? Jamen, så mener jeg også, at man har pligten. Og jeg mener i den grad, at jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Som du er skytte, om du er vandmand, om du er en tvilling eller en skorpion, det er fuldstændig ligegyldigt, så længe du bare sidder klar med telefonen 70 11 9000, fordi lige om lidt, der mangler jeg altså et astrologisk mirakel, som jeg skal prøve at se, om jeg kan gætte stjernetegnet på.
0: Skru op for lyden af i dag.

Du er ikke Scarlet Pleasure og Sharma lige her for Nova, og det er jo egentlig ret sjovt med Scarlet Pleasure. De skal slet ikke ud og spille nogen festivalskoncerter i den her sommer, fordi de er altså i gang med at gøre klar til deres helt store Royal Arena-koncert. Hvis du ikke allerede har skaffet dig billetter, så er jeg ret sikker på, at der stadigvæk er nogen tilbage, hvis du også gerne vil synge med på den her sang. Fordi den har faktisk formået at være den eneste engelsksprogede sang på top 50 Danmark inde på Spotify. Og det synes jeg i den grad er imponerende, fordi der jo er kommet sådan en dansker-sang-epidemi over os alle i Danmark, og altså, jeg er svært begejstret for det, men jeg er altså også svært begejstret for Scarlet Pleasure. Så det er altså bare med at hoppe ind og købe nogle billetter, hvis du skal ind og se dem i Royal Arena. Yeah, yeah. Men lige nu, der synes jeg, at du skal blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova. Fordi meget, meget snart, der er altså brug for en, som har et stjernetegn. Det har vi alle. Og så skal du altså være klar til at ringe ind til mig, 70.

Today, if you wanna dance, Miles Smith lige her på Nova, og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund. Og normalt, så er det egentlig mig, som har aftenvagten. Jeg er på Nova Aften, men hver onsdag, der har vi altså en lille leg. En lille leg, hvor jeg skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, for jeg er nemlig en tredje tiendedel uddannet astrolog på Nordens ældste astrologiskole i København. Og ja, jeg mente simpelthen, at jeg var så talentfuld, at der var ingen grund til at færdiggøre den uddannelse, eller mest fordi, at jeg ikke forstod en fløjtende fis. Den vil jeg lade blive usvaret. Men noget, som jeg ikke vil lade blive usvaret, det er at prøve at se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Så jeg synes, at du skal ringe ind til mig nu. Det er 70 9000. Så får du tre meget simple spørgsmål, og jeg lover dig, at de er simple, du kan nemt svare på dem. Og ud fra de tre informationer, så skal vi se, om jeg er en Mrs. Know-it-all.

0: Jeg kan formå at være en Mrs. Know-it-all, når det altså gælder at gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Hej,
0: det er Susie. Hej, Susie. Har du dig en dejlig onsdag?
1: Ja, der er på hjemme i varmen.
0: Hvad siger du?
1: Jeg er på vej hjem i varmen.
0: Ja, okay. Så jeg håber, at du kan i hvert fald holde på varmen. Spørgsmålet er, om du kan holde på gulden.
1: Det kan jeg godt.
0: Men Susie, jeg håber også, at du er klar på, om... ja, vi skal jo lige se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Jeg håber, det er derfor, du ringer.
1: Ja.
0: Jamen, perfekt, Susie. Hvis du bare bliver hængende på telefonen lige her, så gør vi det lige om på den anden side. Der er også lige noget god musik, vi skal høre for os, og så skal vi se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn.
2: Lyden er i dag.
3: Nova. Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner X-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Lean On, Major Lazer, DJ Snake og Mø lige her på Nova. Og jeg skulle lige til at sige Nova Aften, men det er det jo egentlig ikke lige nu. Der er det altså Nova, vi er på. Men normalt, jeg, Anna Lund, der sidder jeg og laver radioen om aftenen. Men for nu, der må vi altså lige hjælpe Karoline med, at hun også lige kan koncentrere sig om Grøn Koncert. Men hver gang, at jeg er på aftenen, så hver onsdag aften, jamen der skal jeg altså prøve at se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Fordi jeg har altså læst astrologi. Og nej, det er slet ikke en rigtig uddannelse, men jo, jeg har tænkt mig at bruge mine egenskaber alligevel. Men for at jeg kan gætte, hvad nogen er i stjernetegn, så er også lige brug for, at der er et stjernetegn at gætte. Og Susie, mit lille astrologiske mirakel, velkommen til.
1: Tak.
0: Susie, lad mig lige starte med at høre, altså, tror du egentlig på astrologi?
1: Ja, det gør jeg.
0: Okay, jamen det er spændende.
1: Ja.
0: Det synes jeg jo næsten allerede siger lidt om, hvad du så kunne være i stjernetegn, men lad os lige vente med det. Susie,
1: yes. Jeg
0: har tænkt mig at stille dig tre simple spørgsmål, og ud fra det, så skal vi se, om jeg kan komme frem til, hvad du er i stjernetegn. Er du frisk på den?
1: Jeg er to.
0: Godt. Susie, lad mig starte med at høre, i hvilken del af halvåret er du født? Er det januar til juni eller juli til december?
1: Januar til juni.
0: Januar til juni. Okay. Og Susie, jeg ved jo også, at du er på vej hjem fra arbejde lige nu, så spørgsmålet er, hvad arbejder du egentlig med?
1: Jeg arbejder med salg og marketing.
0: Okay, nu kan jeg mærke, nu er jeg lidt off-guard igen. Okay, Susie, det er jo sommerferiesæsonen, vi er over lige nu. Hvilken type sommerferiepige er du? Er du en storbyspige? Er du en all-inclusive Alanya-pige? Er du en festivalspige? Hvad er det for en sommerferie, du drømmer om?
1: All-inclusive.
0: All-inclusive. Ja, se, okay. Jamen, det var også det, jeg tænkte til at starte med. Okay, altså, jeg tænker, fordi du tror på astrologi, så synes jeg altid, at man plejer at være et vandtegn. Fordi vandtegn er ofte dem, der er lidt følsomme. Så derfor kunne du godt være en krebs. Men i og med, at du arbejder med salg og marketing, så er der også lidt tvilling over det. Men altså, du kunne, hvis med mindre du er en fisk, det er jo også et vandtegn, faktisk. Ved du hvad, Susie? Du er en fisk.
1: Ved du hvad, Anne Lund? Jeg er fisk med krebs i ascendanten. Så det kunne ikke være mere præcis.
0: Nej, det er aldrig sket før, Susie. Nej.
1: Så nu har du en igennem, der ved lidt om astrologi. Men jeg er meget krebs udadtil, men jeg er meget fisk indeni. Og jeg er fisk af tegnet, men med krebsen i en krebs i ascendanten. Ja,
0: korrekt. Altså, Susie, du har gjort mig fuldstændig målløs og mundlam, og det sker ellers aldrig.
1: Heller ikke mig.
0: Susie, jeg tænkte med det samme, jeg lige snakkede med dig, der var jeg sådan, at du giver mig total krebsenergi, fordi jeg er også selv krebs, og jeg ved, det er altid os, der går sindssygt meget op i astrologi.
1: Ja, korrekt.
0: Hold da op, Susie, i og med, at du er fisk i dit stjernetegn, og så er du krebsen i ascendanten, og til dem, som ikke lige ved, hvad det betyder, så går du ud på, at det er sådan, man oplever folk, altså det er den brille, man ser der med inden for astrologiens verden. Der er du så en krebs, altså det er jo ret meget vandtegn, så du slår mig som en ret følsom sjæl, uden at træde dig over tæerne.
1: Det er helt korrekt.
0: Ja, græder du også meget?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja, men så er vi to søster. Susie, må jeg ikke lige høre, ved du, hvad du er i måneden også?
1: Jeg har mit eget,
0: jeg slår det heller ikke som, i og med, at du arbejder med salg og marketing, så jeg tænker, der er noget ildtegn eller et eller andet, der må ligge sig og gemme over i månen, men det kan også være, at det måske lige er for, du ved, personfølsomme oplysninger. Der er jo også noget GDPR, jeg også lige skal sidde og overholde her.
1: Men du kan godt gætte på et ildtegn, så kan jeg tjekke det, når jeg kommer hjem.
0: Okay, jamen jeg tror godt, du kunne være en løve eller vædder.
1: Ja, jeg tjekker, når jeg kommer hjem. Jeg ved, hvor det ligger med
0: det hosko. Skide godt, Susie. Prøv her. Send det lige til os ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, så lover jeg lige at tjekke op på det. Og tusind tak, fordi du lige gad at lege med og give mig et kæmpe selvtillidsboost.
1: Ja, med du og i lige måde. Tak for det.
0: Selv tak, Susie. Ha' en dejlig sommer.
1: I lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Nova. Det er virkelig aldrig sket før, og jeg er lidt ked af, at jeg virkede så overrasket, fordi selvfølgelig kunne jeg jo gætte, hvad Susie både var i ascendanten og i en soltegn. Hold nu op, jeg bliver bare ved med at imponere mig selv også.

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nå, vejret er, som det er i dag, så elsker jeg virkelig også den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær lige her på Nova. Lige nu, der er du altså sammen med mig, Anne Lund, og vi har altså et lille hængeparti. Åh nej, det er ikke min bryst og din lille beskidte vige, men det er altså dagens Anne Pille. Hvad er det for en sang, der gemmer sig bag den form for Vocaloka-sang, jeg har lavet til os alle sammen? Jamen det skal vi altså finde ud af om på den anden side, Shakira. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæge langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
15: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Nova.
19: Start dagen med
20: Gonova.
19: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

her for Nova. Lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, men ham her, som var ham, kan du altså også få lov til at opleve live lige her i Danmark. Bedre kendt som København. Fordi han skal altså spille på den københavnske festival, som hedder Syd for Solen, og den er altså fuldstændig udsolgt, men gud, hvor ville jeg altså ønske, at jeg havde billetter til lige præcis det her arrangement. Fordi Zomba, mums, hvor jeg elsker ham. Men der er jo også egentlig, har jeg lad mig høre, et ret andet stort arrangement, hvor der også kommer rimelig mange store artister og spiller til lige præcis en ret stor begivenhed, og muligvis så ved du allerede, hvad det er, jeg snakker om. Der er nemlig VM. Og en, som åbenbart er blevet faste VM-inventar, når det gælder om at lave den helt store sang. Jamen altså, det er Shakira. Her der får vi Waka Waka, This Time for Africa. Lad os lige ryste træbenet lidt sammen på den onsdag.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det her er

0: Easy lige her på Nova. Lige præcis Lucas Graham kan du jo få lov til at opleve på Grøn Koncert i weekenden, hvis du var en af dem, der skulle afsted til det. Men vi har altså et lille hængeparti. Dagens Anne Pille. Hvad er det for en sang, jeg egentlig prøvede at nynne for jer igennem en lille Vocaloka-udgave af den? Jamen, der skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød til at starte med. Og jeg forstår ikke helt, hvorfor der ikke er kommet så mange bud ind, fordi at jeg synes da, at med det rytmiske pragteksemplar, som jeg selv synes, jeg er, så synes jeg, at den er rimelig tydelig. Eller det er den måske ikke, men Sandra, du har ringet ind til mig.
1: Hej, Anne.
0: Og Sandra, kom så med det. Hvem er det, der gemmer sig bag dagens Anne Pille-sang? Jamen, kom med det, min ven.
1: Robin med Dancing on My Own.
0: Det er jo fuldstændig rigtigt. Robin, hun spillede i går i Royal Arena.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
15: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
16: God eftermiddag. Her kommer nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sagiri. Vi har brug for ny teknologi, der kan styrke vores sikkerhed mod blandt andet cyberangreb og andre hybride trusler. Det oplyser DTU. Universitetet går derfor sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond om at udvikle løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed, sensorer og dataanalyse. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er det afgørende, at myndigheder, forskere og virksomheder arbejder tæt sammen for at følge med det alvorlige trusselsbillede, som Danmark og resten af Europa står overfor. Den varme og tørre sommer får nu konsekvenser for vandforsyningen i Ulbølle på Djursland, det oplyser det lokale vandselskab. Et usædvanligt højt vandforbrug betød i aftes, at flere borgere stod uden vand eller oplevede meget lavt vandtryk. Selvom vandet igen løber fra hanerne, er vandværket fortsat under stort pres. Derfor kan der stadig komme både lavt vandtryk og misfarvet vand ud. Vandselskabet opfordrer nu alle i området til at begrænse deres vandforbrug de kommende dage, så forsyningen kan følge med. Anders Behring Breivik er inspirationskilden i størstedelen af den norske sikkerhedstjeneste PST's sager, der handler om højre ekstremisme. Faktisk bidrager Breiviks handlinger til øget radikalisering og oplyser sikkerhedstjenesten efter at have gennemgået de sidste års sager knyttet til højre ekstreme i Norge. Den 22. juli er det 15 år siden, at Breivik udførte angreb på Norges regeringskvarter og Arbejderpartiets ungdomslejr på Utøya. Norges statsminister kalder over for NRK resultaterne alvorlige. Han understreger, at det er vigtigere end nogensinde at tale om den 22. juli. Katteejere bør være ekstra opmærksomme her i sommermånederne. Ifølge dyrehospitalskæden Anikura er det nemlig højsæson for såkaldte nedfaldskatte, altså katte, der kommer til skade efter fald fra altaner eller åbne vinduer. Det skriver TV2 Kosmopol. Selvom katte ofte lander på benene, kan fald give alvorlige skader som brækkede knogler eller i værste fald være livstruende. Derfor opfordrer Anikura katteejere til at holde øje med deres katte og lukke døre og vinduer, når de ikke er hjemme.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Endnu en varm sommerdag er over os med tørt og solrigt vejr. Vi får temperaturer mellem 23 og 30 grader og svag til lidt vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Nova.
0: Start dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
22: Som man... Det er der.
21: Hvem sagde, som man siger?
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
18: God aften, det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Regeringen går nu i gang med hasteindkøb af nye droner og antidronesystemer, det oplyser Forsvarsministeriet. Indkøbet sker med inspiration fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Derfor er det nødvendigt, at forsvaret hurtigt bliver styrket på netop det område, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Sidste år købte forsvaret droner for 7,5 milliarder kroner. Hvor mange penge, der skal bruges denne gang, er fortsat hemmeligt. Det samme gælder antallet af nye droner. Men de skal blandt andet bruges til overvågning og til bekæmpelse af fjender, lyder det. Herhjemme har vi indtil videre i år haft 6 hedebølgedøgn, og det er det højeste antal, siden DMI begyndte at registrere dem i 2011. Ifølge klimatolog Frans Rubæk fra DMI skyldes den aktuelle varme en kombination af tilfældigheder. De stigende gennemsnitstemperaturer betyder dog, at hedebølger fremover vil blive mere almindelige. DMI forventer flere hedebølgedøgn de kommende dage og har udsendt et hedebølgevarsel for den centrale og nordlige del af Jylland frem til fredag. Rusland planlægger angreb mod kritisk infrastruktur i de baltiske lande eller Polen, det siger præsidenterne i Litauen og Letland i dag med henvisning til efterretningsrapporter. På et pressemøde lyder det, at Rusland forbereder angreb mod energi- og transportinfrastruktur, det vil sige faciliteter, hvor skader kan forstyrre hele energisystemet. Rapporten understreger, at de baltiske lande Estland, Letland og Litauen skal være forberedt på provokationer fra Rusland. De tre lande er såvel som Polen en del af både EU og NATO. Noget tyder på, at flere har fået smag for at bygge. For tredje år i træk samler byggefestivalen i Sønderborg byggeentusiaster, og i år er arrangørerne ekstra glade. Der er nemlig solgt rekordmange billetter. 1400 billetter er solgt, fortæller festivalens forperson til DR. På byggefestivalen kan man lave alt fra stole, borde og mindre ting til hjemmet. Men der er også plads til at kaste sig ud i større projekter. Festivalen tilbyder desuden hjælp og vejledning, så alle kan være med, uanset niveau.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: Vi får her til aften pænt sommervejr, og i nat er der udsigt til klart vejr med temperaturer mellem 13 og 20 grader og svag til let vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
15: Lyden af i dag spiller nu.
16: Nova.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Gonova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
23: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggesabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
9: hos Biltema.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
2: God aften. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Regeringen vil styrke forsvaret med et nyt hasteindkøb af droner og antidronesystemer. Ifølge Forsvarsministeriet sker det på baggrund af erfaringerne fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en central rolle på slagmarken. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at det er vigtigt, at forsvaret bliver styrket på netop droneområdet. Prisen på indkøbene og antallet af nye droner er ikke offentliggjort. Hvis man har gået tur på Amagerfællet i dag, har man kunne se skadedyrsbekæmpere i gang med at støvsuge træer for den udskilte larve egeprocessionsspinderen. Men naturformidler og naturfotograf Frej Smedes mener ikke, at larven bør fjernes. Han siger, at den er en naturlig del af biodiversiteten. Selvom larvens brandhår kan give kraftig kløe, mener Frej Smedes ikke, at vi skal udrydde alt i naturen, der kan mærkes. Han anerkender dog, at larven udgør et problem i Odense, hvor der mangler levesteder til de arter, der spiser den. Rusland planlægger angreb mod kritisk infrastruktur i de baltiske lande eller Polen. Det siger Litauens og Letlands præsident i dag på baggrund af efterretningsrapporter. Ifølge præsidenterne foregår planlægningen på højeste niveau i Moskva. Målet er at ramme energi- og transportinfrastruktur for indirekte at teste NATO's forsvarspagt. Den russiske regering afviser dog påstandene. Talsmand Dmitrij Peskov kalder advarslerne for skræmmehistorier, der blot skal forberede befolkningen på mere militarisering. Som badegæst bør du være opmærksom, hvis du skal ud og bade eller gå tur langs stranden de kommende uger. Den giftige fjæsing er igen ved at dukke op langs vores kyster, hvor den graver sig ned i sandet og kan være svær at få øje på, det skriver TV2 Kosmopol. Træder man på fisken, kan dens giftpigge give meget smertefulde stik. Ifølge eksperter ventes der flere fjæsinger i de danske farvande i takt med de stigende havtemperaturer.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
2: Vi får her til aften pænt sommervejr, og i nat er der udsigt til klart vejr med temperaturer mellem 13 og 20 grader og svag til let vind.
0: Det her er Nova. Skruer forleden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Kold Skål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizza topping til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
1: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
17: God aften, det er tid til nyhedsrapporteringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Vi har allerede i år haft 6 hedebølgedøgn herhjemme, og det er det højeste antal, siden DMI begyndte at opgøre dem i 2011. De mange varme dage skyldes lige nu tilfældigheder i vejret. Men fordi gennemsnitstemperaturen stiger, vil vi i fremtiden oftere opleve hedebølgedøgn. Det fortæller Frans Robæk, der er klimatolog ved DMI. Og der er mere varme på vej. DMI forventer flere hedebølgedøgn de kommende dage, og har udsendt varsel for den centrale og nordlige del af Jylland frem til fredag. Og vi bliver lidt ved varmen, for hvis du bor i Ugebølle på Djursland, bør du skrue ned for dit vandforbrug. Den varme og tørre sommer har fået konsekvenser for vandforsyningen, oplyser det lokale vandselskab. Et usædvanligt højt vandforbrug betød i aftes, at flere borgere stod uden vand eller oplevede meget lavt vandtryk. Og vandværket er fortsat under pres. Derfor kan der stadig komme både lavt vandtryk og misfarvet vand ud. Vandselskabet opfordrer nu alle i området til at begrænse deres vandforbrug de kommende dage, så forsyningen kan følge med. USA har i dag påbegyndt en ny bølge af angreb mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på X. Målet med angrebene er ifølge USA at forringe det iranske militærs muligheder for at angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Samtidig har USA genoptaget en blokade mod iranske havne, oplyser CENTCOM. USA's præsident Donald Trump truer samtidig med også at angribe iranske broer og kraftværker i næste uge, hvis ikke Iran vender tilbage til forhandlingsbordet. To nye pingvinunger er kommet til verden i Kattegat-centrets pingvinanlæg. Det oplyser centret i en pressemeddelelse. Både i går og i dag klækkede der en pingvinunge i det subantarktiske anlæg. De to unger klækkede med næsten et døgns mellemrum, men er biologisk set tvillinger. Kattegat-centrets pingvinanlæg har i alt 22 æselpingviner samt de to nyklækkede unger. Det er normalt for æselpingviner i naturen at lægge to æg for at sikre, at mindst én unge overlever.
0: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Vi får her til aften pænt sommervejr, og i nat er der udsigt til klart vejr med temperaturer mellem 13 og 20 grader og svag til let vind.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Din favoritstation. Din favoritpodcasts. En app.

0: Jeg har været en rigtig blondine det meste af mit liv.
1: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på rayo.dk.
0: Nej. Jo.
1: R-A-Y-O.dk.
2: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du på Spiltema.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
23: Som man... Det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år.

0: Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
8: hos
7: Biltema.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
11: Det her er Nova.
12: God aften. Her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sekeri. Regeringen sætter nu gang i et hasteindkøb af nye droner og antidronesystemer, det oplyser Forsvarsministeriet. Beslutningen er blandt andet truffet på baggrund af erfaringer fra krigen i Ukraine, hvor netop droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er det nødvendigt hurtigt at styrke forsvarets kapacitet. Hverken pris eller antal af nye droner er blevet offentliggjort. Flere populære feriebyer risikerer at stå tomme uden for sommersæsonen, det skriver DR. Derfor vil Syddjurs Kommune til at slå ned på huse, der bliver brugt som sommerhuse i stedet for helårsboliger. I den centrale del af Ebeltoft er der krav om, at boliger skal være beboet mindst 180 dage om året. Kommunen har afsat 650.000 kroner til at føre kontrol og har allerede sendt breve til 54 husejere. Samtidig vil boligminister Jakob Mark hæve bøden for at bryde reglerne til op mod 100.000 kroner. Rusland planlægger angreb mod kritisk infrastruktur i de baltiske lande eller Polen, det siger Litauens og Letlands præsident på baggrund af efterretningsrapporter. Ifølge præsidenterne foregår planlægningen på højeste niveau i Moskva. Målet er at ramme energi- og transportinfrastruktur for indirekte at teste NATO's forsvarspagt. Den russiske regering afviser dog alle påstandene. Talsmand Dmitri Peskov kalder advarslerne for skræmmehistorier, der blot skal forberede befolkningen på mere militarisering. Hvis du er katteejer, så bør du holde ekstra øje med den her i sommermånederne. Ifølge dyrehospitalskæden Anikura er det nemlig højsæson for såkaldte nedfaldskatte, altså katte, der kommer til skade efter fald fra altaner eller åbne vinduer, det skriver TV2 Kosmopol. Selvom kattene ofte lander på benene, så kan fald give alvorlige skader som brækkede knogler eller i værste fald være livstruende. Derfor opfordrer Anikura katteejer til at holde øje med deres katte og lukke døre og vinduer, når de ikke er hjemme. Og nu til et kig på vejret. Ovenpå en solrig sommerdag holder vejret i nat klart og giver os temperaturer mellem 13 og 20 grader. Dertil får vi svag til lidt skiftende vind.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen indenfor her i 1-1 Sommer Rerun, hvor jeg, Cecilie Wagner, har fået lov til at præsentere dig for nogle af de highlights fra Daniel Cesars samtaler i løbet af året. Klokken er 9, og i aften der har jeg igen taget 5 forskellige personer med, der tidligere har været gæst i 1-1. Inden jeg præsenterer dig for den første, så får du her BB Rexha, X Fateless, New Religion, så skru op her for Nova, og glædelig onsdag.

0: Marianne og Henrik her, altså vi er 1998, hun er sanger og sangskriver, og på trods af, hvad man måske kun kunne forestille sig at være en hård livsstil, så er hun altså også en person, der er meget selvtillid, siger hun selv. Marianne og Henrik er hendes mor og far, hvor hun synger om, at hun ikke vil have børn. Det er noget af det, som hun har været forbi studiet til en snak om med Daniel Cesar.
1: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Jeg vil gerne høre om den rejse, fordi så på et eller andet tidspunkt, så har du lavet eksperimenterende musik.
3: Ja. Det har
2: og så er du gået hen og lavet noget, som er noget, som minder om Andreas Odbjerg. Det er dansksproget, det er kan du. Kan du fortælle lidt om den overgang?
3: Ja, altså jeg gik jo derude på rytmekunst i den der periode. Startede i 2020, det der så et år efter. Og gik der ind til 2024, tror jeg. Jeg var lige lidt langsom om nogle ting. Og det er sådan en ret artsy skole, egentlig. Altså meget, meget eksperimenterende, meget kunstnerisk. Og før jeg kom ind der, det jeg søgte ind med på kunst, der skal man ligesom søge med sit eget musik i København. Der havde jeg bare siddet derhjemme med Ableton, som er et musikproduktionsprogram, jeg arbejder i. Mm. Og en mikrofon. Og det eneste, jeg ligesom havde lært rigtig meget om i forhold til, når man skal arrangere musik, det var min erfaring fra at have gået i klassisk pigekor. Så jeg lavede rigtig meget sådan klassiske korarrangementer, men ind over popmusik og nogle wavy synthesizer, og så kunne jeg bare ikke finde ud af at historiefortælle overhovedet. Altså jeg havde intet den der bevidsthed om, hvordan læser andre den her tekst, eller hvordan hører andre den her tekst. Jeg havde intet blik for det. Okay. Så det var sådan noget rigtig navlepilleri. Jeg havde også lidt angst i den der periode, så det blev, altså det var bare sådan sygt kryptisk det hele, og jeg forstod ikke, hvad et omkvæd var. Så det var eksperimenterende i mangel på at rent faktisk kunne skrive en popsang. Jamen, det var det. Og så tror jeg også, det der med at gå på en skole, hvor alle har det ret vildt over meget eksperimenterende ting og meget kunstneriske ting. Altså, det tænker jeg, de fleste kan relatere til, hvis man sidder i en gruppe af folk og skal sige sin yndlingssang, og de siger alt muligt cool og edgy og sådan noget der, og så er man sådan, jeg kan bare godt lide Dua Lipa. Det er der jo ikke nogen, der har lyst til, for helvede. Så det trækker lidt i langdrag med rent faktisk at lave ret ueksperimenterende, ude af boksen popmusik.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du laver jo popmusik, som jeg vil påstå er lidt ude af boksen. Nu nævnte du her før, at en af de sange, som har fået rigtig meget opmærksomhed, det var den her sang, som handlede om, at du ikke ville have børn. En sang, som fik ret meget omtale, da den udkom.
3: Ja.
2: I 20, jeg har lyst til at sige 2025.
3: 24, tror jeg, er oktober, ja.
2: Marianne og Henrik hedder den. Jeg er nysgerrig på, sådan, hvad du oplevede reaktioner på den, fordi af alt den musik, der udkommer, som jeg stod på, jeg arbejder på en radiostation, jeg lytter til rigtig meget musik, det er sjældent, jeg hører dansk musik, som tager sådan nogle emner op.
3: Ja, ja, same.
2: Ja, altså, vil du fortælle om, hvorfor du skrev den? Fordi en ting er at gå med de tanker. Noget andet er at sige, nu, jeg vil gerne bruge det til at lave en sang.
3: Ja, jeg tror, at det var ligesom i startfasen af, at jeg fik lov til at lave et album ved mit pladeselskab, så jeg gik og tænkte over, hvad vil jeg gerne have sådan et album, ligesom skal indeholde dit debutalbum. Det føles lidt definerende på en eller anden måde, for hvad der skal ske i ens artistprojekt. Og jeg tror, jeg havde gået og tænkt over sådan, også sådan lidt imposteragtigt, men sådan, det skal ikke bare være endnu et popalbum. Der skal ligesom være et eller andet, der stikker lidt ud på det. Eller sådan et eller andet, der gør, at folk tænker, nå okay, det er det her, der gør hende til hende. Og der havde jeg tænkt rigtig meget, at jeg gerne ville skrive nogle sange, der handlede om noget andet end bare kærlighed. Altså romantisk kærlighed. Og jeg ville gerne prøve at skrive om alt det, der fylder i mit liv. Og sådan alt, der går bakser med. Og det har bare vist sig at være rigtig mange andre ting, end bare parforholdet, eller dating, eller breakups og svager. Så Anna og Henrik startede faktisk med, at jeg var på campingferie med mine forældre på Møn. Et par måneder inden jeg skrev den. Og der lavede jeg sådan en skriveøvelse, fordi det at skrive sange er også et håndværk, ligesom, så det er noget med at træne musklen hele tiden. Så sad jeg og skrev sådan sanseindtryk ned fra den der campingferie. Og så kom jeg ligesom til at kigge på alle de familier, der var sådan rundt omkring os. Man sidder jo bare ved siden af dem, ikke, og kan overvære alt, hvad der sker i deres liv. Ikke på sådan en stalker-agtig måde. Det er ligesom præmissen for camping, ikke?
2: Ja.
3: Og der kiggede jeg bare på de der børnefamilier, der lå. Der var en børnefamilie lige ved siden af os, hvor jeg bare tænkte, det er jo ikke en ferie for forældrene, det her. Og så kom jeg til at tænke på, shit, man, tænk, at det har været sådan for mine forældre, eller sådan det, jeg husker tilbage på en måde. Det har været et stykke arbejde for dem. Det har også været skønt for dem, og betydningsfuldt for dem og sådan noget. Men hold kæft, hvor er det bare ikke et arbejde, jeg har lyst til at udøve. Mm. Så det havde jeg ligesom skrevet ned, og så skulle jeg i sommerhus på sådan en skriveagtig camp. Og så skrev jeg Marianne og Henrik sammen med en, der hedder Chris, og en, der hedder Markus, som jeg aldrig havde mødt før, faktisk. Jeg sagde bare, jeg nævnte sådan de forskellige skriveøvelser, jeg havde liggende, som jeg tænkte, der kunne være en sang i på en eller anden måde. Og så var de, det var et entydigt ja til, at det var den sang, vi skulle forsøge os med at skrive, ikke?
2: Var det så, fordi det var så specielt og anderledes?
3: Ja, jeg tror, de synes, det ville være sjovt at skrive en sang om det. Det ville være en god udfordring.
2: Ja.
3: Og på en eller anden måde, så gik det virkelig, virkelig, virkelig nemt, faktisk. Altså, vi skrev den på, jeg vil gætte på 3-4 timer eller sådan noget. Ret kort tid, faktisk. Ja.
2: Hvad er egentlig så dit forhold til dine forældre? Fordi du lavede også Horsens med mm-hmm. Albert Heath for ja. Et... Jeg har også lyst til at sige det et år siden. Det er jeg ikke helt sikker på.
3: Jeg tror, det har været maj sidste år.
2: Ja. Fordi i den sang, der refererer du også til, at din mor siger noget. At din mor siger... Hvad er det, hun siger?
3: Min mor siger, at man ikke kan stole på mænd fra København.
2: Ja. Er det rigtigt?
3: Nej, det siger hun ikke. Men, det gør hun faktisk ikke. Og hun var faktisk lidt sur på mig, da jeg viste sin sang. Så var hun sådan, ej, Sophie, nu må du stoppe. Men hun blev ikke så sur, at jeg ikke måtte udgive den. Det var
2: nej,
3: meget dejligt. Ja, mit forhold til mine forældre, faktisk, det er virkelig, virkelig godt. Og jeg spurgte dem også, om jeg ikke skulle finde på nogle dæknavn til Marianne og Henrik, fordi jeg tænkte, det kunne være sådan lidt udleverende. Men de har sgu ikke rigtig noget problem med det. De er meget støttende. Og jeg tror også, de synes, det var sjovt. Altså, jeg tror, de ville have det underligt med, hvis jeg fandt på nogle andre navne.
2: Mm.
3: Men det er jo ikke den sang, man måske helst vil lægge navn til, fordi at det er jo, de er jo selvfølgelig ærgerlige over, at jeg ikke vil have børn. Det tror jeg, de ville synes var rigtig dejligt. Så det er jo dejligt nuanceret,
2: ja.
3: På en eller anden måde, ligesom livet jo er.
2: Af ren nysgerrighed. Hvordan præsenterede du budskabet for dem? Altså, var det, præsenterede du budskabet først, og så spillede sangen, eller var det at spille sangen for dem?
3: Ja, klassisk mindstebarnsagtigt, så tænkte jeg jo, at jeg havde sagt det til dem ret tydeligt, men det havde jeg så bare det ikke, og det havde jeg virkelig en idé om, at jeg havde fået sagt til dem. Men det var ligesom, da jeg spillede den her sang for mit pladeselskab, så gik de helt i selvsving over det. De var sådan, fuck, det er et godt nummer, det skal ud, og det skal ud som det næste, altså... Og så, jeg sender det meste af det musik, jeg laver til min mor faktisk, så jeg sendte det til hende og sagde, ej, ja, så nævnte jeg i den her sang, og mit pladeselskab synes, det er virkelig godt.
2: Hvorfor sender du sangene til din mor?
3: Det vil jeg elsker min mor. Vi snakker en del sammen, så det, ja, og hun synes, det er helt vildt sjovt. Altså, hun synes, det er så sjovt. Og har også nogle gange lidt feedback og sådan noget der. Det er rigtig godt, så det er også sådan en måde lige at tage stag på, hvordan opfatter ikke-musikere, det her musik, fordi det kan være meget godt lige at vide sådan, kan det noget for andre, eller er det bare også musikere, der synes, åh, det er vildt fedt, fordi jeg lige lavede den der tekstvending, eller hvad end teknikalitet, om man nu kan blive imponeret over.
2: Ja,
3: så sender det meste af det, jeg laver til min mor.
2: Hvordan reagerede hun så på Marianne og Henrik sangen?
3: Jamen, de er jo nogle meget, meget ordentlige forældre, så det første, de sagde, var ikke, det havde du vist lige glemt at sige helt sort på hvidt, de havde fornemmet det ligesom, men så de sagde bare, hold kæft, det er et flot nummer. De var meget rørt af det. Og så kom det ligesom lidt senere, jeg tror, da jeg så de bor i Herning, så det er ikke, fordi jeg ser dem hver dag. Jeg bor i København. Men da vi så mødtes ligesom gang efter, så var de sådan, de ville måske ønske, at jeg lige havde sagt det til dem lidt før. Så sagde jeg, det forstod jeg godt. Det var jeg ked af.
2: Ja. Men det er en sang, som er... Den var svær at komme udenom, i hvert fald, da den udkom. Den var her, der alle vejen. Ja. Og du har også lavet rigtig mange fede sange på det nye album her, der hedder Månelanding. Hvorfor hedder det egentlig det?
3: Det hedder det, fordi at det ligesom er rejsen i løbet af fra start 20'er til sådan midt 20'er, lidt slut 20'er. Oplevelsen af sådan at lande i sig selv og blive mere komfortabel i sig selv. Og føle, at man hører til et sted, og at frontallapperne vokser sammen, og det gør alting meget nemmere helt automatisk.
2: Mm.
3: Så noget med ligesom at føle sig alien-agtig, og så ikke at føle sig lige så alien-agtig længere, og hvor dejligt det er. Ja.
2: Men er den følelse blevet mindre af at føle sig alien-agtig, fordi jeg kunne godt forestille mig, sådan generelt set i hvert fald, at man, jeg tror, det er meget normalt at vokse op, og så kan man i perioder føle sig udenfor.
3: Helt vildt.
2: Og så kan man måske, hvis man bor i en lille by, flytte til en større by, eller man kan søge ind i fællesskaber, hvor man dyrker de samme ting.
3: Yep.
2: Men jeg kan også godt forestille mig, at selv hvis man gør det, så kan den der ensomhed godt følge, eller den følelse af at være udenfor, kan godt følge med.
3: Yeah.
2: Har du oplevet, at det er forsvundet, eller at du faldet mere til rette i dig selv?
3: Helt sikkert faldet mere til rette i mig selv, og helt sikkert blevet bedre til at opsøge fællesskaber, men det er stadig en konstant forhandling og ikke at være så privat, faktisk, når man har haft den der følelse. Altså det der med at ægte åbne sig op og holde ved det, altså det er ligesom noget, jeg hele tiden skal øve mig på. Og der har det hjulpet også bare at sige det højt, altså ligesom at kunne adressere det over for sine venner. Min bedste veninde og mig, vi snakker meget om det, at det er noget, jeg hele tiden skal øve mig på. Ikke at holde følelser for mig selv, faktisk.
2: Hvordan er ren nysgerrighed? Ja. Hvordan øver du dig på det?
3: Det er ved, hvis der er noget, jeg er ked af det over og tænker, ej, jeg skal ikke, der er ikke nogen grund til at snakke med nogen om det her. Det er jo, hvad skal de bruge det til, eller hvad skal jeg have ud af det? Og så ligesom have lavet en aftale om, at når jeg tænker det, så skal jeg vælge at reagere ved at ringe op til min veninde. Og bare lige få det ud af verden, få det gjort. Og så nogle gange så viser det sig, okay, det var virkelig dejligt at snakke om, og så nogle gange så er det ligegyldigt, men det gør jo heller ikke noget, at man lige spilder sin bedste venindes tid lidt. Så dyrebar er tiden heller ikke.
2: Det lyder som en dejlig aftale, det lyder som en god aftale.
3: Det er det også, ja.
2: Det er sådan noget, jeg håber, personer, der lytter med til det her, jeg håber, de skriver det bag øret, fordi jeg tænker, der er rigtig mange konflikter og svære følelser, som ville kunne undgås, hvis man ringede til nogen og sagde, hey, jeg bokser med det her, eller jeg har de her følelser.
3: Ja.
2: Nogle gange måske at få råd, men andre gange også bare ligesom dele det med nogen, at det kan noget.
3: Ja, altså. Ja. Og lige sige det højt over for andre, så man også anerkender, at det faktisk er noget, man går igennem på en eller anden måde. Det er nemlig, altså det er, man kan hurtigt få det der skjold op, synes jeg, i verden. Altså jeg synes godt nok, jeg havde det meget som barn, og jeg synes stadig, det er virkelig en øvelse. Hvilket er ret spøjst, når man er sangskriver, fordi der, jeg har ikke svært ved at skrive sange om ting, der er meget private, ligesom. Men det føles også lidt bare som et produkt, jeg laver nogle gange. Og så er det sådan, ja, det er jo bare noget, jeg sagde i en sang. Der kan man også godt bilde folk ind, at det er sådan, at det var bare for at skrive en sang. Selvom det måske er noget, man egentlig ægte går med. Eller sådan, at der er sådan et sjovt spændingsfelt i, at jeg er meget lidt privat, og samtidig er ekstremt privat i nogle arenaer.
1: Det her er En til En med Daniel Cesar.
0: Sanger og sangskriver fik du lige her, Sofie 1998. Albumet Månelanding ligger allerede på Spotify, så gå ind og lyt til det. Og hvis du vil høre resten af samtalen her, så kan du finde det inde på radio.dk. Vi tager en kort pause, inden jeg præsenterer dig for det næste highlight her til aften. Og vi skal faktisk ikke så langt fra kompleksiteten eller dilemmaet med, om man ønsker at få børn eller ej. Så hold den lige her på Nova.
1: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden er i dag.
1: Lyden er i dag. Nova. Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på Aircon Service.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: HK.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek Det Faglige.
5: Du lytter til 1

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Aftenens næste highlight er en samtale om den stigning på 61%, der har været på solomødre siden 2019, ifølge Sundhedsdatastyrelsen. 20% af dem er over 40 år, og Marlene Garderstøm, hun passer ind i den statistik, da hun i en alder af 42 blev solomor. Som hun kalder sig selv, så har hun altså været single professionel, og hvad det vil sige, samt de følelser og erfaringer, der fulgte med, da det var, hun blev solomor. Det har hun været forbi studiet til en snak om sammen med Daniel Cesar.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: I den her bog, der bliver du beskrevet som, eller du beskriver dig selv som single professionel.
4: Mm.
3: Hvad?
4: Ja, det er ikke mine ord. Det var noget, jeg fandt faktisk i de trendstudier, der lavede, hvordan man opdeler mennesker i dag. Og okay. der var det en kategori, der hedder single professionals. Dem, som har et godt job, en god indtægt, og som venter lidt på den ene stene. Og der kan jeg jo se, det er jo den kasse, jeg befinder mig i.
3: Og hvad karakteriserer de folk, der bliver puttet i den kasse? Det er nogen, der har et godt job, de har en fin løn, og de venter bare på at finde den ene stene.
4: Ja.
3: Og de har været single i lang tid.
4: Det siger den ikke, René.
3: Nej, okay.
4: men ja, potentielt kunne det godt være, ja.
3: Hvorfor ventede du med at få børn? Fordi som vi lige talte om lige før, så valgte du at blive solomor. Du tog aktiv beslutningen, da du var omkring de 40 år gammel. Hvorfor ventede du med at få børn? Det er nok et spørgsmål, du har fået ret ofte, kunne jeg forestille mig.
4: Ja og nej. Altså for mig, så har alder aldrig rigtig betydet særlig meget i løbet af mit liv, indtil jeg blev 40. Der satte ligesom stolen for døren.
3: Du vil gerne have en kernefamilie?
4: Jeg vil meget gerne have en kernefamilie. Jeg voksede op i en kernefamilie. Jeg har 4 yngre brødre. Jeg tog som au pair. Og selv i mit ligesom arbejdsliv, hvor jeg har rejst ud i verden, så har jeg købt børnebøger med hjem. Jeg har altid haft den her underliggende følelse af, jeg vil gerne være mor en dag. Men jeg har aldrig været skruk, at det var nu, jeg skal have en baby. Den følelse har jeg ikke haft. Jeg gik bare og ventede på, at jamen, på et tidspunkt, så er det jo det næste naturlige skridt i livet. Men fordi jeg ikke havde en kæreste, så kom det der naturlige næste skridt aldrig rigtigt.
3: Så den der naturlighed, som man måske forventer, det der med, at jamen, når jeg finder ham, som jeg har lyst til at få børn med, så får vi børn. Det naturlige næste skridt, kom du bare ikke til?
4: Nej, lige præcis. Og derfor stod jeg i den her venteposition, fordi jeg havde den her drøm om, og også en tro på, at jeg ville møde ham, jeg gerne ville dele mit liv med. Ikke fordi jeg havde en crazy checklist om, hvad han skulle, men bare den der følelse af, jamen, det er dig, jeg gerne vil være sammen med. Og når han ikke kom, så stod jeg jo ligesom og ventede og håbede og trådte vandet i virkeligheden. Det var et bevidst valg om at vente, men til sidst begyndte jo den her venteposition at holde mig fast, og jeg kom ikke nogen vegne.
3: Hvordan kom det her pres til udtryk, fordi... Og nu er der selvfølgelig en risiko for at generalisere, men stadigvæk, mit indtryk er, at, og jeg kan kun tale på egen vejen selvfølgelig, men mænd, vores alderspres er lidt noget andet, fordi vi biologisk ikke er indstillet på samme måde. Altså, vi skal ikke have børn på et vist tidspunkt, så derfor, personligt har jeg aldrig, jeg er 37 i dag, jeg har aldrig mærket alderspres. Og det kan man komme ud for som kvinde. Hvornår mærkede du, at der var et alderspres?
4: Jeg er typisk en, som bliver ramt året før en rund fødselsdag. Så jeg havde lidt den her alderskrise, når jeg fyldte 29. Så kunne jeg jo mærke, at nu er jeg 30 meget tæt på, så er man vel officielt voksen. Er der nogle ting, jeg skal have rettet ind? Og det gjorde jeg på det tidspunkt. Og så var det så alle de her år, indtil jeg blev 39, som jeg egentlig følte, at tiden var uendelig, lige indtil den ikke var det længere. Og jeg blev 39 og kunne mærke, at okay, nu er det alvor. Nu bliver jeg nødt til at gøre noget.
3: Hvad var det, der gjorde? Altså var der en specifik situation? Fordi jeg tænker, det der med at stå og vente, det kan man stå i lang tid. Mm. Altså, det er lidt ligesom billedet på den der frø, der ikke hopper op af den brændende gryde, fordi man langsomt skruer op. Man kan vende sig til mange ting. Var der en specifik situation, hvor du tænkte, okay, jeg kan ikke stå og bare vente på perronen længere?
4: Ja, men det var mange små trin, der lidt op til den situation, som gjorde, at jeg var klar, når jeg først fik den våde klod i ansigtet. Og jeg vil sige, de trin var lidt, at jeg... Altså, det gik op for mig, at det var alvor. Jeg blev nødt til at se mig selv i øjnene og sige, jamen, du har ikke en kæreste i dag. Hvad er sandsynligheden for, at du møder en? Og hvad er det for nogle ting, som jeg har modstand på? Hvorfor er det, at jeg holder så hårdt fast i den her drøm om kernefamilien, at jeg ikke tør at kigge den vej, det hedder at få et barn selv, eller at skabe en familie på en anden måde. Så jeg begyndte sådan stille og roligt at bevæge mig tættere på. Mm. Og så var det jo så, når jeg endelig var nede hos min læge, lige efter jeg var fyldt 40. Jeg havde lige en tur til Stockholm i 2 år, så kom jeg tilbage hertil, og så tænkte jeg, nu skal jeg i gang. Og så får jeg videre min læge, at jeg er 3 måneder for sent på den, for at få støtte for det offentlige, fordi man skulle have fået en henvisning, før man fyldt 40. Og der kunne jeg mærke, shit, jeg er for gammel.
3: Så det, at du fik at vide din læge, at du ikke kunne få offentlig støtte til det, det gjorde, at du tænkte, okay, min alder, jeg bliver nødt til at tage det seriøst.
4: Det er nu. Det er nu.
3: Og det er jo en situation, som jeg tror, de fleste ikke har lyst til at stå i, altså ved sådan en skillevej, hvor man ligesom siger, jamen, nu kan jeg, altså fordi det er en meget definitiv skillevej at sige, enten så har jeg lyst til at blive solomor, enten har jeg lyst til at gøre det selv, fordi nu har jeg prøvet at date i så lang tid, eller også så bliver det et liv uden børn. Og den beslutning, tænker jeg, den er møgsvær.
4: Helt vildt.
3: Hvordan traf du den beslutning?
4: Altså man kan jo sige, jeg holdt den jo i udstrækt arm i lang tid. Også måske lidt for lang tid. Jeg begyndte også at tvivle i perioder på, om det overhovedet var mening, fordi jeg havde det jo egentlig meget godt. Men jeg kunne også mærke, at det var noget i mig, som manglede en forankring, som manglede. Altså jeg var lidt hul på en måde. Ja, jeg vil sige, når jeg var som mest i tvivl, så tyder jeg til den øvelse, jeg nogle gange gør, når jeg skal mærke ind, hvor det ikke er mit ego, mit hoved, der beslutter, men hvor jeg mærker ind i maven, hvad er det ægte, jeg virkelig gerne vil. Og det er sådan en øvelse, mental øvelse, hvor man forestiller sig, at konsekvensen af beslutningen er ligesom 2 forskellige rum, man træder ind i, eller man går ned ad 2 forskellige veje. Og jeg forestiller mig så et liv, hvor jeg fortsat ud af den tangent, som jeg egentlig var på. Super spændende liv, mange oplevelser, mange muligheder. Altså enormt livsbekræftende, men jeg kunne stadigvæk mærke, at det var et eller andet, som
3: vil
4: gjorde...
3: Vil du prøve at tage mig med? Undskyld, jeg afbryder. Vil du ikke prøve at tage mig med i det her sliding doors, parallel universe eksperiment, som du har kørende her? Fordi det vil sige, at du står i en situation, og grunden til, at jeg gerne vil måske have det penslet lidt ud, det er bare, fordi der er sikkert nogen, som hvis ikke de står i den situation nu, så kan det være, at de kommer til at stå i den, fordi som vi også ser på tallene, folk bliver ældre og ældre, når de får børn, ikke? Mm. Så du forestiller dig en verden, hvor du vælger ikke at få børn.
4: Ja.
3: Hvad er det så for en verden, du ser?
4: Jamen, det er en verden, hvor jeg på mange måder fortsætter det liv, jeg har, som jeg jo også er glad for. Det er en verden, hvor jeg kan tage ud og rejse. Jeg er en fri fugl. Jeg har ikke nogen strings attached. Jeg hopper på alle de muligheder, der åbner sig. Jeg deltager i alle de sjove events, alt det der ligesom, der bliver tilbudt i bylivet. Men jeg har en tom lejlighed, jeg vender hjem til. Det er den her kontrast mellem et meget, meget indholdsrigt liv og en tom, stille lejlighed, der venter derhjemme. Og den balance der, kunne jeg bare mærke, at jeg manglede noget. Jeg var ikke helt der, hvor jeg ønskede at være.
3: Og hvad var det andet billede så?
4: Jamen det andet billede, det var jo så, at jeg træder ind eller ned ad den her sti, hvor jeg får et barn. Altså, jeg tror ikke engang, jeg nåede at forestille mig særlig meget, eller tænke så mange tanker. Det var mere den her opfyldhed af, at kærligheden og meningen vendte ind i mit liv. Og det overskyggede ligesom alt andet. Så når jeg stod i det, altså, kunne jeg jo tydeligt mærke, at altså, jeg er jo ikke i tvivl om, hvad min inderste længsel gerne ville. Også selvom, at rammerne og virkeligheden måske ikke helt levede op til, hvad jeg havde drømt om.
3: Nej, fordi en ting er at tilvælge kærligheden og meningen ved at stifte en familie, eller i hvert fald få et barn, men var det svært at give slip på drømmen om en kernefamilie?
4: Enormt svært. Enormt svært. Og sværere end jeg nok egentlig forstod, mens jeg stod i det. Jeg har forstået det mere sådan i efterhånden, jeg kigger tilbage, at det er virkelig det her ideal, den her norm, jeg er vokset op i, som jeg har holdt fast i, fordi for mig var det billede af det lykkelige liv. Og det gik op for mig, at det var jo et tab, jeg oplevede. Det var en kæmpe sorg faktisk at give slip på det. Fordi at det var jo det, jeg havde drømt om. Og det havde jo ikke engang fået lov til at udfolde sig. Jeg var jo ikke engang nået dertil, før jeg selv skulle ligesom rive tæppet væk under den. Og det var enormt svært.
3: Men det er jo også et abstrakt tab. Mm. Fordi det er jo ikke et tab af nogen, der eksisterer, kan man sige. Nej. Fordi det var ikke sådan, at du var gift eller havde en partner.
4: Korrekt.
3: Så hvad var det for en tab?
4: Altså, på mange måder tror jeg, jeg ved det jo ikke sikkert, men tror jeg, man kan sammenligne det med en skilsmisse. Jeg kender jo rigtig mange, desværre, der er blevet skilt, og de siger jo alle sammen det samme, at det ikke nødvendigvis er den partner, man går fra, som man ligesom føler det største tab omkring, men at det er den her drøm, det her fællesskab, det her liv sammen som en familie, at det er ligesom det, der virkelig går ondt. Og på, der kunne jeg jo godt spejle mig selv, at ja, det var jo det samme, jeg følte, jeg manglede, eller jeg mistede. Og nej, jeg stod ikke i over for at skulle have delte uger med et barn, men jeg stod stadigvæk også med en skyldfølelse over for det her barn, over at jeg havde truffet en beslutning, som jeg havde truffet, som ville påvirke mit barn.
3: Og der er jo mange måder at være solomor på, egentlig. I hvilken forstand valgte du at blive solomor?
4: Hvad kan du uddybe?
3: Jeg tænker, man kan jo godt mødes med en, man kan jo godt lave en aftale med en kammerat. Man kan have en åben, man kan have en lukket donor. Kan du fortælle lidt om, hvilken slags solomor vil du gerne være?
4: Altså, jeg er en solomor, som ikke har naturligvis ikke har en partner, men jeg har heller ikke min familie tæt på. Det var ikke et valg, jeg traf, men det var min virkelighed. Det har fyldt meget. Jeg havde ikke lige nogen venner, der stod i nærheden og sagde, må jeg godt være faren? Så havde jeg selvfølgelig reflekteret over det. Men jeg ville være en solomor, som havde en åben donor, sådan så at det ikke var en familie, hvor vi ikke havde en far, men det var en familie, hvor vi havde en tydelig donor, et ægte menneske, som min datter kan kontakte, når hun bliver 18, for ligesom at få svar på nogle spørgsmål. Så det er en bevidst rolle, der er der i vores liv, selvom han ikke er der.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Marlene Gardersdøm, der som 42-årig valgte at blive solomor, fordi drømmen om en kernefamilie ikke blev til noget. Marlene er også forfatter på Mofibo-lydbogen Mor Solo, så gå ind og lyt til den, eller hør resten af samtalen her på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og om lidt så skal det handle om overgangsalderen og menopausen. Vi lyttes ved lige på den anden side af Christoffer, ringer om natten.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Nova. Nova.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.

0: Bog.dk. Jysk, et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
0: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
18: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
17: Nova er lyden af i dag.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage efter en kort pause her i en til en sommer rerun. Det næste highlight, jeg vil præsentere for dig, omhandler overgangsalderen, fordi at halvdelen af verdens befolkning kommer til at opleve kvindens overgangsalder. Tal fra WHO og FN, de anslår altså, at hver femte person på jorden vil være i fasen før, i gang eller lige efter sin overgangsalder i 2030. Det svarer til 1,4 milliarder kvinder. Louise Unmark Kjeldsen, hun er altså en af dem. Og her i juni måned, der udgav hun også dokumentaren Mysteriet om menopausen. Hvordan hun selv har mærket det på egen krop, det kan du høre lige her.
0: Det her er en til en med Daniel Cesar.
2: Louise, vil du prøve at starte med at forklare mig, som en, der ikke har prøvet, jeg har ikke engang prøvet mandens overgangsalder. Hvordan føltes det at lande i kvindens overgangsalder for dig?
3: Jeg kan jo fortælle, hvor jeg selv var i mit liv, da det skete for mig. Og jeg er faktisk et rigtig godt sted. Jeg bor med min mand, og mine voksne børn var flyttet, og det havde den der følelse af sådan, at det er ny frihed, ny verden, der åbner sig. Vi kan gøre, hvad vi vil, og jeg havde rigtig travlt, og var utrolig tilfreds faktisk.
2: Sådan med livet og det hele?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes også egentlig, jeg er ret robust, og selvfølgelig er der bekymringer. Jeg havde min gamle far, som ikke havde det så godt. Og selvfølgelig, sådan, da jeg begyndte sådan at blive meget dårlig humør. Og tænkte sådan, jeg plejer jo godt sådan at kunne klare udfordringer og takle sådan, ligesom, problemer og sådan noget, men jeg følte, det var sådan meget overvældende. Jeg havde det også sådan, jeg følte mig også som om, at min selvtillid begyndte at forsvinde. Altså, jeg sagde nogle mærkelige ting til møder, altså noget, der, hvis der er noget, der lige var blevet sagt, så ligesom begyndte jeg sådan at, havde jeg ikke hørt det, eller noget, ikke? Folk kiggede underligt på mig, jeg er dukket op til vigtige møder på den forkerte adresse. Altså sådan noget, altså sådan den faglige selvtillid begyndte at svinde. Og jeg synes at jeg kunne ikke sove om natten. Det har jeg heller aldrig haft problemer med.
2: Fordi det bare kørte rundt op i hovedet.
3: Ja, jeg kunne bare ikke slukke og altså sådan myldretanker og hele den der sådan. Jeg skal noget vigtigt i morgen. Jeg skal sove. Og det er svært at fungere, du ved, med 2-3 timers søvn. Jeg forbandt det overhovedet ikke med overgangsalderen. Altså,
2: snakkede du med andre om det her?
3: Nej, ikke rigtigt. Jeg synes, det var meget privat, og jeg synes, det var også skamfuldt. Hvad var det for nogle mørke tanker, jeg havde? Hvorfor havde jeg ikke overskue? Jeg havde ikke lyst til. Jeg har altid sådan haft meget sådan fremdrift og drive og sådan ting, jeg glædede mig til. Og det havde jeg slet ikke. Altså, jeg trak mig fra andre mennesker, og jeg forbandt det overhovedet ikke med overgangsalderen. Altså,
2: og hvor lang tid stod det her på? Altså, følelsen af negative tanker, og det, der giver mig billedet af at være lidt tåget op i hovedet, altså ikke komme til den forkerte adresse og komme til at spørge om noget, som der allerede er blevet spurgt om til en eller anden forsamling. Sådan den der følelse, hvor lang tid havde du det? Sådan?
3: Flere år, det vil jeg sige. Og det var ikke sådan konstant, og nogle gange havde det egentlig fint, og så kom det ligesom tilbage og til mig. Og jeg tænkte sådan, er jeg ved at blive deprimeret, eller du ved. Og jeg var oppe hos min læge på et tidspunkt, og hun konstaterede, jamen du er jo gået i overgangsalderen for længst. det kom heller ikke som nogen overraskelse. Det vidste jeg jo godt, at det skulle ske en dag. Og
2: hvor gammel var du her, cirka?
3: Der har jeg været sådan i starten af 50'erne. Jeg tænkte sådan, jo mindre jeg ligesom sådan giver overgangsalderen sådan opmærksomhed, jo mindre vil den påvirke mig. Så det er egentlig først en dag, hvor jeg taler med en veninde, hvor jeg fortæller om de her søvnproblemer, og hun siger, kan det være overgangsalderen? Ja, så det var egentlig sådan der, jeg begyndte at connecte ting. Og sådan.
2: Og så gik du til lægen, der sagde, det var overgangsalder?
3: Jeg vidste godt, at du ved, jeg var i Aarhus. Det var først, da jeg gik til lægen senere, jeg spurgte, om jeg kunne få noget hjælp.
2: Okay.
3: Det kunne jeg så ikke. Og altså, det er også sådan, de der søvnløse nætter, ikke? prøver man at sove, og så det kunne jeg ikke, og sådan at rejse mig op og sådan begynde at google, du ved, ikke? Sådan, hov, der er jo, det er jo virkelig andre, mange andre derude, fandt jeg ud af i alle mulige forarer, som også prøvede at finde ud af, hvad der var galt med dem, ikke?
2: Men hvordan påvirker det dig og dit liv? Fordi det står så på i en periode, måske ikke konstant, men det står på, at du bliver måske lidt vred, du tænker, om du er deprimeret, og det lyder også, som om du ikke er sådan helt til stede nogle gange. Altså, den der følelse, som jeg tror, vi alle sammen lidt kan kende til, kan man sige, det der med at være lidt tåget over i knolden, det kan vi nok alle sammen opleve i perioder. Men du oplever det i en periode her. Altså, hvordan påvirker det dit liv?
3: Det påvirker det på den måde, at jeg havde en periode, hvor jeg næsten ikke kunne arbejde. Og det synes jeg, det var næsten det værste. Mm. Og også nære relationer, hvor jeg ligesom også måtte gå ud og undskylde, du ved, fordi jeg synes, jeg var ikke nem at være sammen med.
2: Hvordan det?
3: Jamen, bare sådan den der sådan voksende irritation, og være sådan passiv-aggressiv, eller sådan, det ligner mig ikke. Mm. Mennesker, jeg holder rigtig meget af, diskussioner, hvor jeg ikke rigtig synes, jeg kan styre mig selv, eller sådan alt for hurtigt opfarende. Og så bliver jeg bange for mig selv, og det er måske også derfor, jeg begyndte også sådan at sige, jeg tror bare, jeg bliver hjemme i aften. Ja, så det, altså, det var ikke, jeg synes, det var en mørk tid for mig.
2: Så hvornår går det op for dig, at den her ting, du er ved at gennemgå, den fase, du er i, det er overgangsalder?
3: Jeg vil sige, det ved jeg jo ikke, og det ved jeg stadigvæk ikke i dag, om det var det. Men jeg vil bare sige, at jeg aldrig haft det sådan før. Og jeg kunne genkende sådan, som jeg havde det, hos mange andre kvinder, som også er lige før overgangsalderen, eller i overgangsalderen. Så det var jo bare sådan, begyndt at samle nogle tråde, og sige, det er meget, der tyder på, at det må være det. Vi kommer måske også ind på det senere, men jeg fik jo også noget behandling på et tidspunkt, og så gik, og som hjalp mig rigtig meget, og det var også med til, at jeg i dag tænker, at det var de der svingende hormoner, der medførte, at jeg havde det på den måde, som jeg havde det.
2: Så når du sammenkobler det her med søvnløshed og hjernetøj,

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Noget, der hedder overgangsalder. Jeg ved godt, det er en fase, som man kommer i, som så vidt jeg orienteret er sværere og hårdere for kvinder, end det er for mænd. Og det vil jeg ikke på den måde citeres for, fordi jeg nok ved jeg ikke om det, men det er mit generelle indtryk, ikke? Hvad vidste du om overgangsalder, da du stod der?
2: Jeg vidste, at man kunne få hedetur. Det vidste jeg. Og så vidste jeg, at man ikke længere kunne få børn. Men mere vidste jeg faktisk ikke, og det er pinligt i dag at sige. Men der var aldrig noget, vi talte om indbyrdes med veninder. Der var ikke nogen, i min tidligere, altså kvinder, der er ældre end mig, der havde talt om overgangsalder. Det var fuldstændig sådan et landkort uden nogen sådan noget,
1: altså retningslinjer. Ja. Retningslinjer. Der er ikke kompas, der er ikke noget, der er farvelagt. Det er bare gråt.
2: Og jeg har aldrig nogensinde hørt om det, der hedder perimenopause, som er årene op til, du sådan rigtig går i overgangsalderen, hvor du holder op med at menstruere. Og det er først nu, da jeg begyndte at sætte mig ind i det, at jeg fandt ud af, at det er der, hvor hormonerne svinger fuldstændig crazy, og det er der, hvor altså, også humørsvingninger og søvnproblemer og alle de her ting kan være rigtig slemme for nogen, ikke? Det havde jeg aldrig hørt om.
1: Hvis jeg bare lige googler det, så kan jeg ret hurtigt inde på sundhed.dk læse, at overgangsalderen, det er en naturlig livsfase, som typisk ligger mellem 45-55 år, hvor kvinder gradvist danner mindre østrogen, hvilket fører til ophør af menstruation. Symptomer som hedetur, nattesved, humørsvingninger og tørre slimhinder rammer cirka 3 ud af 4 kvinder i varierende grad, ofte startende et par år før sidste blødning. Det kan man google sig til på nettet. Da du stod der, hvad var det du følte du manglede af viden, fordi internettet var jo, altså var der jo også dengang. Jeg tænker, der er jo rig mulighed for at google ting, og det gjorde du så også. Men kan du uddybe lidt, hvad var det du følte du manglede?
2: Jamen jeg manglede for første et svar på, hvad jeg kunne gøre. Altså da jeg gik til min læge på et tidspunkt, for jeg havde hørt om noget, der hedder hormonbehandling. Når man mister ligesom østrogen, så vidste jeg godt, at så kunne man jo godt få sådan plaster på, og så kunne man få noget østrogen tilført udefra, ikke? Og der var det sådan, det ville hun ikke give mig, for det fik man brystkræft af. Det var sådan, okay. og der manglede jeg simpelthen også viden, men hvad var op og ned i det? Det har jeg så siden fundet ud af, at så enkelt kan man altså bare ikke sige det.
3: Det her er En til En med Daniel Cesar.
4: Louise Unmark Kjeldsen, dokumentarist, har lavet dokumentaren Mysteriet om menopausen. Den kan du se inde på DR, og resten af den her samtale kan du finde inde på rayo.dk. En pause, det skal vi også have handlet lige nu, hvor det er, vi fortsætter på den anden side af kl. 10 med endnu en best-of af En til En.
3: En til En med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner x-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lunes?

0: Sommernætter. Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Og hybride trusler, det oplyser DTU i en pressemeddelelse. Universitetet går derfor sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond om at udvikle løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed, sensorer og dataanalyse. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er det afgørende, at myndigheder, forskere og virksomheder arbejder sammen for at følge med det alvorlige trusselsbillede. Borgere i Ugebølle på Djursland bør mindske deres vandforbrug. Den varme og tørre sommer har nemlig fået konsekvenser for vandforsyningen, oplyser det lokale vandselskab. Flere borgere stod i aftes uden vand eller oplevede meget lavt vandtryk. Og vandværket er fortsat under pres, lyder det. Vandselskabet opfordrer alle i området til at begrænse deres vandforbrug de kommende dage, så forsyningen kan følge med. Det skal være slut med at bruge sociale medier om natten, hvis man er ældre teenager i Storbritannien. Den britiske regering vil gøre platforme som Instagram og TikTok utilgængelige for de 16-17-årige mellem midnat og klokken 6 om morgenen, det skriver BBC. Også i EU holder man vågent øje med sociale medier. Senest har en ekspertgruppe under EU-kommissionen anbefalet, at børn under 13 år kun bør have begrænset adgang til platformene. Flere steder i landet er der lige nu øget brandfare på grund af det tørre sommervejr. Derfor bør vi være ekstra forsigtige med ild, det oplyser forsikringsselskabet IF i en pressemeddelelse. Brandfaren er flere steder på næsthøjeste niveau, og selskabet fraråder blandt andet brug af ukrudtsbrændere. En lille gnist kan udvikle sig til en stor brand, der kan koste dyrt. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til rekordmange brande fra ukrudtsbrændere, og også grill kan give problemer i det tørre vejr. Og så til vejret for nu. Oven på en solrig sommerdag holder vejret i nat klart og giver os temperaturer et sted mellem 13 og 20 grader. Dertil svag til lidt skiftende vind.
6: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
7: Rigtig god aften til dig, min fine ven, og velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Klokken er 10, og mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har de næste par uger altså fået lov til at finde de bedste klip frem fra Daniel Cesars samtaler i løbet af året. Og den næste best of 1-1 tager vi altså hul på lige her på den anden side af Somber.

0: med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Tilbage i år 2012, der revolutionerede Tinder datingmarkedet. Men i dag, 14 år senere, så er der altså flere, der er faldet fra. Patricia Jimenez, seksolog, parterapeut og forfatter på bogen Hvorfor er det så surt, når det skulle være så sjovt, har været forbi studiet for at gøre os klogere på, hvorfor hun mener og også selv oplever, at tallet er faldet på blandt andet Tinder.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Fra 2021 til 2025, der er antallet af månedlige brugere på Tinder globalt set faldet med 15 millioner. I 2021 havde Tinder 65 millioner månedlige brugere, og så i 2025, der var det dalet til 50,5 millioner brugere. Det viser tal fra det amerikanske analysefirma Sensor Tower, der altså har set den her nedgang på verdensplan på 22% af brugere på Tinder. Hvad tror du, det er, der gør det? Altså, hvad fortæller det her, de har talt dig?
4: Jeg har faktisk lyst til at gå helt tilbage til corona. Fordi det, vi så i corona, det var, at alting skulle gøres digitalt. Uddannelse skulle gøres digitalt, dating, altså alt var digitalt, fordi vi ikke må mødes. Søren Brostrøm, han var ude og sige, sex er godt, sex er sundt, så skete der også sådan et på Tinder. Altså, i hvert fald i min single omkreds, og på det tidspunkt, der var jeg også single, min Tinder eksploderede. Altså, det var helt sindssygt.
3: Hvad vil du sige, når du siger, den eksploderede?
4: Jamen, der var så mange, der gerne ville ses. Altså, jeg har aldrig nogensinde skrevet med så mange på én gang, som jeg gjorde i de der dage lige efter, han havde været ude at sige det. Så vi var så sultne efter at komme ud og mærke hinanden. Og det, vi opdagede efter corona, det var, det skulle egentlig meget fedt at mødes. Altså, det er egentlig meget fedt at være sammen med mennesker og mærke dem og møde dem og kigge dem i øjnene og mærke, hvad der sker med mig, når jeg er i kontekst med dig. Og det var noget af det, vi opdagede. Og vi har stadig nogle af de der sådan senfølger fra coronatiden. Man kan også se det med nogle af de parforhold, der blev skabt under corona. De lider lidt under det nu, fordi de fik lagt et dårligt fundament, fordi de var tvunget til at være sammen. Så vi får faktisk nogle af de der i 25 og 26, mærker jeg i hvert fald ind i mit samtalerum, okay, der er stadig sådan noget corona efterfølger. Så, og nu er vi begyndt at opdage endnu mere, det er faktisk fedt at mødes. Altså, det er faktisk fedt at være ude i den virkelige verden. Så på den måde sker der sådan noget, og jeg ved jo godt, hvad det der Tinder kan for mig. Ikke særlig meget. Jeg bliver altid skuffet, eller jeg skal arbejde virkelig meget for det, eller måske særligt for mænd, det er i hvert fald det, jeg hører meget fra mænd af.
3: Men når du siger det der med, at man gerne vil mødes ansigt til ansigt, og det er noget, vi har lært fra coronatiden, så tænker jeg, men det er vel også en del af Tinder. Altså, det er vel en del, at du skriver med nogen, og så mødes man.
4: Ja, problemet med Tinder er, at man aldrig kommer til at mødes. Altså, fordi vi har stadig appen. Igen tror jeg ikke, jeg kender særlig mange singler, der ikke har appen, men hvis man spørger, om de bruger den, så er de sådan nej. Så derfor så er det sådan en, det er sådan en død app, hvor der er en masse profiler, der ligger sig, men du skal nok ikke regne med, at hvis du skriver til nogen, så hører du fra dem, fordi folk gider det ikke. Altså, de gider ikke sidde og hænge på den der telefon, når det handler omkring dating, fordi vi har fundet ud af, at relationer er federe at skabe, når det er, vi kan mærke dem. Og det, og det er det, jeg mener med, at dens formål er udtjent, ikke? Så det, den kunne engang, kan den ikke rigtig mere, fordi vi gider det ikke rigtigt.
3: Og som vi talte lige om det, inden mikrofonen blev tændt, at det er lidt svært at vide præcis, hvor mange der herhjemme bruger Tinder. De tal, som er refereret til her med nedgangen i antallet af brugere på Tinder, det er på verdensplan, og det er lavet af de her analysefirmaer, men det er svært at finde ud af, hvor mange der faktisk er på den herhjemme i 2026. Men hvad er det så egentlig problemet er i forhold til nedgangen af brugere? Fordi når du siger det her, så tænker jeg jo stadigvæk, jamen, hvis vi gerne vil mødes, så er Tinder og lignende dating-apps, det er jo en portal, det er en adgang til at møde andre mennesker. Så hvis målet er at mødes, hvorfor er det så, at det er blevet en vej til ikke at mødes? Eller sådan, hvorfor er det, man ikke bruger Tinder?
4: Jamen, så er vi tilbage til det med restauranten og vold og sådan noget. Så når alle de der ting bliver understøttet af hinanden, så skaber der sig en dårlig adfærd. Og med dårlig, så mener jeg lidt tilgængelig. Vi behøver ikke gøre os umage adfærd. Og man kan sige, der er ikke noget galt med at bruge vold. Men hvis hele ens liv er der, og man glemmer at understøtte det levende liv, altså derude, hvor vi faktisk kommer ud og mærker vind i ansigtet, og at jorden bliver varm under os, når solen skinner og sådan noget, så skrider balancen. Så hvis vi har hele vores liv derovre, øver vi ikke det andet.
3: Nej, så det du siger, det er, at vi vil hellere bruge energien på at være ude i virkeligheden og møde, og på en eller anden måde date, ikke på en platform.
4: Ja, men vi skal ligesom genoptræne det, fordi nu er vi kommet lidt ud af synk med det. Så nævnte du også det der med at facilitere dating events, som jo er blevet ret populært, særligt i storbyerne. Det her med, at vi vil faktisk gerne ud og mødes i den virkelige verden, og vi vil gerne ud og mærke det og sådan noget, men rigtig mange har sådan en, det er lidt meget, og så skal de stille sig op, og det er sårbart og sådan noget. Jamen, det er fordi, du lige har glemt. Altså, du har glemt, hvordan det var at gå i byen, da du var 18. Altså, fordi der var vi jo bare ude, og så smilte man til nogen, og så mødtes man med nogen på et dansegulv, og så dansede man, og så kunne det være, at man kyssede lidt, og så fik man hinandens nummer, og så kunne det være, at man så hinanden igen. Altså, der var sådan en, der var i virkeligheden sådan en ukomplicerethed omkring det fysiske møde, som vi har fået overført til det digitale møde, den ukomplicerethed, og nu er det blevet kompliceret, så nu skal vi tilbage til noget af det der. Hvordan var det nu, det var?
3: Hvordan gør vi det ikke kompliceret, når vi møder folk i virkeligheden?
4: Ja, lige præcis.
3: Og det der med, hvad fremtiden kan bringe, eller hvad de her nye former for dating, som popper op i store byer blandt andet, det skal vi nok vende tilbage til. Men et andet aspekt af det her med, hvordan folk de ligesom fravælger dating-apps som Tinder, det er jo også det her med, at når man ser på, hvem det er, som fravælger det, så ser det også ud, som om det primært er kvinder. Matchgroup, som står bag Tinder, de offentliggør ikke selv kønsfordelingen blandt brugerne på platformen, men det her analysefirma Sensor Towers anslår, at omkring 75% af Tinders brugere er mænd. Og Spencer Ratchoff, som er direktøren for den her virksomhed, han udtalte til Financial Times her i april, at folkene bag Tinder, de vil arbejde for at få flere kvinder tilbage på dating-appen. Og det fortæller jo indirekte, at det er kvinder, der forlader platformen. Mm. I din optik, hvorfor er det, at det primært er kvinder, der forlader Tinder?
4: Jeg tror bare, det var et spørgsmål om tid, faktisk, før at det var mændene. Men igen skal vi en lille smule tilbage i tiden, fordi noget af det, der blev sådan meget i 2024, var det meget moderne at snakke omkring at gå boysober, altså at man ligesom tog en ædruelighed over for mænd.
3: Ja, det var kvinder, der blandt andet lagde det op på de sociale medier, at nu tog de en periode, hvor de fravalgte at date mænd og bruge tid på dating, ikke?
4: Ja, lige præcis. Og man kunne gøre det af nogle forskellige årsager, som var den ene, jeg har brug for at være med mig selv, den anden var fuck mænd. Der var ligesom sådan to poler i det, ikke? Og i tråd med det, kom der også rigtig meget op omkring dårlig datingadfærd. Altså, hvor særligt, nu bliver det lige smule nørdet, ikke? Men hvor særligt mænd sendte nederen beskeder til kvinder. Altså sådan noget, skal vi bolle? Eller jeg kunne godt tænke mig at tage dig analt? Eller sådan. Der var mange af sådan nogle beskeder i første besked, som jo ikke er rart at få. Og i det, det er sådan helt... Der er en bog, der hedder Mænd viser mig deres pik, som er en svensk journalist, der har researchet på, hvorfor er det egentlig, at kvinder får de her klamme beskeder så hurtigt. Og det er fordi, mænd og kvinder swiper på to forskellige måder på datingplatformen. Mænd swiper meget mere med det andet hoved, hvis man skal. Det er meget mere sådan en kugot. Og kvinder er mere med sådan en, ej, han ser sød ud og fed sweater, og er det en bondegård i baghaven? Ej, så kan jeg jo, så kunne vi jo en eller anden dejlig dag i Sverige, og solen skinner, så kunne jeg sidde der med en bog. Sådan, vi går i gang med at forestille os alle mulige ting. Og når mænd swiper med kunne godt, altså kunne godt, hvis han så får et match, så tror han ubevidst, at det betyder, at hun også har sagt ja til, at hun også godt kunne. Så derfor så er det jo ikke sådan, så langt fra egentlig at sige, hvad skal vi bolle eller hvad? Fordi det er jo lidt det, han implicit tror, men det er slet ikke der, hvor hun er. Så der er også en diskrepans imellem, hvordan vi er på de der dating-apps.
3: Hvor tror du, det kommer fra? Fordi det synes jeg er interessant, fordi det du så siger, Patricia, det er, at den måde, mænd de swiper på, når de er på en dating-platform, det er med henblik på, eller det er med som udgangspunkt, så, og nu generaliserer vi selvfølgelig, men der handler det om, jamen, hvem kunne man godt se sig selv være intim sammen med? Hvor kvinder, der handler det måske om, hvem er prinsen på den hvide hest, jeg kan have et langt og dejligt liv med og få en familie med. Hvorfor tror du, det er så forskelligt?
4: Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål, og der er vi lidt tilbage til det der med tilgængeligheden, ikke? Også hvordan vi fungerer, fordi jeg ser faktisk, når jeg så har parrene foran mig, at mænd i højere grad er mere romantiske, end kvinder er. Mænd forelsker sig også mere ved første blik, end kvinder gør, fordi kvinder bliver praktiske. Og det gør vi, fordi hvis vi er i den fødedygtige alder og gerne vil have børn, bliver vi nødt til at tænke praktisk, og det behøver mænd ikke på samme måde at gøre. Så vi får faktisk sådan to meget forskellige slags adfærd, hvor kvinder på en dating-app vil fremstå mere romantisk i deres forestillingsevne, og der er mænd lidt hurtigere. Igen, kæmpe generalisering, ikke? Der er klart nogen, der springer væk fra det der. Og i virkeligheden er det lidt smule omvendt. Altså, der vurderer vi mere. Okay, hvordan er dit forhold til dine forældre? Kan du have en gæld? Okay. Nå, men du vil ikke flytte ud af byen, men hvis jeg skal have børn, skal jeg flytte ud. Så vi vurderer på den måde, mænd er sådan mere, ej, hun er sgu dejlig. Altså, og det er dejligt at snakke med hende, og jeg føler mig virkelig tryg, og jeg føler, jeg kan være mig selv og sådan noget. Hende tager vi.
3: Og det tænker du, den forskel i, hvordan man så ser eller finder matches på sådan en datingplatform, kan spores tilbage til nærmest en biologisk baggrund i, at jamen, kvinder har et tækkende biologisk ur på en anden måde, end mænd har.
4: Vi har i hvert fald vores biologisk ur med os, og uanset hvor evolved vi er, så er hjernen bare stadig virkelig gammel. Ja. Sådan på den måde er den ikke mere veludviklet. Det er vores frontallap og alle de der ting, som vi har lært ud af kulturarv. Jeg plejer at sige, at kvinder i sådan slut 20'erne og 30'erne, de har også deres æggestokke med på date, fordi det vil være noget, der ligger ubevidst i, hvis jeg gerne vil have børn, hvis man har lavet den beslutning, man kan mærke, man gerne vil det, så vil, hvis jeg er heteroseksuel, vil jeg lede efter en mand, der også lidt kan vise, at han er en god far. Altså, jeg vil lede en lille smule efter det, og der vil være nogle andre præmisser for kærligheden, når det handler omkring forældreskab, end når det handler omkring romantik. Og det bliver vildt indviklet. Altså, det er vildt indviklet at stå i den der alder og være single og være på dating apps, fordi hvad er det, jeg skal kigge efter? Hvad er det for en social afdrift, der styrer mig mest? Er det ønsket omkring den dybe kærlighed og samhørigheden og tosomheden? Er det det der med at få børn? Kan de der to ting forenes? Og det er ikke sikkert, det kan det. Og så samtidig har vi også, særligt også millennials i 90'erne, en romantisk forestilling, sådan en Hollywood-drøm om, at det skal være til vores dages ende. Og det er der jo ikke nogen garanti for, og så er vi tilbage til det der med, men det er fordi, at relationsdannelse er kompliceret. Og det er ikke sikkert, at den, som man får børn med, er den, man dør med. Og det er måske okay. Måske var det menneske præcis, nu siger jeg noget virkelig uromantisk, måske var det menneske præcis det menneske, jeg skulle have børn med. Og det var det, vi skulle sammen, og vi skulle være gode forældre sammen. Og så skulle jeg finde en, som jeg skal rejse med på den anden side af det der. Og så er der jo nogen, der kan blive sammen for evigt og altid, og dejligt. Mm. Men der er også rigtig mange, hvor det ikke er det, der er meningen, så er det, der betyder mest for dig.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og hende, du hørte lige her, det var Patricia Jimenez, seksolog, parterapeut og forfatter på bogen Hvorfor er det så surt, når det skal være så sjovt? Om lidt, så skal vi fra det at mødes mere i det fysiske til en, der har en helt særlig approach til mødet med andre mennesker. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi lyttes ved lige på den anden side af Alex Warren, Fever Dream.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Og priser nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
9: hos Biltema.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten?
9: Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage lige i tid til aftenens sidste best of en til en i den her sommer rerun. Nu kommer det til at handle om content creator Dennis Dung, der da den her samtale blev optaget, var midt under et 30-dages rejection therapy forløb, hvor det er, han med vilje opsøger situationer, han forventer at få afslag på. Hvordan folk reagerer på det her, når det er, han gør det, og hvad det gør ved ham, det skal vi altså blive klogere på i den her highlight. Undervejs så giver psykolog Nela Maria Sris et blik på, hvorfor frygten for afvisning måske vokser i en tid med skærme og dating-apps.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Du har lavet det her i et godt stykke tid. Det er anden gang, du gør det. Du er 20 dage inde i din afvisningsterapis. Jeg har lyst til at kalde det cyklus. Periode, ikke? Vil du lige fortælle, altså, hvad er det grundlæggende, det går ud på?
4: Det grundlæggende rejection therapy, eller afvisningsterapi, det egentlig går ud på, det er, at man med vilje opsøger, hvad kan man sige, situationer, man selv tror, man vil få et nej til. Og det kan være, altså, i sådan helt sådan, hvis man ikke har testet sine grænser af, så vil man jo ikke, altså, der er nogen, der ikke engang tør at sige hej til en fremmed, fordi de er bange for, at hvad tænker de om mig og sådan ting. Så sådan i sidste ende, så handler det egentlig ikke om at få et nej eller få et ja, men det handler mere om at gøre bare handlingen, så det er, at man netop får den der tanke ud, sådan, den der overtænkning ud, sådan, hvad er det, de må tænke om mig? Er jeg kikset for at spørge det her? Og sådan ligesom træne sig i og tænke sådan, hvad er det værste, der kan ske?
3: Så det handler om at ligesom udfordre sig selv til at gøre forskellige ting, så man kan forvente et nej for at teste sig selv, sådan så man bliver vant til at få et nej, og måske endda se, at det faktisk lykkes.
4: Ja, lige præcis. Og man vil i hvert fald blive overrasket over, at nogle af de måske mærkelige spørgsmål, man selv tror, man stiller, dem ender man måske med at få et overraskende ja til.
3: Jeg ved, at vi skal gennemgå nogle af de videoer, du har lavet, fordi du er altså 20 dage inde i din afvisningsterapisperiode, kan man sige, hvor du laver videoer. Du har lavet den på din TikTok, og du er... Ja, vi skal tale mere om nogle af de ting, du har gjort, men vil du ikke måske lige præsentere lidt mere dig selv? Du hedder Dennis Dung, du er content creator, du er 26 år gammel. Men udover det, hvis du lige skulle præsentere dig selv, sådan, hvem du er og sådan, ja, grundlæggende.
4: Jamen, jeg er en 26-årig nordjyde og har boet i Hirtshals det meste af mit liv og taget en fysioterapeutuddannelse i Holstebro og blev så færdig med den i sommeren 24. Efterfølgende så tænkte jeg, at det var ikke lige noget for mig, så jeg startede med at lave sociale medier, fordi det har været en drengedrøm for mig og forhåbentlig kunne leve af det, og det gør jeg nu, og det har jeg så fortsat med at gøre i et halvandet års tid. Og er lige flyttet til København med min kæreste, og er super glad for det.
3: Og det, som du laver på de her videoer, hvad kunne være et eksempel på det? Sådan en afvisningsterapis-video, som du har lagt en del op af på TikTok, hvad kunne det eksempelvis være, bare for at give folk en reference?
4: Det kunne være, der var en af episoderne, hvor at jeg spurgte en Netto-medarbejder, om jeg måtte spise min frokost i deres personalelokale. Jeg er jo ikke personale, jeg er kunde. Medarbejderen kender mig ikke. Hvorfor skulle de nogensinde sige ja til det? En anden episode, det var, at jeg køber en frysepizza i Rema 1000 og går til den lokale pizzamand og hører, om de ikke kunne have lov til, om de ikke har lyst til at tilberede og varme min frysepizza. Og jeg tænker, det var en situation, hvor jeg tænker, umuligt, de kommer til at gøre det. Men begge situationer, der fik jeg et overraskende ja.
3: Og hvorfor er det, at du gør det her? Det er anden gang, du gør det, vel at mærke. Du gjorde det også sidste år. Der havde du også en måned, som var sådan en periode, hvor du kastede dig ud i det her med og forsøgte at få afvisninger. Hvorfor er det noget, du gør?
4: Jeg gør det egentlig, fordi at det er noget, jeg ved, jeg får det bedre med mig selv med. Inden jeg startede med sociale medier, så gik jeg ud af et forhold, og sådan, så får man den klassiske, sådan, ja, man skal lige finde sig selv. Og det var mit første forhold, jeg gik ud af, så jeg var sådan, jeg hader lidt den der, sådan at finde sig selv. Hvordan gør man det? Det er der ikke en opskrift på. Så netop som du nævner, så er der jo mange ude i verden, som laver det her med rejection therapy, og de siger, at det skulle øge sådan ens selvtillid og selvværd i forhold til de sociale interaktioner. Så en sådan helt basal grund til, at jeg egentlig gør det her, det er, fordi jeg lige er flyttet til København. Det er en ny by, der sker mange ting. Jeg er fra en lille by i Hirtshals. Så jeg var egentlig meget sådan låst fast inde i min egen lejlighed, og havde det faktisk ikke særlig godt sådan rent mentalt, og jeg vidste af tidligere erfaringer, at det her med, at jeg tvinger mig selv hver dag til at opsøge en eller anden form for mærkelig social interaktion, at det faktisk hjælper mig med til at blive gladere og få lyst til at, sådan at gå ud foran døren.
3: Og det gør dig gladere, fordi du tvinger dig selv til at være ude og være social sammen med andre, i modsætning til bare at låse sig inde på sit værelse i en del af landet, hvor man måske ikke kender så mange.
4: Ja, lige præcis.
3: Og det her, det synes jeg jo er rigtig modigt. Vi skal nok tale om nogle af de andre eksempler, som jeg har fundet frem, af situationer, hvor du gør nogle ting, som lidt bryder de sociale regler, vil jeg våge at påstå, i forhold til, hvordan man normalt interagerer med hinanden. Men hvordan støtter du på det her fænomen?
4: Jamen, jeg har stødt egentlig på det her ved, og jeg faldt over en Instagrammer, som hedder Olive Bowen, som egentlig ikke sådan decideret laver en rejection therapy-serie, men hvor han sådan lavede en video, hvor han sagde sådan, du kommer til at blive gladere, hvis du hver dag bare laver én pinlig ting. Og det er bare, hvad du synes er pinligt. Så jeg kunne huske, i sådan hver dag i 30 dage, sådan, uden jeg filmede det noget, men hvor jeg bare sådan lige lavede et hurtigt dansemove. Både i offentligheden, om der var folk, der kiggede, eller folk, der ikke kiggede, så var det noget, jeg sådan gjorde. Og så fandt jeg en anden fra Australien, som hedder Sam Witness, som var den første, jeg stod inde på, som lavede de her rejection therapies. Og nu var jeg sådan lidt trænet i at gøre noget pinligt, så hvorfor ikke også spørge om noget, jeg synes er lidt pinligt at spørge om. Så han inspirerede mig bare virkelig meget til at skulle prøve at gøre det her, fordi at jeg havde også en drøm om at være content creator og filme mig selv, men jeg kunne huske, at det var sindssygt grænseoverskridende bare at filme i offentligheden. Så det var lidt min måde at så udvikle mig selv som content creator på, det der med, at jeg både synes, det både skal filme mig selv i offentligheden og spørge om noget pinligt, men også at spørge om noget pinligt. Så sådan lidt en dobbelt. Og så var det for mig sådan startskud til, hvad kan man sige, at gøre det, jeg sådan elsker allermest.
3: Og hvad det så har gjort for dig at tvinge dig selv til at gøre noget, som du synes er pinligt ude i offentligheden, det skal vi nok vende tilbage til. Men jeg har også talt med en psykolog, som også er... det er en, jeg har talt med flere omgange. Hun hedder Nila Maria Sris. Hun er psykolog og stifter af psykologhuset Encounter. Og jeg har ringet til hende for at prøve at høre hendes, eller få hendes besyv med på, hvad hun egentlig synes om det her. Og jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvad hendes forhold var til det her, altså til afvisningsterapi. Jeg talte med en tidligere i dag, og der lød det sådan her.
2: Det her er En til En med Daniel Cesar.
3: Nela Maria Sris er med over en telefon, og hun er psykolog og stifter af psykologhuset Encounter, og vi skal tale om det her afvisningsterapi, der altså er på de sociale medier. Og Nela, lad mig lige starte med at høre, havde du hørt om afvisningsterapi, før jeg sendte nogle af de her videoer til dig?
0: Nej, det havde jeg faktisk ikke. Og måtte lige sådan google det, for lige at forstå, hvad der ligesom lå i det. Og der så kunne jeg jo så godt læse mig frem til, at det giver rigtig god mening. Og sådan er det jo med nogle terapier. De får ligesom deres eget navn sådan lidt hen ad vejen. Og det tror jeg også er tilfældet med det her afvisningsterapi.
3: Man kan sige, at det handler om afvisning, og det handler om sociale situationer. Hvorfor er afvisning i sociale situationer særligt hårdt for nogle mennesker?
0: Jamen altså, det er jo også lidt forskelligt, hvordan det rammer den enkelte. Vi reagerer jo meget forskelligt, men der hvor jeg sådan har oplevet det, det kan være i forbindelse med personer, der gerne vil have hjælp til at date, hvor det med at kaste sig ud i det, i frygten for at blive afvist, kan være en begrænsning for at date og finde den partner, man gerne vil. Så det er jo noget, der rent faktisk godt kan begrænse, hvis det er en frygt, man reelt har, som forhindrer en i at kaste sig ud i nogle oplevelser, som man egentlig gerne vil have.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova.
3: Dennis, hvad tænker du, når du hører det her?
4: Jamen, jeg tænker, det er meget naturligt, når man bare nævner afvisningsterapi, så går man direkte bare ud fra, at sådan, det faktisk har noget med sådan dating at gøre. Men det giver så god mening, at der er rigtig mange, der har den der frygt for at blive afvist, især når det handler om dating, fordi at lige præcis med dating, så er det sådan på en eller anden måde så intimt, hvor at man nærmest, når man får en afvisning, at man tager det så personligt, fordi at der er noget galt med en selv. Men man kan også godt få afvisninger altså på andre måder. Det behøver ikke at være et nej, det behøver ikke, at jeg gider dig ikke mere. Det, altså, det kan også bare være med kropssproget, og det kan også godt være ens egne tanker, som sætter nogle stopper for nogle handlinger, man selv har lyst til, og man nærmest sådan på forhånd tror, at andre folk vil afvise en.
3: Ja, vil du ikke lige prøve at sådan vise det for mig, eller hvad man skal forklare det for mig? Hvordan havde du det tidligere med afvisninger?
4: Jeg havde det virkelig, virkelig svært, fordi at jeg var en person, og er måske også stadig en person, som gerne vil passe ind. Altså, jeg kan da huske i folkeskolen på gym, jeg ville have det samme tøj på, jeg ville have den samme madpakke med som de andre, jeg ville helst ikke skille mig ud. Og det var egentlig fordi, at jeg var bange for at, sådan, at blive ekskluderet, fordi at jeg netop får den der afvisning af, at sådan, du passer ikke ind, fordi du har det her stykke tøj på, eller du passer ikke ind, fordi du er på den her måde her. Så jeg tror altid, det er noget, der har sat sig i mig. Så jeg kan huske sidste år, der var jeg i en af episoderne, der var jeg ude og bare drikke kaffe selv. Solo date med mig selv, drikker en kaffe selv. Og der tænker man sikkert sådan, hvordan får man afvisninger af det? Altså sådan, det giver da ikke nogen mening, der er ikke, det er da fint nok, er det ikke det? Men det, der er med det, det er, at for mig var det super grænseoverskridende, fordi jeg begynder jo at tænke over sådan alle de folk, der går forbi, og i familie, i par og sådan nogle ting. Så jeg begynder jo at tænke sådan, kigger de nu på mig og tænker, han ikke har nogen venner? Er han ensom? Altså, alle de her tanker, man kan få ved bare at sidde alene med en kaffe. Altså,
3: jeg har snakket med en del både venner og kollegaer om det her med, at jeg er typen for eksempel, jeg kan godt finde på at gå alene i biografen. Det har jeg faktisk aldrig haft det svært med. Og når jeg har sagt det til folk af dem herude på radioen, eller folk i min familie eller venner, så er der mange, der sådan siger, at det kunne de simpelthen ikke finde på. Eller det der med at gå ind og bestille bord på en restaurant og sidde alene. Og det er sjovt, hvordan der er nogle ting, hvor det er svært, selvom man får ikke en decideret afvisning, fordi du kan godt booke bord, du kan godt se filmen i biografen, det er endda måske lettere kun at finde et sæde, der er ledigt, og alligevel så er der nogen, der kan synes, det er svært. Det er ret interessant egentlig, hvad det er, der gør det.
4: Ja, helt sikkert. Det er jo ikke, ja, som du siger, det er jo ikke fordi, man sådan reelt set får en afvisning, men det er jo fordi, at man sådan på forhånd allerede tænker, at det er det her folk, de tænker om mig. Så man på en eller anden måde har allerede sådan fået den form for afvisning af, at sådan folk, de vil ikke sådan invitere dig ind, eller de synes, du er mærkelig, eller sådan noget. Så sådan rent sådan kropssprogsmæssigt, ud fra de tanker og de analyser, man sådan giver sig, når man kigger på andre, når de kigger på en, så kan man godt føle en afvisning.
2: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Content creator Dennis Dong og psykolog Nela Maria Sris, det var dem, du hørte lige her i en samtale med Daniel Cesar, som han havde tilbage i start juni. Lige nu, hvis du for eksempel lige er tunet ind, så er vi altså i gang med en 1-1 sommer rerun. Og vi gør det hele igen i morgen klokken 9, så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Husk, at du også altid kan finde de fulde samtaler i podcastepisoder inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og før du går hjem, så venter Søren Torbegaard Lund på dig lige her i playlisten. Kan du have en rigtig god onsdag aften.
2: Det her var 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du på Spiltema.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Simorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den er fashion, pretty.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Det her er Sommer med Nova. It's on day.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: I 3 for

0: 69 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy kold skål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
9: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.

0: kan spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
12: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
19: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

Spar Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Tag syd på og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
12: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på Rayo.dk. Oh, yeah.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
14: Nova.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek.
9: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
22: Som man... Det er der.
21: Hvem sagde, som man siger?
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
20: Nova.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
15: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
13: Nu er

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.